Duokim gero. Į Kišvenčią 35 metus. Nuo ketvirtadienio perkant 2 iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortelė bananai 99 centai, o sūriams 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Balistinė raketa Putino pajėgos vakar vakare smogė elektrinei Kijeve, praneša Volodymyras Zelenskis. Pasak Ukrainos prezidento, sąjungininkai vakaruose žvalgybos duomenimis vėl nepasidalino ir Ukrainos apie šį antpuolį iš anksto neperspėjo. Tuo metu okupantams rusams pataikius į daugiabutį Kijeve žuvo mažiausiai 2 žmonės, 21 buvo sužeistas, 4 sužeistųjų būklė sunki. Naują prezidentą šiandien rinks asociacija Lietuvos krepšinis. Posto siekia buvęs Vilniaus ryto dalininkas FIBA Europe valdybos narys Darius Gudelis ir verslininkas buvęs krepšininkas Rolandas Skaisgirys. Atsilaikyti prieš Stambulo Fenerbahčę Kauno Žalgiriui nepavyko. Kauniečiai Eurolygos rungtynėse svečiuose su Šarūnu Jasikevičiaus komanda anksti atsiliko ir nebepasivijo varžovų 80-99. Likęs su dviem pergalėmis Žalgiris smuktelėjo į 13 vietą, o

0: Rytas, brangus, gero ryto, bičiuliai, tikrai labai smagu, kad ankstyvą metą pradedat kartu su mumis. Taip sakai, trečiadienis ar savaitės vidurys, ar turi kažkokių planų ypatingų šiandieną, ar kaip
1: ne,
0: jau tiesi
1: paaisėjęs, nepamiegojęs? Tavo klausimą šį kartą numesiu šalin, nes prisiminiau tavo istoriją. Apie dar mėgą. Vakar į laidos pabaigą tu pradėjai kažkaip tai kraipyti galvą, nes neva tai tu turėjai planą keliauti į Klaipėdą. Ir va čia visa istorija. Traukiniai.
0: Taip. Tu turi bilietą.
1: Ne. Tai dabar klausytojai, kurie ką tik prabūdė, norėtų išgirsti visą istoriją nuo pradžios iki pabaigos. Kodėl tu ieškoji bilieto į Klaipėdą ir kaip, na, veik nesėkmingai bent jau vakar baigėsi tavo ta istorija, nes tu bilietų beveik nebėra.
0: Tikrai taip, aš tiesiog scrollinau Facebook'e ir man išmetė tą priminimą, kad dabar tie bilietai yra 50% pigiau ir galvoju, gerai, tiesiog penktadienį sėsiu traukinį ir važiuosiu prie jūros, bet nėra kada važiuoti prie jūros, nebent 6 ryto, bet 6 ryto turiu būti čia, o ne traukinį į Klaipėdą, nes viskas išparduota.
1: Ta prasme, tu laiko turi, ne tai, kad nėra kada laiko, nėra kada nuvažiuoti, bet nėra tiesiog, na, atliekama bilietėlė.
0: Tai nėra tiesiog ir dabar, kur vakar, kai žiūrėjau, kada buvo bilietai, tai buvo tik tai 6 ryto traukinio, o visą kitą dienos metu jau viskas yra išparduota.
1: Nu, tai va, gyvenam tokiais laikais, žiūrėkit, čia tik paskelbė, aišku, žmonės čiumpa iš karto keista, kad savaitgalį čia turėjo būti, ne?
0: Taip,
1: tai čia viskas normalu. Ar tu ieškoji autobusų bilietų?
0: Ne, autobusų dar nežiūrėjau.
1: Palauk, bet čia autobusai dar pagal mane dar nepaskelbė.
0: Dar, man atrodo, nepriejo laikas nuo lapkričio, ne? Pirmos kažkas tokio.
1: Nu tai va, tai tokios tokelės, klausykite tiems, kurie dabar, va, tarkime, šį rytą dar norėtų nuvažiuoti Klaipėdą, mes negalim 100% teikti, bet anot patikimų šaltinių, anot Danielės, tų bilietėlių kaip ir nebėra. Žiūrėkite.
0: Planuotis reikia iš anksčiau, ne porą dienų prieš.
1: Jo, bilietų nėra, bet esame mes. Na, nesam bilietas, bet esam laidos vedėjai ir norime, kad šį trečiadienį pradėtumėte kartu su mumis. Stengsimės, kad liktumėte patenkinti. Turėsim tam laiko iki pat 10 valandos. Startas dabar, tai linkime visiems gero laiko, gerų emocijų, kad nieks šį rytą jūsų nesutrukdytų, nesutrikdytų ir, aišku, likite kartu iki pat mūsų darbų pabaigos, o tai bus, priminsiu, 10.

0: Mokslas šiandien.
1: Medicinos mokslininkai seniai ieško būdų, kaip gražinti regėjimą. Kuriamos įvairios bioninės akies technologijos, kurios jau leidžia bent iš dalies atkurti regėjimą, matyti spalvas ir šešėlius. Tačiau kol kas jų taikymas susijęs su rizika sveikatai, todėl dar kurį laiką šios technologijos greičiausiai bus aktualios tik žmonėms, pasirengusiems rizikuoti savo sveikatą. Žodis bioninė jungia robotiką ir biologinį pradą. Bioninė akis tiesiogiai jungiama prie žmogaus smegenų srities, atsakingos už vaizdo apdorojimą, todėl regėjimo netekę žmogus gali vėl matyti šviesą. Bioninės akies technologija pirmiausia skirta regėjimą praradusiems žmonėms, nes žmogaus smegenyse jau yra susiformavusios už vaizdo apdorojimą atsakingos rytys. Todėl ši technologija galėtų padėti bent iš dalies atkurti regėjimą. Sunkiau su žmonėmis, kurie gimė akli, bioninė akis jiems nepadėtų, nes smegenys nesuprastų, ką daryti su vaizdiniu stimulu. Tobulėjant technologijoms, vaizdo jutikliai tampa vis mažesni, todėl juos galima integruoti įvairiose vietose ir ertmėse. Ankstesnės bioninės akies versijos būdavo gana didelės ir montuojamos ant akinių rėmelio, o jungtis tarp vaizdo jutiklio ir smegenų buvo fizinė. Laidai būdavo tiesiami pro kaukulėje padaryta anga iki smegenų žievėje esančių elektrodų, todėl toks sprendimas nebuvo patrauklus. Šiuo metu vaizdai į elektrodus jau gali būti perduodami belaidžiu būdu. Bioninės akies kūrėjai siekia kuo tiksliau atkartoti biologinės akies funkcijas, kad žmogaus smegenys gaunamą vaizdą galėtų interpretuoti panašiai kaip natūralaus regėjimo atveju. Tačiau medicinos mokslininkai tuo neapsiriboja. Jau sukurtos bioninės akys gebančios fiksuoti šilumą, spalvotus vaizdus, aptikti judesį ir aprėpti daugiau nei 160 laipsnių regėjimo lauką.
2: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 65 centai. Šviežiai kiaulienai 20, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Kaip skambėjo muzika 1999-aisiais, dar nepamiršom. Dar ir dabar eteryje nuskamba geriausi tų metų hitai. Bet šį kartą juos prisiminsime kaip reitingo Lietuvos top 20 geriausius. Kviečiu kartu prisiminti dainas, įkopusias tų metų 42 savaitę į populiariausio lietuviškos muzikos topo viršūnę. Pradedame nuo grupės MT hito Gera mylėtas. Jis vos patekęs į topą, užėmė ir nepaleido trečios pozicijos. Antras tapo Andrius Mamontovas į topą sugrįžęs su naujausiu kūriniu Karščiausia to savaitės naujiena. Daina neužges. Ir džiaugiuosi, kad pirmoje vietoje ne pirmą savaitę iš eilės sukosi labai gera daina. Prisiminkim Lemon Joy hitą, net ir po 27 metų skambanti super gerai. Mylės tave taip beprotiška ir keista.

0: replika.
1: 35.
2: Kas? Eurai?
1: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
2: Na, jūs duodat.
3: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki.lt.

0: Labas, čia Eglė. Rytais prieš darbą turiu tokią tradiciją ilgai kalbėti su savo mama telefonu, nu, o po to jau prie mikrofono bendrauju su jumis. Ypatingai smagi mano darbo dalis yra jūsų balsutės. Beje, dabar patogiai galite atsiųsti balsutės per naują programėlę radijas.lt. Šita programėlė tai labai patogus ir modernus būdas klausytis ne tik radio centro, bet ir kitų radio stočių. Pabandykit, rekomenduoju.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 7 valandos. Lietuvoje nusileido pirmieji šalį sugrįžtančios Jungtinių valstijų rotacijos kariai. Apie tai vakarą pranešė prezidentas Gitanas Nausėda. Jis dėkojo Amerikos vadovui Donaldui Trumpui ir teigė, kad kartu esame stipresni. Rusijos balistinė raketa vakarą smogė elektrinį į Kyjivę, o sąjungininkai vakaruose iš anksto neperspėjo Ukrainos apie šį ampolį, skelbė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Per tą pačią ataką smogta ir gyvenamajam namui, žuvo 2 žmonės, 21 sužeistas, tarp jų 8 metų vaikas. Įtakingiausių Lietuvos žurnalistų šiemet vėl išrinktas Edmundas Jakilaitis, rodo naujausia Delfi užsakymu atlikta visuomenės ir elito atstovų apklausa. Nuomonė dėl pirmos sąrašo vietos sutapo, o dėl kitų išsiskyrė. Pasak elito, po Jakilaičio rikiuojasi LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Butrienė ir Rita Miliūtė. Visuomenės balsais antrą vietą užima Miliūtė, trečią Rimvydas Valatka. Donaldas Trumpas neetiškais arba neteisėtais būdais pelnosi iš savo pareigų ir labiau rūpinasi savo turtu nei pagalba amerikiečiams, išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Taip mano 6 iš 10 apklaustų amerikiečių. Tik maždaug 2 iš 10 mano, kad Jungtinių valstijų prezidentas nedaro nieko blogo, o panaši dalis teigia neturinti pakankamai informacijos, kad galėtų spręsti. Kartu kiek daugiau nei pusė amerikiečių teigia, kad sugrįžęs į Baltuosius rūmus, Trumpas labai daug dėmesio skiria savo asmeniniams finansiniams interesams, o tik maždaug 1/4 mano, kad tiek pat dėmesio įskiria visai šaliai. Vos maždaug 1 iš 10 suaugusių Jungtinių valstijų gyventojų mano, kad prezidentas labai daug dėmesio skiria tokiems žmonėms kaip jie.
0: Ir apie sportą. Asociacija Lietuvos krepšinis šiandien Kaune rinks naują organizacijos vadovą. Posto siekia 2 kandidatai. Buvęs ryto dalininkas FIBA Europo valdybos narys Darius Gudelis. Jį iškėlė regionų krepšinio lygą. Ir verslininkas, buvęs krepšininkas Rolandas Kaiskirys. Jo kandidatūrą pateikė 3-3 krepšinio asociacija. Kauno Žalgiris 2 Eurolygos savaitę pradėjo skaudžių pralaimėjimų. Išvykoje 80-99 nusileido Šarūno Jasikevičiaus treniruojamai Stambulo Fenerbahčė. Penktadienį žalgiriečiai namuose priims Stambulo Anadolu Efes. Tuo metu Vilniaus rytas patyrė triuškinantį pralaimėjimą FIBA čempionų lygoje. 65-93 nusileido Nantero krepšininkams iš Prancūzijos. Sėkmingiau vakar pasirodė Europos taurėje rungtyniaujančios Lietuvos komandos. Panevėžio Lietkabelis namuose 95-86 įveikė Salonikų PAOK, o Klaipėdos Neptūnas taip pat namuose 93-89 nugalėjo Breso Burgo JL. Ir apie orus. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, prie jūros pūs stiprokas vėjas, gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 9 iki 14 laipsnių. O šiuo metu Alytoje 7, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 8, Klaipėdoje 11 šilumos.

0: Labas rytas, gero ryto, bičiuliai. Taip, jau 6 minutės po 7 valandos ir pradėkim dar vieną puikią gero ryto valandą. Čia visi kartu radio centre. Ką labai greitai mūsų kolegė Paulina pristatys muzikinę naujieną, mes su Simu grįšime su aktualijomis.
1: Kol kas dar nieko neturim, tiesą pasakius, bet tikrai rasime, nes tokiu metu mes visuomet būna pasiruošę. Viskas bus okei. Kaip tau vakar?
0: Pagrindinė aktualija tavo, ne, šiandien ryto.
1: Ne tai, kad pagrindinė, bet gali būti dvi pagrindinės, trys, keturios, Neptūnas, Lietkabelis, Žalgiris, Rytas.
0: Aš tą patį pagalvojau, kad matyti vakar Lietkabelio fanai jau nebešaukė gėda gėta, o labai džiaugiasi rungtinė.
1: Aš nelabai suprantu, kažkur mačiau straipsnį, kad vargšams atiduoda iš turtingųjų atimą Lietkabelis. Tai toks pasakymas. Nelabai suprantu, kaip ten viskas vyksta, bet kai tu nukauni žvaigždžių prikrautą komandą su trinkieri prieš akį, nu tai o kam ten šūkaut, kai pralaimimo prieš Jonavą? Reikia atsimti savo žodžius turbūt.
0: O Žalgirio vakar, žinok, žiūrėjau tik tai iki trečio kėlinio viduriuko ir kažkaip tada nusprendžiau, kad jau laikas man miegoti. O tu pats iki galo viską pažiūrėjai.
1: Jo, bet iš principo nieko tu nepraleidai, nes kaip rūko, taip ir nurūko Šaro kariauna, žinai.
0: Taip, aš ir taip pagalvojau.
1: Ten dar tie komentarai,
0: kažkaip.
1: Sako, greit reikia pamiršti, kas buvo vakar, žinai, žiūrėti į kitas rungtynes, bet iš principo jo, nu kažkaip intrigėlė, gal dar ten bandė sugrįžti antram kėlinynu, bet be šansų.
0: Taip, aš taip buvau tam hype viso antro kėlinio ir tada jau po pertraukos galvojau, viskas, laikas miegoti.
1: Rytas irgi kažkaip tai driokstelio ne į tą pusę, nu vat ir Neptūną reikia pasveikinti su pergale, tai galų gale. Klausykite, linkime visiems gero ryto. Taip, aktualijas mes paminėjome, tu minėjai ir mūsų kolegės pasirodymą su daina naujiena.
0: Taip,
1: ir aišku, ryto dešimtukas nepamirškim.
0: Taip, kitą pusvalandį būtinai likite kartu. Radio Centras.
2: Naujiena.
3: Naujiena.
2: Naujiena.
3: Radio Centro muzikinė naujiena.
4: Atkreip dėmesį.
0: Eteryje dėmesys lietuviškai muzikai. Pristatau atlikėjos Aistės naują dainą Ar tu meilė. Kūrinys turi jau klausytojų pamėgtą 80-ųjų nuotaiką, kuri turbūt ir lemia Aistės dainų sėkmę.
5: Aš tenuosiu idėjų iš tikrų jausmų, iš tikrų pojūčius. Ir man pats svarbiausias dalykas yra koks įmanomas, tai yra saviraiška. Aš iš tikrųjų visada nuoširdžiai bandau perteikti kiek įmanoma arčiau tai, ką aš jaučiu viduj. Pas mane popsas nėra toks, kaip pasakyti, įprastas popsas. Man atrodo labai aiškiai galima pajausti skirtumą nuo to, kas mums galbūt įprasta yra. Ir žinai, galima sakyti, kad galbūt, o čia primena tuos senus laikus ir kai aš paklausau tuos senesnius gabalus dabar, aš galvoju, negi žmonės anksčiau tiesiog jautė meilę iš tikrųjų. Nes dabar, kai paklausau, prasideda kažkokie tai tokie žaidimai, o ten atrodo viskas myliu, negaliu, žinai, ir aš kažkaip norėčiau, kad mes prisimintume, ką tai reiškia tokia meilė.
0: Išgirskit ir pamilkit eteryje Aistę ir Ar tu meilė.
2: Naujiena.
3: Naujiena.
2: Naujiena.
3: Radio Centro muzikinė naujiena.
4: Atkreip dėmesį.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas. Ko tikrai nereikia ieškoti labai daug, tai gerų nuolaidų ir smagių pramogų, tai tie žmonės, kurie tai mėgsta, būtinai sukluskit ir tai ypač aktualu vilniečiams ir visiems tiems, kurie nori apsilankyti sostinėje, nes jau nuo šio ketvirtadienio ilgasis Vilniaus Akropolio gimtadienio savaitgalis.
2: Viskas kaip ir okei, man tik tai viena mintis, tokia klausimas galvoju, pupso, o kurisgi čia gimtadienis, niekur kažkaip nerandu.
1: Skaičiaus nėra.
2: Bala nematė, tai neskaičiuokime, geriau švęskime iš tikrųjų. Iki sekmadienio jūsų laukia nemokama Akropolio ledas, pramogos vaikams, dovanos Akropolio programėlės turėtojams ir nuolaidos tik Vilniaus Akropolio parduotuvėse. Dabar mes eikime iš karto prie nuolaidų, bėgsime skaičiais, bėgsime parduotuvėmis, išklausykite, galbūt pataikysime tiesiai jūs.
1: 50% maksimoje buitiniai chemijai, žaislams, puodams, keptuvėms, serviravimo indams, perkant dvi ar daugiau prekių.
2: Imsiu daugiau aš, 40% paulinį drabužių valymui, 30% Douglas prekės ženklo prekėms, Eurocos visoms neakcinėms prekėms ir Nike visai treniruočių ir bėgimo kolekcijai.
1: Ir čia dar nepabaigam, 25% Lindex, perkant dvi ar daugiau prekių ir Bolzi beveik viskam.
2: Yra ir 20% nuolaidos XS žaisluose, Deichmann, Salamander, Steptop, Audimas, L'Occitane, Crocs ir 4F.
1: Ir žinokit, dar pilną sąrašą tikrai rasite akropolis.lt, ten ne tik visas nuolaidų sąrašas, bet ir akcijų sąlygos ir visa informacija apie pramogas, tai planuokite savo savaitgalį Vilniuje.

0: Afrika.
1: Ar žinai, kas tapo šių metų Lietuvos įtakingiausiais? Delfi jau 12 metus atskleidžia įtakingiausius politikus, verslininkus, tarnautojus, sportininkus, visuomenininkus, žiniasklaidos ir popkultūros veikėjus. Šių metų lyderių ieškok Delfi.
2: Ypatingi deliuks skoniai skirti mėgautis. Jau Lidl parduotuvėse 500 ml ypač tyro graikiško alyvogio aliejaus tik 7,99, 175 gramai riešutų šokolade tik 3,99, o 150 gramų karamelizuotų apelsinų šokolade taip pat tik 3,99. Lidl verta.
3: O, naujas televizorius.
4: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
3: Tik kiek suploji?
4: 99 eurus.
3: Už 55 colių Samsung?
4: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
3: Kambarioko neieškai?
5: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačiai jaukiausią vietą. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
6: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
7: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
8: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
9: Apkarpėme sveikas mažas kainas eurovaistinės lojaliems klientams. Maisto papildai grožiui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimas. Būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
10: Duokim gero iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Rokiškio sviestas euras 19, bitutė varškė 3,69, o prieskoniams ir želė net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
11: Žaidimai, stalo žaidimai, Terra Publica stalo žaidimai, naujienos, Lego, Bombasters, auksinis protas ir daugybė kitų populiarių žaidimų šeimai, draugams ir dovanoms. Žaidimų ieškokite terrapublica.lt arba prekybos vietose.
12: Spalis varžtų pasaulyje, langų ir durų montavimo mėnuo. Kaišiams KNX silikonams ir betono graštams SDS plus minus 20%, o kampams montažui net minus 25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
13: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom.
14: Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių.
13: Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
10: Duokim gero! Iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio perkant 2 iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o sūriams 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
15: Vilniaus jaunimas prieš Islandijos vikingus. Spalio 14-ąją, trečiadienį, Vilniaus Žalgirio namuose laukia UEFA jaunimo lygos vakaras. Jaunieji žalgiriečiai susitiks su Islandijos Thor komanda. Ateik, palaikyk vilniečių. Rungtynių pradžia 19 valandą. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: Ryto espresiukas.
1: Gerai, pažiūrėkime, kasgi čia aktualaus Lietuvoje, galbūt ir pasaulyje nutiko, po vieną mes aktualiją turime, galbūt pradėkime nuo skandalingesnės maniškės, nes tavo tai visai skandalų nekvėpia.
2: Visiškai.
1: Mesgi čia praeitą savaitę kartu, drauge, bendrom jėgom, nu kaip bendrom jėgom, sutarė komandiškai, sprendėme tą saugaus eismo testą.
2: Ketvirtadienį, man atrodo, taip.
1: Jo, tai čia buvo ir Vaida, tu irgi sprendėjai prisijungę, aš irgi sprendžiau, rezultatai, na, buvo tikrai neprasti.
2: Taip, teisų už mūsų netims.
1: Jo, viskas okay. Ir čia mes toliau eikime apie tos egzaminus. Nuskalbėti regitra. Toks yra reikalas ir negaliu patikėti savo akimis. Nelabai įsivaizdavau, kad tokiais laikais tai dar vyksta. Tu sakai, kad na, tu supranti, tu užjauti, kad žmogus, tarkim, bijojo. Esmė yra tokia, kad regitra nustatė galima sukčiavimo atvejį, kai teorijos egzaminą bandyta laikyti už kitą asmenį ir įtariama, kad prie to galėjo prisidėti ir įmonės darbuotoja. Konkrečiau čia labai kažko nėra prirašyta, tai gali tik tai įsivaizduoti, turėdamas lakią fantaziją.
2: Žodžiu, labai lengva.
1: Antradienį įmonė pranešė, kad spalio 12-ąją įtariamajam atvykus laikyti teorijos egzamino, regitra pranešė apie galimai pažeidimą policijai, galima pažeidimą policijai. Ir asmeniui bandant pasišalinti, pareigūnai jūs laikėte. Buvo tikras, na, kriminalas, žinai.
2: Taip, nu bent jau taip kaip parašyta, nes rašo, kad policijos pareigūnai veikė žaibiškai ir jis sulaikė, nes asmuo bandė pasišalinti.
1: Kadangi daugiau detalių nėra, galbūt čia labai paieškojus ir būtų galima rasti, mes patys bandome įsivaizduoti tos istorijos rutuliojimą. Ar ne? Tai, man taip atrodo, turėjo ateiti vienas žmogus, bet atėjo kitas žmogus, man taip atrodo. Ir ta žmogus atėjo ne be darbuotojos pagalbos.
2: Nes jisai žinojo, kad ta darbuotoja, bet čia jeigu ką mes dabar fantazuojam šitą situaciją, tiksliai nežinau.
1: Pagal
2: kaip
1: tai, kas parašyta likti realu atrodo, tai va tu sėdi to savo, greičiausiai, gero draugo vietą. Už nugarėje turi, na, irgi gerą
2: draugą.
1: Gerą apsaugą tokią. Bet esmė, kad, na, viskas stebime. Tu negalėgi, žinai, va taip, 1, 2, 3 ir viskas. Ir mes čia svarstom, o kaip čia dabar taip nutinka? Danielė sako, palaikau. Kodėl tu palaikai?
2: Aš suprantu, koks gali būti jaudulys ir baimė neišlaikyti to teorijos egzamino. Labai nori išlaikyti ir bandai, vat, kažkaip sukeisti.
1: Siunti draugą, ne?
2: Taip, taip, o jeigu čia koks dvinukas tavo, ar žinai?
1: Jo, nedarykit taip, nes iš principo mes suprantame, kad na, jeigu tai ir būtų pavykę, tai tada, vadinasi, į trasą išvažiuoja žmogus, kuris nežino eismo taisyklių. Nu, čia irgi yra bėda, tada jau bėda keliasi nebe iš kabineto į gatves, tai nėra gerai. Nu, ir šiaip po to apie tai kalbėti, rašyti kažkaip keista 26 metais, žinai, apie tai, kad dar tokie dalykai
2: ir šiaip po teorijos egzamino bus praktikos egzaminas, tai nuo tvojų egzaminų niekur nepavyks pabėgti, nu, jeigu norite gauti teisės.
1: Nebent ta pati ponė ten bus kažkur tai netoliese. Gerai, baigiam ir linkime, kad tai nesikartotų, dabar kągi tu turi.
2: Bet ar galim tik priminti, kad jeigu žinot galimus sukčiavimo atvejus regitroje, tai tikrai yra platformos, kur galite kreiptis ir pranešk etregitra.lt ir užpildžius specialią formą interneto svetainėje. Tai jeigu
1: bet,
2: ką.
1: Jo, geriau, kad tokių įvykių nebūtų informuotinu.
2: Aš turiu tokią labai rudenišką naujieną, labai smagi, žinok, spalio 3 dieną, tai čia irgi kiek daugiau negu prieš 10 dienų, buvo pagerintas sunkiausio moliūgo rekordas. Jį pagerino Janas Patonas iš Anglijos Limingtono miesto, užauginęs moliūgą, kuris sveria kilogramą 296 gramus. Bet dabar JAF Rhode Islando valstijoje yra irgi moliūgus auginantis ūkininkas, kuris nori pagerinti šitą rekordą. Jis tiesiog dabar laukia, kad Gineso atstovai patvirtins tą jo moliūgo svorį, nes jis užaugino beveik 136 kilogramais sunkesnį moliūgą už vatą, kuris buvo paskelbtas spalio.
1: Kilogramais, sakai?
2: Taip.
1: Ne gramais, kilogramais.
2: Kilogramais, taip. Tai vat tiek sverintis yra tas moliūgas, beveik 1,4 tonos beveik sverintis moliūgas.
1: Nu jo, čia tie galingi reikalai moliūginiai startuoja, nes aš mačiau jų ir kaimynai yra pasipuošę mano, na, už durų, žinai, ten moliūgė.
2: Jo viskas jau Halloween'as.
1: Jo, jo, ten moliūgai išskaptuoti kažkokie. Kaip tau su moliūgais bus šiais metais?
2: Aš turėjau moliūgą, kaip tik už vakar pasidariau tokį moliūgų troškinį labai skanų, mažiuką turiu, daugiau neketinu, jeigu gausiu. Iš kažkokio sodo vieno kito, tai tada pasipuošiu, bet daugiau tai nieko.
1: Nu, tik tai nevoka, aišku, iš kokio tai sodo, jau gausiu labai taip aptakiai kalbą. Gerai, tai tiek aktualių iš mūsų pusių, viena tokia rimtesnė, kita tokia laisvesnė, mes sugrįšime jau su žiniomis, ane, į radio centrą.
2: Taip, tuomet kvietimą žaisti ryto 10:00.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Įtakingiausių šalies žiniasklaidos atstovu ir visuomenė ir elitas laiko žurnalistą Edmundą Jakilaitį. Tai atskleidė Spinter tyrimų ir žurnalų reitingai apklausos portalui Delfi 12 kartą surengus projektą Lietuvos įtakingiausi. Antrą vietą rinkimuose užėmė LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė, trečią žurnalistė Rita Miliūtė. Svarbia termofikacinė elektrinė Kijeve apgadino Putino pajėgos smogusios vakar vakare balistinė raketa. Be to, okupantai rusai pataikė į daugiabutį sostinėje. Žuvo 2 žmonės, 21 sužeistas, 4 iš jų būklė sunki. Prezidento Volodymyro Zelenskio teigimu Ukraina vėl nesulaukė sąjungininkų perspėjimo apie rusų smūgį. Itin prastai žaidęs Vilniaus rytas buvo sutriuškintas Prancūzijoje. Vilniečiai Nantero komandai nusileido net 65-93, tai didžiausias Vilniaus ekipos pralaimėjimas čempionų lygoje. Titulą ginantis rytas trečio turo rungtynė žais spalio 28-ąją namie su Trabzonsporo komanda. Tiek kol kas ir išsamios žinios 8. Palis šiandien daug kur, temperatūra dieną apie 12 laipsnių šilumos.

0: Štai ir lauktas kvietimas registruotis į žaidimą ryto dešimtukas. Mūsų numeris 0662-862-888. Tai nieko nelaukia, čiupkit telefoną ir bandykit patekti į labai smagų trečiadienio žaidimą.
1: Teisingai, smagus, lengvas žaidimas, nepiktas žaidimas, kaip ir nepikti jo vedėjai. Kodėl aš apie tai kalbu? Nes mes, na, suprantame, kad prisimena vakar rytą, kai klausytoja laimėjo tą šimtinę ir ten vėlgi buvo, na, ar į vieną pusę, ar į kitą, ar į vieną, ar į kitą. Tai geri vedėjai nusprendė, kad taip, ta žmogus laimėjo ir pelnytai laimėjo, tai pasveikinome ją. Ir tikimės, kad tą liniją pratęsime ir šį rytą. 10 klausimų yra, atsakot juos per 30 sekundžių, laimite 100 eurų.
0: Ir žinokit, tie, kurie žaidžia žaidimą, gauna ir tikrai labai fainą dovaną. Prie tos dovanos dar tikrai galit prisidėti ir 100 eurų. Tai dar kartą mūsų numeris 06 628 6288.

0: dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio perkant 2 iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o sūriams 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Buvo vieno žmogaus verslas. O dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved, nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Svedbank.
5: Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50 iki 75%. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam sezonui. Užsukite į jūs parduotuvę arba apsipirkite jūsk.lt.
6: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelija internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, vietų kaukių ir dušų žiūrėjų, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelija.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelija ir internete mažų kainų vaistinė.
7: Kainą galima sutalpinti į vieną skaičių. Automobilio vertę 20 sekundžių. Pabandom. Norima salono temperatūra iš anksto? Yra. Mažos hibridų kuro sąnaudos? Yra. Net 7 metų garantija? Yra. O modelių gausa? 20 sekundžių. Neužteks. MG. Daugiau už patrauklę kainą. mgmotor.lt.
8: Patvirtinkite nusileidimo vietą.
9: Jūsų nai nusileidome Marse.
8: Puiku. Pradėkite parkavimą.
9: Ką? Ir čia tas Unipark.
10: Unipark yra visur. Atsisiųskite Unipark programėlę.
11: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Padainuokime apie švarą.
12: Gerai.
13: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
14: Clean Solutions.
13: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
14: Clean Solutions.
13: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
14: Clean Solutions.
13: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
12: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
15: Mūsų žiemoms reikia patikrintų sprendimų. O šilumos siurbliai yra specialiai sukurti Šiaurės Europos klimatui. A++ energinis efektyvumas atstovybė Lietuvoje nuo 1993 metų. Platus techninės priežiūros tinklas ir vietinis atsarginių dalių sandėlis. Bosch šilumos siurbliai – patikimas ir efektyvus šildymas be kompromisų.
16: Kur darbo saugos dokumentai?
17: E-Nova LT.
16: O mokymai?
17: E-Nova LT.
16: Instrukcijos?
17: Irgi E-Nova LT.
16: Tai ko anksčiau nesakėjai?
17: e-nova.lt. Jūsų darbo saugai. Paprastai ir aiškiai.
18: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno su Lidl Plus kupono tik 39 centai. 500 gramų maltos kavos Paulik antrai pakuotei su Lidl Plus programėle tik 4,99. O kilogramas 200 gramų sūdytos lašišos filė su Lidl Plus programėle net eurų pigiau. Lidl vertė.
19: Tavo kraštas turi kuo didžiuotis. Metas tai parodyti. Palaikyk nusipelniusius savo krašto žmones ir balsuok projekte Lietuvos saga portale LRytas.

0: Ryto, dešimtukas.
1: Na ką, pradžiai tokia sausa, bet teisinga informacija. Žaidimo pristato lietuviškų stalo žaidimo gamintojas, leidikla Terapublika, savo draugams, vaikams, verslo, dovanai internete terapublika.lt. Dabar skrolinam žemyn ir žiūrime, kokią dovaną laimės šį rytą mūsų klausytojas.
2: Taip, dienos prizas mūsų. Leidikla Terapublika dovanoja naują stalo žaidimą Galvok. Tai yra perkamiausias stalo žaidimas Galvok, užkariavęs televiziją, internetą ir žiūrovų namus. Žaiskite stalo žaidimą Galvok visur ir visada. Ir būtent ši dovana jau keliauja mūsų šio ryto rytą dešimtuko žaidėjų Sauliui. Labas rytas, Sauliau.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas, Sauliau. Eina gandas, kad žaisit ne vienas arba turėsit palaikymą iš šono, o tas asmo, kuris jūs palaikys, švenčia gimtadienį. Ar tai yra tiesa?
3: Taip.
1: Nu, tai
3: taip,
1: su gimimo diena sveikinam. Milda, su gimtadieniu.
4: Ačiū labai.
1: Dabar klausimas yra vienas. Ar jūs, na, kas sako, kai gimtadienis, tai žmogui nieko nereikia daryti. Viską už tą žmogų padaro kiti. Tai gal ir Saulius pats vienas be pagalbos šiandien jums šimtinį atneš?
3: Nu, bandysim.
1: Ar vis...
3: Jeigu čia atsidė, kas nors kasuklėros, turbūtgi nediskvalifikuosit.
1: Ne, tai čia žiūrint kaip pati Milda, jeigu leisit Milda žaisti, nes šiandien jai negalima nieko daryti. Nei žaisti ten, nei padėti,
2: bet,
1: nei
2: sakė,
1: darbuotis.
2: Bet sakė, darbą važiuoja dabar.
1: Ai, nu tai reiktų grįžti atgal.
3: Tai tam tikriem žydų šitiem šventikam, kuriem būna dienos, kad nieko daryti negalima.
1: Nu, galbūt. Gerai, klausykite, viskas tvarkoja. Mes čia lengvai pajaukavom, žaidimo taisyklės. Ta stalo žaidimo Galvok jau turite, galite tai turėti mintį, viskas ok, bet dabar kovosim dėl 100 eurų. Klausimai sudėlioti, visi atsakymai, kuriuos mes girdėsime iš tavęs, Sauliu, arba iš jūsų, Sauliu ir Milda, turi startuoti vieną raidę, jie negali kartoti, žaidimo trukmė 30 sekundžių. Raidė, kurią aš šį rytą parinkau jums, yra raidė P.
3: Mhm. Pelė.
1: Kaip pelė, teisingai. Puikiai. Žodžiu, tai jeigu visi pasiruošę, mes galim šauti priekį.
3: Badam.
1: Gerai.
2: Bandykim, tai 3, 2, 1.
1: Daržovė.
3: Upelė.
2: Pietų Amerikos valstybė.
3: Peru.
1: Medis.
3: Pušis.
2: Sporto šaka.
3: Paplūdimio tinklinis.
1: Tautybė.
3: Persas.
2: Muzikos instrumentas.
1: Yra, tikrai yra. Milda, jūs gal? Negrojat pianino niekada. Niekad neišbandėt pianino. Ne.
3: Pasirodo tos instrumentas.
1: Ir jūs kai tylėjo, ties to atsakymą aš bandžiau, na, įsivaizduot tą pianino dydį, galvoju, nu tikrai kažkur kažkas buvo matyti. Čiagi nekoks pustukas ar perkusė, čia tiesiog pianinas. Klausykit, geros šventės, Mildai, gerai kovojat, viskas tvarkoj, laimite stalo žaidimą Galvok, linkime gražios šventės, Mildai, fantastiškos dienos.
3: Ačiū ir jums taip pat, visą.
1: Iki šaunuoliai. O mes dabar grįžkime prie to labai populiaraus žaidimo Galvok. Jeigu šeštadienio vakarą leidžiate su laida Galvok, jūs privalote ir savo namuose turėti stalo žaidimą Galvok ir patikrinti savo žinias prieš draugus ar artimuosius. Dabar tokios detalės. Pagrindinį žaidimą galite papildyti specialiu papildiniu, kurį taip pat galite žaisti atskirai. Jeigu ieškote kitokių žaidimų, tai apsilankykite, tarkime, terapublika.lt ir rinkite iš daugybės edukacinių, pažintinių, strateginių ir pramoginių stalo žaidimų.
2: O dabar terapublika.lt jūsų laukia ir specialūs rudens pasiūlymai su nuolaidomis net iki 80%. Tai ieškokite jų terapublika.lt bei stalo žaidimų ieškokite ir prekybos vietose.
1: Jo, na, įsivaizduokite, turbūt nereikia čia ir įsivaizduoti tos, na, apytuštės lentynos prieš šventę. Žinai, kaip būna išgraibstyta, kai jau imi tą, nu, tą, kas liko, žinai, kas liko, tas dėl miko. Tai žinokit, tos nuolaidos galioja ir nori, nenori, vis tiek reikia grėžti akis į šventės didžiasias.
2: Iki kalėdų liko taip, 2 mėnesiai.
1: Jo, tai žinokit, jeigu pačiupsit dabar su tokiam nuolaidom, tikrai nesigailėsit, tai džiaugsitės ir jūs, ir jūsų artimieji.

0: Kraunam grožį vežimus, nes maksimoje grožio mugė spalio 15 lapkričio 2 dienomis su ačiū kortele. Plaukų priežiūros priemonėms L'Oreal L7 ir kosmetikai Nivea 50. O skustuvams ir skustuvų galvutėms Gillette 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Xiaomi mėnuo Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos Xiaomi dulkių siurbliams ir kitai buitiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. Xiaomi televizoriai taip pat net iki 40% pigiau. O 6,5 litrų talpos karšto oro gruzdintuvė Xiaomi tik už 72,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Swedbank privalomasis su privalumais. Įsigykite privalomai vairuotojų draudimą internetu su 10% nuolaida ir gaukite dovanų automobilio transportavimą jam sugedus. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 29 dienos draudžiant lengvąjį automobilį metams. Daugiau swedbank.lt.
3: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 65 centai. Šviežiai kiaulienai 20, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: 35.
6: Kas? Eurai?
5: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
6: Na, jūs duodat.
7: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki .lt.
8: Šviežutėliai automobiliai, visiškai nauji. Automobiliai čia, važiuok dabar.
9: Taip, pastaruoju metu automobilių pasirinkimas tikrai didelis. Bet čia Kia Sportage perkami kaip karštos bandelės.
8: Prašom, raktelį jau rankoje. Tik pažiūrėkit, priekiniai varantiai ar visi varantiai ratai. Mechaninė ar automatinė pavarų dėžė. Dizelinis variklis. O gal norisi hibrido? Komplektacijų daugybė, tik rinkitės.
9: Ir kodėl jie taip greitai išperkami?
8: Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
10: Kia.lt.
11: Skanu? Taip. Sveika ir naudinga? Taip. Tobulas skrudinimui? Taip. Toste viso grūdo. 3 zuikiai vienu kasniu. Viso grūdo, daug skaidulų, praturtinta vitaminu D.
12: Turime vieną įprotį – savimi pasirūpinti vėliau. Antėja primena sveikatos atidėlioti neverta. Spalis – moters sveikatos mėnuo. Todėl šį mėnesį atrinktoms tyrimų programoms 30% nuolaida. Pasirūpinkite savimi ir savo brangiausiomis su antėja.lt.
13: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,79 €. Kilogramas kriaušių Conference tik 1,59 €. Kilogramas virimų persikų tik 1,89 €. 125 gramai fasuotų špinatų tik 99 €. O kilogramas avietinių pomidorų tik 1,99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
14: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
15: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
16: Kaip gerai būtų, kad kasdien saulė šviestų, kad visi visuomet laimingi būtų ir pinigai patys į kišenės kristų. Radio centro klausytojų kišenės pilnėja šiokedieniais. Žaidime
17: 3 iš eilės su smspinigai.lt.
16: Jau nuo 10 valandos išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500 €. Žaidimo remėjas
17: smspinigai.lt.
16: Paskolos iki 20 000 €. Pinigai sąskaitoje dar šiandien.

0: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
1: Ša, paklausyk, ar girdi, kaip atrakcionų muzikos fone skamba baimė persmelkti klyksmai? Taip, siaubo parkas Anykščiuose kviečia pačius drąsiausius pasinerti į adrenalinų ir siaubo alsuojantį nuotykį, kurio nepamiršite ilgai. 8 hektarų teritorijoje jūsų laukia atrakcionai, siaubo kambariai, gyvas gąsdinimas ir, žinoma, labirintai, į kuriuos įžengti išdrys tikrai ne kiekvienas. Daugiau informacijos ieškokite internetinėje svetainėje siaubo parkas.lt ir Facebook paskyroje Siaubo parkas Anykščiuose.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė, Lietuvoje 8 valandos. Į Lietuvą jau atvyko iki 100 jungtinių valstybių karių. Likusieji iš viso 2 batalionai turėtų būti dislokuoti iki lapkričio vidurio, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Vakar vakarą prezidentas Gitanas Nausėda pranešė, kad Lietuvoje nusileido pirmieji į šalį sugrįžtančios jungtinių valstybių rotacijos kariai. Už tai jis dėkojo Amerikos vadovui Donaldui Trumpui. Pasak Kauno, sąjungininkų pajėgos bus dislokuotos Pabradėje. Kartu esą jau atvyksta ir amerikiečių karinė technika. Policijai vakar vakarą sulaikius iš Vilniaus miesto apylinkės teismo pabėgusi marokietį, vidaus reikalų ministras Martynas Katelina žada išsamų pareigūnų veiksmų vertinimą. Esą būtina aiškiai žinoti, kas nesuveikė ir kodėl. Kaip skelbta vakar apie 16 valandą, iš teismo rūmų kiemo pabėgo į posėdį atvežtas 23 metų vyras iš Maroko. Jis į Lietuvą atvyko studijuoti, bet birželį buvo išbrauktas iš studentų sąrašų ir neteko leidimo gyventi. Nuo rugpjūčio pradžios jis buvo suimtas. Toliau laikantis aukštoms kuro kainoms, Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas šiandien svarstys siūlymą įpareigoti degalines kainas skelbti ne kartą per parą, o realiu laiku. Pagal tokią tvarką, kiekvieną kartą kainas pakeitusios degalinės turėtų jas nedelsiant pateikti energetikos agentūrai. Labai mažos degalinės tai turėtų padaryti ne vėliau kaip per 10 minučių. Kol tokiai tvarkai būtų pasiruošta, siūloma įtvirtinti būtinybę kainas skelbti kasdien 10 valandą ryto. Ir apie sportą. Asociacija Lietuvos krepšinis šiandien rinks naują prezidentą, išsamiau Kęstutis Ipenskas.
1: Rinkimai organizuojami iš asociacijos prezidento pareigų rugsėjį pasitraukus Mindaugui Balčiūnui. Posto siekia buvęs Vilniaus ryto dalininkas FIBA Europe valdybos narys Darius Gudelis, kurį iškėlė regionų krepšinio lygą, ir verslininkas buvęs krepšininkas Rolandas Kaisgirys, jo kandidatūrą pateikė 3-3 krepšinio asociacija. Anksčiau savo kandidatūras atsiėmė Lietuvos krepšinio lygos prezidentas Remigijus Milašius ir Nacionalinės krepšinio lygos vadovas Gediminas Kvietkauskas. Rinkimo teisę turi 162 asociacijos nariai. Pagal asociacijos įstatus balsavimas yra atviras, nebent slapto balsavimo pageidauja ne mažiau kaip trečdalis konferencijoje dalyvaujančių narių.
0: Istorinė akimirka Lietuvos moterų krepšiniui. Po 12 metų pertraukos Vilniaus kibirkštis startuos moterų Eurolygoje. Viliaus Stanišausko auklėtinės šį vakarą 19 valandą namuose priims Atėnų Atinaikos. Šios gretose rungtyniauja Kamilė Naciskaitė Vanderhorst, o prie komandos vairo stovi buvęs Kauno Žalgirio strategas Ilijas Zurosas. Įėjimas į Active Vilnius areną nemokamas. Ir apie orus. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, prie jūros pūs stiprokas vėjas, gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 9 iki 14 laipsnių. O šiuo metu Alytoje 7, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 8, Klaipėdoje 11 šilumos.
2: Taip, 3 minutės jau po 8 valandos. Labas rytas, gero ryto, bičiuliai. Tikrai jau gražėja rytas, jau bent jau šviesus pakankamai yra. Matom, kad tikrai judesys čia nemenkas vyksta.
3: Jo, teisingai, aš džiaugiuosi tave perkalbėjęs, nes tu norėjai dabar čia kažką daryti su registracijom, ar ne? Čia jau kviesti, šaukti, sakau, ne. Sakau, palauk, po dainelės sugrįšim, viską papasakosim. Taip jau sutampa, kad šią savaitę būtent tokiomis valandomis, va tokią valandą mes kalbame apie regą, ar ne? Tie, kurie mus girdi nuo ryto iki vakaro, kiekvieną savaitę žino, apie ką mes kalbam. Tie, kurie nežino, tikrai sužinos, nes siūlysime labai tokį smagų, fainą regėjimo testą, kurį tikrai nereikėtų žiūrėti per nelik rimtai.
2: Ir labai gerų dovanų, man atrodo, čia irgi galim labai privilioti daug klausytojų, pasilikti, pabūti ir būtinai užsiregistruoti. Daugiau informacijos tikrai pasakysim netrukus. Na ir turim nepamiršti, kad šią valandą su jumis sužaisim ir aišku žaidimą Duok 5.
3: Jo, tas dalykas bus kiek vėliau, bet pirma koncentruosimės į tą mūsų minėtą regėjimo testą. Bus tikrai labai smagu. Tikimės.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
0: Labą rytą visiems, kurie su radijos centru. Sugrįžtu, na kaip, sugrįžtu su tokia istorija, kadangi tu čia kažkada bandai klausti, žinai, ar tai antradienį, trečiadienį, ką veiksi savaitgalį, vis tavo klausimas čia esminis yra. Tai aš jau žinau, ką veiksiu savaitgalį ir grėsia tokiu, na, mini giminės susitikimu, žinai. Vienas žmogus atvažiuoja iš Kauno, kits iš Alizavos, ekipažas važiuoja ir iš Vilniaus, nu žodžiu.
2: Čia, bet čia planuota buvo ilgai, ar taip netyčia gavosi, kad visi tą patį savaitgalį suvažiuoja?
0: Buvo, na, mano čia iniciatyva, skambučiai 1, 2, 3, paderinta, žinai, nu žodžiu, kad sako, visi nori, viskas ok, dar, žinai, paskutiniai darbai, ten žolės galbūt papjovimas ir visa kita. Ir supranti, kas mane nustebino? Nu, nenustebino, aišku, iš karto ruošiasi tie namiškiai, kurie rūpinasi savo vaikais, tai yra manimi, žodžiu, nu, vat ką atsivežti. Nu, ir aišku, 4 kiaušinių dėžutės iš karto garantuotos. Ir kas mane nustebino, sako, atvešim tau sulčių. Aš maniau, kad šiais laikais žmonės nebespaudžia sulčių.
2: Nu, baig
0: to. Nu, man taip nes, nu, aš taip kažkaip, taip tolima, bet kai man pasakė, kad išspausta yra 100 litrų,
2: gerai,
0: tai, yra, tai yra obolių ir morkų sulčių, nu, atskirai turbūt, tai aš pagalvojau, dieve, tikrai tai vyksta.
2: Bet tu įsivaizduok, kiek žmonės moka už šviežiai spaustas sultis, tai tau čia labai pasisekė.
0: Nu, gal reiks man pirkt, bet nors abejoju, čia dovanų gaunu visada.
2: Ne.
0: Ir aš pagalvojau, žinai, nu, okei, tai jeigu toks dalykas egzistuoja, tai turbūt, na, jis ir nesibaigės, ar ne, tas sulčių spaudimas greičiausiai.
2: Ne, absoliučiai, aš žinok, irgi buvau savaitgalį Panevėžy ir man irgi močiutė siūlė pasimti sultis.
0: Bet tai kas, tai yra obuoliai, morkos, kriaušės, ką dar žmonės
2: šitiek nežinau, žinok, čia ir baigės. Ties obuoliais pasibaigė.
0: Tai žodžiu, aš pirmadienį grįžęs tikrai būsiu atsigėręs obuolių sulčių, tą galiu garantuoti. Morkų irgi turbūt irgi, tai bus labai išpampęs pilvas greičiausiai nuo tų visų sultelių. Ir žinai, aš gal grįžčiau paklausti mūsų klausytojų, tie, kurie turi sodus, nežinau, sodus, daržus, ar jie spaudžia sultis ar ne? Jeigu taip, tai kokiais kiekiais? Jeigu taip, tai ką spaudžia? Kokios sultis? Ar maišo, ar nemaišo? Gal yra kokia receptūra? Gal, na, nežinau, dar kokie niuansai? Jeigu turit laiko, vat labai lengvai tą temikę jūs galite pasijungti būtinai per rc.lt žinutė vedėjams. Apie sultis pakalbėkim, toks neįpareigojantis dalykas. Tai nebus valandos tema jokių būdų, bet sakau, kadangi aš pats nustebau kažkodėl, kad, na, sultis vis dar spaudžiamos, tai gal jūs tą mano nusistebėjimą imsit ir tiesiog nukilinsit.
2: Ar kai tu pasakėjai morkų sultis, tai žinok, aš turiu net kelias draugės, kurios yra pamišusios dėl tų morkų sulčių, tai man sakau,
0: bet tai
2: dėl
0: jos
2: to,
0: pačios aparate ne, kažką daro,
2: nu,
0: ne?
2: Jos eina pirkti šviežiai spaustų, tai dėl to aš sakau, kad kiek kainuoja, tai tau tai čia savaitgalį bus labai pasisekęs
0: reikalas. Tai žiūrėkit, mums įdomu viskas, na kiek kainuoja tas spaudimas, galbūt po to paspaudimo kažkam pardavinėjate. Parašykite visą, na, istoriją apie sultis, įdomu, nes, na, jų gali būti įvairių, sumaišytų su kažkuo, ar ne, nu, žodžiu, čia yra man atskiras pasaulis, bet tikrai norėčiau apie tai žinoti daugiau.
2: Ir dar kaip pasakėjai apie morkas, tai pagalvojau, kad aš mažytė buvau įtikėjusi tokiu metu, kad jeigu valgysiu daug morkų, tai mano regėjimas bus daug geresnis. Tai aš tikrai grauždavau tas morkas, kaip turi būti. O apie regėjimą irgi mes šiandien šiaip sau kalbam. Nes kviečiam jūs dabar keliauti irgi į rc.lt ir registruotis į regėjimo testą. Labai smagus reikalas šio radio centro eteryje yra. Jums tai reikia užrašyti savo vardą ir telefono numerį ir tuomet laukti mūsų skambučio ir labai netrukus eteryje patikrinsime jūsų regėjimą. Žinokit, testas bus tikrai superinis, rezultatai irgi labai smagus. Tai keliaukite rc.lt ir registruokitės.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, stilingi akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Nepraleiskite progos. Artimiausią Familija Optika saloną rasite familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje, palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
2: iPhone 18 Pro. Tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio ProMotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
3: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Rokiškio sviestas euras 19. Bitutė varškė 3,69, o prieskoniams ir želė net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Prisimink, aš visada šalia.
5: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
6: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
7: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
5: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
7: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
8: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
9: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
10: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
9: Nieko sau.
11: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
12: Dvaro pienas. Įkvėptas gamtos. Istorijos, meistrystės bei tradicijų, kuriomis didžiuojamės. Jame svarbus kiekvienas potėpis. Natūralumas, šviežumas, kokybė. Tačiau visų svarbiausia – tobulas skonis. Dvaro pienas. Menas būti skaniausiam.
13: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors trep.
14: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
15: 2 euros. 2 euro. 2 euro. 2 euro. 2 euros. 1 euro. 2 euro. 2 euro.
16: Kelionės nesibaigia. Keliauk saugiai su nauja Tele2 kelionių draudimo paslauga vos už 2 eurus per dieną. Daugiau informacijos Tele2 LT. Tele2. Kam mokėti daugiau?
17: Labas, čia Rokas Baciška. Nori keliauti Dakarą su manim? Užsuk į Jadą. Pirk Red Bull, Jadą programėlį atsakyk į klausimą ir dalyvauk žaidime. Be kelionės į Dakarą tavęs laukia dar 2000 prizų. Pasivažinėjimas bagiu kartu su manim, Red Bull džemperiai ir skardinės bei Jadą dešrainį. Nuo Dakaro tave gali skirti vos viena Red Bull skardinė. Susitinkam į Jadą degalinėse.
18: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2% palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
19: Nino Katamadzė su grupe. Lapkričio 18 Vilniuje. Unikalus balsas, nepakartojama energija ir išskirtinė džiazo, roko bei gruzinų muzikos sintezė. Nino Katamadzė. Lapkričio 18 Vilnius LVSO koncertų salė. Bilietai. Bilietai.lt.

0: Radio centre. Geras rytas.
1: Kaip tik vakar, žiūrėdamas televiziją, mačiau Familija Optika kliniką reklamą. Tai dabar jau žinau, kaip ten sakyti, matau, gyvenu, girdžiu, gyvenu, matau, žodžiu, viskas, aš moku, aš padarysiu pabaigoje.
2: Padarysi gerai.
1: Taip, regos klausos ir medicinos priežiūros tinklas visai šeimai, va, matau, girdžiu, gyvenu, va taip sakom. Daugiau familija.lt.
2: Tai būtent mūsų šį žaidimą pristato Familija Optika kliniką ir dovanoja 50 eurų vertės Familija dovanų kortelę. Nuo akinių iki sveikatos priežiūros pasirinksite tai, ko reikia labiausiai ir dovanų kortelę galioja optikose, klinikose ir internete familija.lt ir ši puiki dovana keliauja mūsų testą atlikti pasiryžusiai mūsų klausytojai Egidijai. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Egidija, labą rytą, kada paskutinį kartą lankėtės, na, pas akių specialistą, pavadinkime tai.
3: Senokai, okay. Tiesą pasakys.
1: Nereikia, ar tingit, ar pamirštat?
3: Netingiam, bet kartais gal ir pamiršta.
1: Aišku, neprisiruošiat kaip aš, ane?
3: Aha, taip.
1: Nu, va čia irgi mano lygelė, čia rytoj, po ryt, po to, žinai, praeina savaitė dvi, vėl reikia tikrinti akis, vėl iš naujo kažkas tai. Gerai, žiūrėkite, sveika atvykusi į mūsų klinikėlę tokia mini studijoje. Mes esame, na, įsivaizduokime, gydytojai, specialistai. Žiūrėkime tai pusiau juokais, pusiau rimtai, turime testą, turime 5 klausimus. Na, ir fiksuosim atsakymus jūsų. Iš to, ką jūs pasakysite taip arba ne, mes nuspręsime, koks yra jūsų regėjimas. Ar įdomu sužinoti būtų?
3: Taip, įdomu.
1: Gerai, už kiekvieną taip jūs gaunat po tašką. Ir po to mes pasakysime, ką reiškia tam tikras taškų skaičius. Pirmas klausimas, ar pastebite, kai paveikslas ant sienos kabo kreivai ir norisi jį pataisyti net svetimose namuose? Būna taip ar ne?
3: Taip.
1: Taip, gerai. Ar galite parduotuvėje atpažinti savo antrąją pusę vien iš pakaušio?
3: Net nežinau.
1: Nu, pagalvok.
3: Gal ir taip?
1: Taip, ne. Nu, vat, neblogai, neblogai. Ar esate ore pagavusi krentantį iš rankų įslydusi daiktą? Na, būna ten tokie momentai, krenta ir tada gaudot ir pagaunat.
2: Stabuklas būna.
3: Yra tekę.
1: Nu, klausykit, vieni taip eina. Ketvirtas klausimo testas. Ar pavyksta iš patiekalo išrankyti produktą, kurio labai nemėgsta, pavyzdžiui, svogūnus arba razinas? Ar žiūri ten, kas ten negero yra, nepatinkančio?
3: Taip.
1: Gerai. Jūs čia tik taip renkatės, kas čia dabar bus. Gerai, tvarkoj. Paskutinis, ar yra tekę rasti ant žemės monetų arba kupiūrų, kurias kažkas pametė?
3: Taip yra tekę.
1: Nu, klausykit, ir razinos, ir kupiūros, ir visa kita. Visi atsakymai buvo taip. Dabar žiūrėkit, mes čia žiūrim į tą lentelę rezultatų. 0 taškų, 1 taškas, 2, 3, 4, jūsų visi 5 buvo taip. Gerai.
2: Tai ką sako rezultatas, kai yra 5 taškai?
1: Egidija, jūs čia net nesiruoškit į tą rimtą kliniką, nes matote kaip supermenė, žinokite, kiaurai sienas ir kiaurai sielas. Vat kiaurai sielas labai faina.
2: Labai sugu matyti, bet labai sveikinam.
1: Mes, aišku, pajokavom iš principo gerai, kad dalyvavo šiame teste, 3 taip, kiaurai sienas, kiaurai sielas, o iš principo, jeigu jau norisi pagalbos rimtos, tai žinote, kur kreiptis, mes apie tai pakalbėsim. Dabargi mes dovanojam dovaną jums, kaip ir sakėme, tai yra 50 eurų vertės Familija dovanų kortelė, gerai?
3: Gerai, super.
1: Viskas, linkime būtinai gero apsilankymo ir apsilankymo būtiniausiai. Nenumeskit iš šono, o nueikit, apsilankykit, gerai?
3: Gerai.
1: Ačiū.
2: Ačiū, iki Egidija. Va, labai smagus testas. Tikrai dabar dar galim pakalbėti daugiau apie akis, nes akis pirmos viską pamato, bet tikrai apie save pasako tai paskutinės. Ir jeigu prisimerkite dažniau, po dienos prie ekrano akis sausos, pavargusios ir viskas atrodo migloje, tai tikrai nelaukite, kol matyti taps tiesiog sunku.
1: Čia viskas, ką sakai, yra apie mane, žinok. Ach. Ir prisimerkęs, ir pavargęs, ir migloje. Vakar Žalgirį žiūrėjau migloje. Familija Optika, buvęs optikos pasaulis, skelbia gero regėjimo mėnesį, regos patikra suaugusiems nemokama, užsakant akinius ar kontaktinius lėšius, o toliau žinokite jūsų individualus sprendimas kiekvienam. Jeigu reikės akinių rėmeliai nemokamai, užsakant akinius iš atrinktos kolekcijos, o jeigu akis norės ir prašys daugiau dėmesio, tai nėra problemų, tuo pasirūpins Familija klinikos specialistai nuo eyelight sausų akių gydymo iki išsamaus ištyrimo.
2: Nuo įprastos patikros iki ir korekcijos priemonių iki išsamios diagnostikos viskas gali vykti, žinokit, vienoje Familija šeimoje. Čia pat pasirūpins ir klausa. Nuo klausos patikros iki klausos aparatų parinkimo.
1: Teisingai, nieko nelaukite ir registruokitės vizito jau dabar. Adresas aiškus, daug kartų kartotas, familija.lt. Na ir tie 3 gražų žodžiai, kuriuos bandau prisijaukinti ir, na, daryti geriau nei kad tas tikrasis aktorius daro. Matau, girdžiu, gyvenu.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kestutis Ibianskas. Pirmieji Jungtinių Valstijų rotacijos kariai sugrįžo į Lietuvą. Krašto apsaugos ministro Roberto Kauno teigimu kol kas atvyko iki 100 karių, o likę turėtų atvykti per artimiausią savaitę iki lapkričio vidurio. Anot ministro, sąjungininkų pajėgos bus dislokuotos Pavardėje. Naujus derybų skyrius su Ukraina ir Moldova vakar atvėrė Europos Sąjungą, tai padaryta Ukrainos parlamentui priėmus tautinių mažumų teisės ginančius įstatymus ir taip pašalinus svarbę kliūtį šalies kelyje į bendryje. Pirmą pergalę Europos taurės turnyre pasiekė Klaipėdos Neptūnas, Uostamiesčio komanda C grupės trečio turo rungtynėse namie įveikė be pergalių liekančią Bresoburgo komandą 93-89. D grupėje Panevėžio Lietkabelis namie 95-86 nugalėjo Salonikų Paok ekipą ir įsirašė savo sąskaitą na antrą pergalę. Šį vakarą B grupės rungtynėse Šiauliai savo aikštėje susitiks su Klužono Pokos UBT klubu. Tiek kol kas išsamios žinios 9. Palis šiandien daug kur, temperatūra dieną apie 12 laipsnių šilumos.

0: Mėlyje, čiupkit savo telefonus jau dabar, skambinkit mums į studiją ir registruokitės į žaidimą Duok 5 ir patekit į žaidimo penktadienio finalą.
1: Jo, aš apie tai ir norėjau kalbėti, nes penktadienis ta diena, kai mes iš 5 žaidusių šiame žaidime šią savaitę ištrauksime vieną burtų keliu ir pasiūlysime išties fainą polsį Grand Spa Druskininkuose. Tai yra na, labai viliojanti dovana, net ir mums knieti kažkaip tai, nežinau, nusikalsti, kaip ten regitrui pakeisti savo vardą, pavardę ir kažkaip įsmukti tą penketuką ir po to, nu, gal kažkas, nu, draugas laimės tą kažkoks, tai po to pasidalinsime. Jokaujam, aišku, mes to nedarom ir niekada nedarysim, o norintis, na, parodyti savo muzikinę žinias, skambinkite jau dabar, 06-628-6288, yra penkios muzikinės iškarpos, jums tai reikia pasakyti, kas gi jas atlieka.

0: rubrika.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
6: Instagramas taip pamilo tavo siūtus drabužius, kad apie savo e-parduotuvę galvoji. Gerai, kad yra Svet, kai augančiam verslui reikia visko, nuo kortelių skaitytuvo iki atsiskaitimo internetu sprendimų bankas. Verslui lengviau su Svetbank.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkai nesesuačių kortele. Vynogiams 25. Saldainiams dėžutėse ir šokoladui geiša 30% nuolaida. O bulvių traškučiai leis 1,99 €. Maxima tai, ko reikia.
1: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos būtinė chemija iki 50% daiktadėžėms, skalbinių krepšiams, šiukšlių dėžėms ir maišams iki 50% vėlėdo džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurblys robotas su stotele Xiaomi vos už 489 €. Ermitažas LT.
2: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįž atgal į tavo piniginę. E-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
3: Piniginė netušė su e-drauda.
4: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
5: Pasirūpinki savo ir kitų saugumo kelyje tamsiuoju paros metu. AutoAibė rekomenduoja patobulintas Osram Nightbreaker 220 lemputes, kurios šviečia ne tik 220% ryškiau nei įprastos. Tik AutoAibė pirkėjai įsigijo Osram akcijos lemputes susigražins ne tik 25% pirkinio vertės. Tikrai sirinksi. AutoAibė.lt.
6: iPhone 18 Pro – tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio ProMotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
7: Labas, aš Ana Daukševič, Delfi karo žurnalistė. Rašau temomis, kurios būna skaudžios, nepatogios, bet reikalingos. O laisvų laiku tapau, ištapydama visas susikaupusios emocijas. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
8: Kainų fiesta drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Maybelline New York Colossal blakstienų tušai net per pus pigiau. Nuolaida taikoma su drogas kortele. Dar daugiau pasiūlymų drogas parduotuvėse bei nemokamas pristatymas. Drogas.
9: Le vedrai ou chocolat?
10: Su meile iš Briuselio. Europos Sąjungos remiamos paskolos lietuviškam smulkiajam verslui mažesnėmis palūkonomis iki 50 000 €. Nemokamai pasitikrinkite, kiek galite pasiskolinti savo verslui. finbiverslui.lt.
11: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: O jeigu magija ir humoras vieną vakarą susitiktų vienoje scenoje? Antonas Lavrentjevas pristato naują programą nuo 9 iki 99. Netikėti triukai, daug juoko ir puikia nuotaika visai šeimai. Biletai antonomagija.lt. Kviečia Radio Centras.

0: penkis.
1: Dabar va taip sėčiu ir mastau, nežinau, kas yra bonuso šiame žaidime duok penkis. Ar laimėti 50 eurų, ar laimėti bilietą į penktadienio finalą. Vat kas yra bonusinis prizas?
2: Aš galvoju, kad 50 eurų yra bonusas, nes penktadienio finalą nori patekti tikrai daugelis klausytojų ir laimėti jame. Tai oi, fantastika, ne šiaip mes čia taip kalbam, nes žaidimą pristato didžiausias poliusio ir sveikatingumo kompleksas Grand Spa Lietuva Druskininkuose. Pasirūpins kaip vaikų pilnai internete grandspa.lt.
1: Dabar apie tą savaitinį prizą, kuris atiteks vienam iš jūsų penktadienį, atsiminkit šią dieną, tai jau poryt, labai greitai, Grand Spa Lietuva Druskininkuose dovanoja nakvynę dviem su neriboto apsilankymo komplekso vandens parke. Jūsų laukia patogiai įrengtas dvivietis kambarys, gardus pusryčiai, baseinai, pirtys, ledo kambarys ir sukūrinės vonios, kaip ir sakė Danielė, bus pasirūpinta kaip vaiku, pilnai, nepamirškite poilsį pasiimti gerą nuotaiką, jau čia dėl to turbūt reikia iš namų pačiam atsivežti.
2: Tikrai taip ir tikiu, kad atsivežtų po tą gerą nuotaiką Lina, kuri ir keliauja į penktadienio finalą. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Lina, sveikinam, na, būtų labai turbūt faina su jumis kalbėtis ir, pavyzdžiui, penktadienį dar vieną tokią progą turėtume, vat jau finale. Jo, finale būtų faina, ne? Skambinam ryte, sakom, Linute, jūs vykstat į Druskininkų spa. Bet iki to momento...
3: Žinai, pasiruošusi už karto man.
1: Labai gerai. Klausykit, iki to momento dar truputėlis laiko, šiandien mes turim trečiadienį, poryt penktadienis, o dabargi gal grįžkime jau ramiai sužinojusi, grįžkite prie žaidimo, nes jau žinote, kad esate finale, o mes turime paruošę penkias tikrai garsias, pasaulines ir lietuviškas dainas. Reikia atlikėjų, grupių, tik ne dainų pavadinimų, nes jeigu pradėsit su pavadinimais, tai turbūt ir laiko pritrūksit.
2: Nes turime 30 sekundžių ir jūs turite galimybę laimėti 50 eurų. Viskas aišku, Lina?
3: Bandom.
2: Bandykim gerai.
3: Kitaip tai jau nebus.
2: Didžiausios sėkmės, viskas bus labai gerai. To ir linkim, tai 3, 2, 1.
3: Oh my god.
2: Spėkit.
3: Aš rašau, žinok.
2: Ne, spėkit. Jūs pasakėt tris žodžius, tai tiek ir yra grupės pavadinime.
1: Čia grupė nesenstinti, man ros, kepanti hitą po hito.
2: Taip, ir buvo pas mus.
1: Jo, klausykite, Black Eyed Peas, nu tokia grupė buvo. Nieko tokio, viskas gerai, svarbu selą pažinot.
2: Iš karto.
3: Viskas o, gerai. Jau šito neįmanoma nepažinot.
1: Klausykit, Lina, viskas tvarkoji. Na, nelaimėjate tos 50-inės, bet kokiu atveju, nepaisant tokio rezultato iš jūsų bilietų į finalą niekas netims. Jūs esate ten, tai linkime gerai kažkaip tai prisikasti iki to penktadienio ir galbūt tą dienį išgirsite savo balsą eteryje.
3: Tai kaip sutariam, laukiu skambučio.
1: Nu, gerai. Visai be papirkinėjimų, tiesiog sutarimo būdu.
3: Nesutariam.
2: Nesakėm, kad tas skambučio turinys koks bus. Gerai, Lina, ačiū labai, geros dienos, iki.
3: Aha, dėkui.
1: Dėkui už laiką. O dabargi apie Grand Spa Lietuva geriausios ir įsimintiniausios vaikų atostogos visai šeimai. Daugiau nei 60 kūno ir veido spa procedūrų bei terapijų. Neriboti apsilankymai vandens parke, įvairūs apgyvendinimo ir maitinimo variantai galite rinktis. Visos paslaugos po vienu stogu, na ir čia mažųjų laukia vandens pramogos, o tėvų poilsis ir spa malonumai. Žino tėveliai, kurie važiuoja į tokias vietas su vaikais, kad na, kartais grįžta žinai nepailsėja visai, bet jeigu yra atskiras dėmesys skiriamas vaikams, atskiras tėvams, vadinasi grįžta, aš ten visi laimingi.
2: Tai tik Grand Spa Lietuva Druskininkuose nepamirštamos akimirkos ir nuostabios vaikų atostogos tikrai visai šeimai. Daugiau grandspa.lt. Pasirūpins kaip vaiku.

0: uodegą.
1: Rogės žiemai dar neparuoštos, o kolektyvas klausia, tai ką veiksim per kalėdas? Ramiai, turime jums paskutinės minutės pasiūlymą. Gala įmonių kalėdos su Rondo ir Šeškėmis. Suburkite kolektyvą ir šveskite su trenksmu. Rezervuokite vietą savo komandai jau dabar įmoniukalėdos.lt.
2: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima, tai ko reikia.
3: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental. Tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos, vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental. Pasitikėjimas, kuris veda pirmin.
5: Padainuokime apie švarą.
6: Gerai.
5: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių. Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių. Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai. Ar žinote daugiau švaros įmonių?
6: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
7: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
8: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti. Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savai Husqvarna.lt.
9: Gelminė glemžaitė stonkė, Vytautas Kaniušonis ir aš, Justinas Jankevičius, psichologinėje teatro komedijoje Porų terapija. Tai kūrinys apie santykius, kuriuose baigėsi kantrybė, bet dar liko sauja meilės. Scenarijos autorius ir režisierius Tadas Vidmantas. Susitikime teatro salėse visoje Lietuvoje. Bilietai nesipykim.lt. Informuoja Radio Centras.
10: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 65 centai. Šviežiai kiaulienai 20, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
11: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko, permokėjo ir gailiai brazdina ukulėlę. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar džiūgauja. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
12: Kika, gyvūnai rekomenduoja? Mes gaminame. Tik spalio 12-18 dienomis, perkant dvi pakuotes sauso maisto, konservų, skanėsų ar kraiko, dar dvi padovanosime mes. Pasiūlymo sąlygų ieškokite Kika parduotuvėse ar kika.lt. Pasiūlymas galioja su Kika Moments programėle.
13: Paragauti rudens? Verta. Šviežias derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų morkų tik 33 centai. Kilogramas šviežio triušio tik 8,49. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 4,29. Lidl vertė.
14: Kavutės?
15: Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
14: Nemažai.
15: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
14: Mano tai tik antras šiandien.
16: Aha. Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
17: Kaip gerai būtų, kad kasdien saulė šviestų, kad visi visuomet laimingi būtų ir pinigai patys į kišenės kristų. Radio centro klausytojų kišenės pilnėja šiokiadieniais. Žaidime?
18: Trys iš eilės su smspinigai.lt.
17: Jau nuo 10 valandos išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500 eurų. Žaidimo remėjas
18: smspinigai.lt.
17: Paskolos iki 20 tūkstančių eurų. Pinigai sąskaitoje dar šiandien.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 9 valandos. Daugėja nukentėjusiųjų per praėjusios nakties Rusijos balistinių raketų ataką Kyjive. Naujausiais duomenimis žuvo 3 žmonės, dar 22 sužeisti, tarp jų 8 metų vaikas. Raketa pataikė į 9 aukštų gyvenamąjį namą, tame pačiame rajone užsidegė sandėlio pastatas. Prezidentas Volodymyras Zelenskis skelbė, kad atakuota ir Kyjivo elektrinė. Į Lietuvą jau atvyko iki 100 naujos rotacijos Jungtinių valstijų karių. Likusieji iš viso 2 batalionai turėtų būti dislokuoti iki lapkričio vidurio, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Vakar prezidentas Gitanas Nausėda pranešė, kad Lietuvoje nusileido pirmieji iš šalį sugrįžtančios Jungtinių valstijų rotacijos kariai. Pasak Kauno, sąjungininkų pajėgos bus dislokuotos Pabradėje. Kartu esą jau atvyksta ir amerikiečių karinė technika. Dujų kaina Europoje pasiekė naują šių metų rekordą. Žemyno etalonu laikomoje Nyderlandų biržoje megavatvalandė vakar pabrango beveik 2% iki 86 eurų. Pasak verslo žinių, tokį šuolį lėmė aštrėjantį įtampą artimuosiuose rytuose, niekaip nepasiekiamos Ukrainos ir Rusijos energetikos paliaubos. Taip pat savaitgalį Meksikos įlankos pakrantę nusiaubęs uraganas, dėl kurio naftos ir dujų bendrovės turėjo stabdyti darbus. Įtakingiausių Lietuvos žurnalistų šiemet vėl išrinktas Edmundas Jakilaitis, rodo naujausia Delfi užsakymo atlikta visuomenės ir elito atstovų apklausa. Nuomonė dėl pirmos sąrašo vietos sutapo, o dėl kitų įsiskyrė. Pasak elito, po Jakilaičio rikiuojasi LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Butrienė ir Rita Miliūtė. Visuomenės balsais antrą vietą užima Miliūtė, trečią Rimvydas Valatka. Pasak ekspertų, nors lyderis nesikeičia, šiemet į aukštesnes pozicijas kilo tie, kurie buvo matomi kultūros protestuose. Mykolo Romerio universitete prasideda pasaulinė universitetų konferencija. Išsamiau Kęstutis Sipenskas.
1: Didžiosios universitetų chartijos renginys Lietuvoje rengiamas pirmą kartą. Šiemetinės konferencijos tema daugiau nei atsparumas – universitetai kaip aktyvūs vertybėmis grindžiamų pokyčių veikėjai. 3 dienas vykstančioje konferencijoje pasaulio akademinės bendruomenės lyderiai, universitetų vadovai, aukštojo mokslo ekspertai ir studentai diskutuos apie universitetų misiją pasaulyje, patiriančiame geopolitinius ir ekonominius iššūkius, politinį spaudimą, technologijų pokyčius ir naujus visuomenės lūkesčius. Programoje daug dėmesio skiriama akademiniai laisvei ir instituciniai autonomijai, universitetų vaidmeniui stiprinant demokratiją, saugumo iššūkiams, dirbtiniam intelektui, studentų įsitraukimui, tarptautiniam bendradarbiavimui ir klausimui, kaip aukštasis mokslas gali prisidėti, kuriant visuomenės ateitį.
0: Ir sporto naujienos. Asociacija Lietuvos krepšinis šiandien Kaune rinks naują organizacijos vadovą. Posto siekia 2 kandidatai – buvęs ryto dalininkas FIBA Europe valdybos narys Darius Gudelis ir verslininkas buvęs krepšininkas Rolandas Skaisgirys. Kauno Žalgiris dvigubą Eurolygos savaitę pradėjo pralaimėjimu. 80-99 nusileido Šarūno Jasikevičiaus treniruojamai Stambulo Fenerbahče. Penktadienį žalgiriečiai namuose priims Stambulo Anadolu Efes. Tuo metu Vilniaus rytas patyrė pralaimėjimą FIBA čempionų lygoje. 65-93 nusileido Nantero krepšininkams iš Prancūzijos. Europos taurėje rungtyniaujančias Lietuvos komandos iškovojo pergalės. Panevėžio Lietkabelis 95-86 įveikė Salonikų PAOK, o Klaipėdos Neptūnas 93-89 nugalėjo Breso Burgo JOTEL. Po trumpos pertraukos grįžo UEFA čempionų lygos kovos. Pirmosius taškus iškovojo Valdo Dambrausko treniruojama Baku Saba. Ji namuose 2-0 įveikė Prahos Slaviją. Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Alytuje 7, Šiauliuose 8, Panevėžyje 9, Klaipėdoje 10 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, popiet daug kur palis, sustiprės vėjas, ypač prie jūros. Oras dar šyla iki 14 laipsnių.
2: Gali būti, kad mūsų klausytojai galvoja, va, paprašė laiškų, čia sultis spaudžiam, nespaudžiam ir dingo jie iš eterio, žinai, ir tylė.
3: Bet taip visai netikėtai, neplanuotai tokia tema įsirutuliojo.
2: Galime pasakyti, kad mes tylim dėl to, kad esam, na, apšalę nuo jūsų laiškų gausos, karts nuo karto to jį reikia pakartoti, nes aš, na, kėliau klausimą, čia bespaudžia kažkas, čia visi praktiškai spaudžia.
3: Atrodo, kad taip daugelis mūsų klausytojų.
2: Daug čia litrų, daug čia pokų, daug čia skaičiukų prirašyta. Sveiki, spaudėm su moliūgu 22 pokus po 3 litrus, kai kaina poko 2,5 euro, suprantu, Utena. Spaudyklos gal yra 4, kiek žinau, buvo užpildytos visos. Geros dienos, Jurgita parašė. Sveiki, tikrai taip spaudžiam sultis, ne tik patys, vežame į spaudyklą ir pasimame gatavas pakeliuose po litrą. Labai patogu, beje, spaudėm obolių ir vynogių, nes daug vynogių užderėjo, taip kad skanaus savaitgalio gėrimams.
3: Dar turim ir tokią žinutę, wow. Spaudžiam visada ir užšaldom, nekaitinam, spaudžiam obolius, morkas, moliūgus ir avietes.
2: Šiaip tai dar toksai atradimas man yra pomidorų sultis, savo užaugintus pomidorus 6 dėžės vežėme spaudyklą, per žiemą suvartojam patys. Taip pat vėl rašo Aušra, spaudžiame pomidorų sultis, gal 50 litrų. Ir saldžiausias bei skaniausias savo obolių sultis irgi apie 50 litrų. Dar čia, kas čia dar prispaudžiame. Judita rašo. Sveiki, prispaudėm sulčių. Kas metą darom? 36 po 5 litrus, šiemet tik obolių, nes daugiau sodė kitko neauginu. O su vyru susikrauname į mašiną daug maišų, vežam spaustruksėjo vidury. Šiemet 180 litrų, pernai buvo 2 kart vežta ir daugiau buvo. Nu, šakės.
3: O dar Neringo žinutę galim paskaityti. Rašo taip, mes kasmet spaudžiam sultis ir žiūrim, ko daugiau užderėjo. Jei morkų maišom su jomis, jei moliūgų su jais ar kriaušėmis. Dar spaudžiam svarainius, o jei obolių labai daug, tai padarom ir vyno.
2: Jo, dar atskira tema yra, aš su Egle čia šnekėjau, taip sako, čia buvo tie laikai, kai jinai sako, mano vaikams buvo prispaudžiamo sultis, žinai, tai vaikučiai sako, į tą pusę nebežiūrėjo, kaip koksai, nežinau, pikčiausias produktas, nes būna, žinai, kad tu geri sulti vieną kitą, ten, okay, ten skiriasi koncentracija, galbūt saldumas, rūgštumas, nu bet kai atsigeri tiek, kad jau iki kaklo, tai sakai, viskas, gyvenime aš jų nebenoriu matyti. Čia yra kita dar medalio pusė, bet kokiu atveju labai smagu, kad jūs parašot ir džiaugiamės jūsų laiškais esančiais ir dar būsimais. Jeigu norite pasigirti, gal kažkokios, nežinau, įdomios kompiliacijos gali būti vaisių daržovių, tai būtinai parašykite per RCLT. Mes sugrįžtame ir jungiame iš karto gero ryto radarą. Dėmesio prašysimės.

0: Gerą rytą. Radaras.
1: Žinai, buvo įdomu vakar labai, bus įdomu ir šį rytą, aš labai tikiuosi, na, nenoriu čia pranašauti, kiek tų laiškų bus, apie ką jie bus, bet pabandykime, nes gero ryto radaras, dėkime lygybės ženklą, lygų dovanai, o mes turime radio centro džemperį.
2: Ir šiandien ieškosime klausytojo, kuris namie turi kokį nors labai keistą daiktą, kurio nu niekaip negalėt išmesti, nes vienam šeimos narius yra, pavyzdžiui, žiauriai brangus.
1: Variantų, na, visi įmanomi. Ir tikrai būna šeimose, kad, na, antra pusė nesupranta, nu, kurių galų tas pagalys, ten šepetys, repetys, arba ten koks neveikiantis tas pats patefonas, magnetofonas. Kodėl jisai dūlo? Kam jis renka dulkes tose namuose, bet vyras šiukštu neleidžia išmesti? Čia ne tik tai, kad vyras ir moteris. Moteris turbūt irgi taip pat gali turėti ir turi turbūt tokių daikčiukų, galbūt labiau moteriškų, kur, na, tai irgi nenaudoja, ir vyras neturi jokio suopračio, kurių galų reikia namuose laikyti tai, ko tu nenaudoji. Bet išmesti nevalia. Išmesi, taip. Tai gali baigtis labai blogai, tai gali baigtis netgi skirybomis, sakyčiau.
2: Taip, aš iškart pagalvojau apie kokį nutriušusį džemperį, mėgstuką, pleduką, puodelį ir asotėlį, vazą. Čia belekas gali
1: na,
2: būti.
1: Mes bandome kreipti jūs į tą teisingą kelią, bet tame kelyje yra daug kelelių, ar ne, ir jie visi yra teisingi. Jeigu jūs atitinkate tokį kriterijų ir mus girdite, turite laiko parašyti mums žinutę numerį 06-628-6288. Įrašant savo vardą ir tą keistą įvardinant sentimentų keliantį daiktą, kuris nebenaudojamas arba yra nesuprantamas visiškai jūsų artimųjų rato, tai pirmin, rašykit, jūs pretenduojate laimėti, kaip ir sakiau, radio centro džemperį. Laukti nereikėtų, kadangi mes sugrįšim ir jau turėtume turėti laimėtoją.

0: ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai, visada išsirinksi.
1: Big Bank moka savo klientams? Teisingai. Kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Žaidimai, stalo žaidimai, Terra Publica stalo žaidimai, naujienos, Lego, Bombasters, auksinis protas ir daugybė kitų populiarių žaidimų šeimai, draugams ir dovanoms. Žaidimų ieškokite terrapublica.lt arba prekybos vietose.
5: Dvaro pienas, įkvėptas gamtos, istorijos, meistrystės bei tradicijų, kuriomis didžiuojamės. Jame svarbus kiekvienas potėpis. Natūralumas, šviežumas, kokybė. Tačiau visų svarbiausia – tobulas skonis. Dvaro pienas – menas būti skaniausiam.
6: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačiai jaukiausią vietą. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
7: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausiu metu pragiedrulių nenumatoma.
8: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
9: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
10: Spalis varžtų pasaulyje – langų ir durų montavimo mėnuo. Kaišiams KNX silikonams ir betono graštams SDS Plus – -20%, o kampams montažui – net -25%. Varžtų pasaulis – čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai – laikys. Daugiau – varžtupasaulis.lt.
11: Šiandien verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki! Klausiame verslo, kur jis šiandien skuba.
12: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti, skubu.
11: Sveiki, klausiame verslo, kur jis šiandien skuba.
13: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 tūkstančių eurų be užstato.
11: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. finbiverslui.lt.
14: Permokyti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt pasvirasis brūkšnys, pirkinių brūkšnelis, krepšelis. Lidl vertė.
15: Ar žinai, kas tapo šių metų Lietuvos įtakingiausiais? Delfi jau 12 metus atskleidžia įtakingiausius politikus, verslininkus, tarnautojus, sportininkus, visuomenininkus, žiniasklaidos ir popkultūros veikėjus. Šių metų lyderių ieškok Delfi.

0: Gerą rytą, radaras.
1: Na tikrai, žinokite, galima surinkti jūsų laiškus, kuriuos jūs rašote apie tuos namuose esančius ir niekaip nepasitraukiančius daiktus, kur na, yra ten priežasčių, kodėl jie nedingsta, ir išleisti visą knygą, man atrodo. Gal ne romaną, bet na, tokį, žinai, įdomų skaitinėlį vakarui, tai tikrai.
2: Tai galim ir paskaityti kelias atsakymus, kuriuos gavome. Štai Audrius rašo, žmona neleidžia išmesti tokių labai senovinių medinių rogučių iš jos vaikystės, aiškiai priežastis.
1: Ingos su laiškas, na, turbūt pažįstamas irgi tiek vyrams, tiek moteriams. Labą rytą, seni vyro kedai, pilnos spintos, bet išmesti neleidžia, neva su naudos kieme, bet kiemui atsiranda vis kiti batai. Nu, žinau, aš tą tokį jausmelį ir situaciją. Kedų jis neskalbė, sudėvė ir perka naujus, taip jų prisikaupė labai daug, bet išmesti neleidžia. Nu, tai sėkmėsingai gyvenant kedų karalystėje.
2: Dar sonata parašė, turiu gal 200-300 tušių tušinukų rašiklių, tiesiog renku juos. Reikia ir taškas, nors pagalvojus vis visiškai nereikalingi. Vaikai vis išplikuojasi, gal stovo jiems padovanoti.
1: Na, žinai, jeigu tai vadinama kolekcija, tai jau kiti reikalai, ar ne? Tai, na, negali pretenduoti į kolekciją, jeigu, tarkim, žmogui patinka, jeigu tai yra jo hobis. Dar vienas laiškas, Rasa, parašė, kad sveiki, seną krėslą turime, kuriam net pakeičia gobeleną. Tai yra vyro užgaida. Na, žinai, kartais reikia leisti antrai pusiai turėti užgaidėlę kažkokią, ar ne? Jeigu tai netrukdo to naminio ritmo, režimo, tai viskas kaip ir okay, nes, žinai, jis laimingas, ji laiminga ir atvirkščiai. Ji laiminga, jis laimingas, nu kam čia varžyti,
2: jeigu,
1: jeigu tu gali gyventi, jeigu tu ten už to krėslo, tarkim, neužkliūni ir neužsigauni.
2: Bet radio centro džemperis šiandien keliauja mūsų klausytojų Šarūnui, kuris tegu pats pasidalyja, ko ten namuose negali išmesti. Labas rytas.
1: Šarūnai.
3: Labas rytas.
1: Sveiki, kaip gyvas?
3: Gyvas kol kas.
1: Ar pilnas darbadienis, ar kažkaip lengviau gyvenimą žiūrim šiandien?
3: Ne, biškai lengviau, biškai su ranka problemas, okay, tai okay. Pasakavimu.
1: Gerai, klausykit apie tą jūsų laišką, na mes jo necituosim, galbūt jūs pats savo istoriją duokit, nesako, kad na, geriau išgirsti vieną kartą, negu ten perskaityti du kartus arba tris, tai duokit savo istoriją apie savo antroją pusę ir tą daiktą arba daiktus, kuriuos jis saugo, jūs nesuprantat kodėl ir jį jų niekaip neišmet arba nepaslėpia mažu mažiausiai.
3: Na taip, turim 5 egzempliorius magistrinio darbo, kurie guli lentynoj. Buvo situacija, kad pamiršo vieną kartą, atkopijavom, antrą kartą atkopijavom, tai dabar 5 egzemplioriai stovi ir neleidžia išmesti, nes čia jos mokslai, nors 5 kopijos vienodos.
1: Tai va, aš to norėjau klausti, tai nėra 5 magistriniai skirtingi darbai, tai yra vienas darbas ir 5 kopijos.
3: Vienas darbas, taip.
1: Bet tai darbas. Gal tai čia kažkokia, nežinau, ligos forma, sakyčiau, kad net jeigu žmogus, na, sakyčiau, vienas į kitus spausdinę, ar ne, tarkim, nu, turi 2 kopijas, bet 5 kopijas, kodėl tada ne 10 pagalvoji?
3: Nu, gal, nežinau, gal 5 kartus važiavo į Klaipėdos mokslai, vyko Klaipėdai, mes iš Vilniaus.
1: O Šarūnai, teko, nežinau, turėti bendrą pokalbį su savo antrąją pusę, su dama apie, na, tiesiog ir sėskime, mano mylimoji, ramiai pašnekėsime apie 1, 2, 3, 4, 5 kopijas tavo magistrinio darbo. Ar buvo tokia tema? Kažkaip, na, kažkaip gražiai ten prieiti, nakčia, ryte, nežinau, prie pietų stalo, prie vakarienės. Kokie argumentai?
3: Aš buvau perkelęs į kitą lentyną, tai čia skandalo nebuvo, kur mano darbas.
1: O tai kokie argumentai?
3: Jis turi stovėti, va, būtent toj lentynoj ir viskas.
1: Čia toks argumentas. Gerai, grįžtant prie natų daiktų, gerai, tai jeigu jau, tarkim, jūsų mylimoji antra pusė turi va tokį keistą dalyką, ir į kurį jūs negalit pretenduoti ir išmesti ir pajudinti, ar jūs kažką namuose turi tokio, ar negalit nieko pasigirti?
3: Kėsinasi į mano metalo detektorių.
2: Nu va, irgi yra daiktas.
1: Nu tai vienas lygybė, ne? Greičiausiai.
3: Taip.
1: Žiūrėkit, aš nežinau, kaip ten su džemperiais jūsų namuose, bet pagal džemperius matuojant jūs pirmausit 1-0, nes mes jums dovanojame patį gražiausią, puikiausią, fainiausią, pagal dydį parinksim radio centro džemperį. Gerai?
3: Super. Didelis dėkui.
2: Ačiū jums, Šarūnai, geras dienos, iki.
3: Geras dienos, iki.
1: Žinai, svarbiausia yra santarvė namuose, man atrodo. Ir dabar mes norime kalbėti apie banką, kuris irgi man kvepia tokią santarvę. Lietuvos gyventojams jis paruošė wow kasdienės bankininkystės paslaugų paketą, dar visiškai nemokamai. Išgirskite patys, kas yra siūloma. Banko Big Bank sąskaitos mėnesio ir krepšelio mokesčiai 0 eurų, debeto kortelė ir visa pirkinių draudimo iki 5000 eurų nemokamai. Jeigu norite išsimti grinuosius iki 1500 eurų kas mėnesį, taip pat nemokamai. Na, ir pavedimai, kas yra labai labai svarbu, tai yra mūsų kasdienis darbas, kasdienė duona, 24/7 irgi yra nemokamai.
2: Ir dar geriausia tai, kad bankas moka jums kiekvieną mėnesį 2% kintamų metinių palūkanų už sąskaitos likutį. O kur dar virtuali kortelė, be kontakčių mokėjimai, Apple Pay, Google Pay ir mobili programėlė.
1: Bigbank.lt savo sąskaitą, kortelę ir kitas naudas nemokamai čia ir pasiimkite.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Gamtinių dujų kaina Europoje šiandien pasiekė naują šių metų rekordą. 86 eurai už megavatvalandę rašo verslo žinios. Tuo metu Europos dujų saugyklos šiuo metu užpildytos ketvirtadaliu mažiau nei tuo pat metu pernai. Vieną didžiausių atakų dronais nuo karo pradžios skelbė atrėmusi agresorė Rusija. Gynybos ministerijos duomenimis naktį buvo neutralizuoti 902 dronai, iš jų 180 netoli Maskvos. Pirmą pergalę futbolo čempionų lygoje iškovojo Valdo Dambrausko treniruojama komanda. Baku Sabak namie 2-0 įveikė Pragos Slaviją. Lygoje kol kas pirmauja po 2 pergalės iš 2 turintis Barcelonos, Sportingo ir Arsenalo klubai. Barsa vakar svečiuose sutriuškino Galatasarajų 4-1, Sportingas išvykojo 2-0 laimėjo prieš Lansą, o Arsenalas namie nugalėjo Lille 3-0. Tiek kol kas išsame žinios 10. Palis šiandien daug kur, temperatūra dieną apie 12 laipsnių šilumos.

0: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.
1: iPhone 18 Pro. Tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio ProMotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
2: BTA. Tai ne šiaip draudimas. Tai draudimas gyventi nuobodžiai. Keliaukite, kurkite, gyvenkite drąsiai. Pradėkite dabar. Nes norai ir svajonės neišsipildys patys. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
3: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50. Trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Azijos mėno maksimoje. Azijietiško voko ir japoniško rameno skonio traškučiai Sanyan. Minkšti piragaičiai su pistacijų ar mačios kreminių įdaro Oreo. Kokosų vanduo iš natūralių ingredientų ir be jokių saldiklių kokosova. Maksima tai, ko reikia.
5: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors trep.
6: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
7: Kika, gyvūnai rekomenduoja? Mes gaminame. Tik spalio 12-18 dienomis, perkant dvi pakuotes sauso maisto, konservų, skanėsų ar kraiko, dar dvi padovanosime mes. Pasiūlymo sąlygų ieškokite Kika parduotuvėse ar kika.lt. Pasiūlymas galioja su Kika Moments programėle.
8: Kur darbo saugos dokumentai?
9: E-Nova LT.
8: O mokymai?
9: E-Nova LT.
8: Instrukcijos?
9: Irgi E-Nova LT.
8: Tai ko anksčiau nesakėjai?
9: e-nova.lt. Jūsų darbo saugai. Paprastai ir aiškiai.
10: Dingsta. Verčia laukti. Ir daug kainuoja. Metas keisti ryšį. Rinkis Fastlink šviesolaidinį internetą nuo 5,90 € per mėnesį. Pasiūlymas galioja privatiems klientams įsipareigojant 24 mėnesiams. Išbandyk nemokamai. Visos sąlygos fastlink.lt. Fastlink – ištikimas ryšys.
11: Nemokamas automobilių pirkimo pardavimo portalas. AutoSell LT pristato. Sell Kona.

0: rytas. Čia geras rytas.
1: Ta, bent jau teoriškai mes sudėliojame šios laidos pabaigą, kas po ko eina, užbaigsime gražių sveikinimų laišku turbūt, ar ne, tai, kuris turi būti jau paruštas. Jo, mum negaila, jeigu kartais norit kažką pasveikinti, tai žinokit, mes nesam tokie jau žiaurūs ir negailestingi, besilaikantis griežtos tvarkos. Ne, mes džiaugiamės jūsų laiškais ir tiek. Dar grįžkime prie tų daiktų, kurie jums svarbus, bet tik tai jums svarbus. Ir, na, galbūt ir nebenaudojami, kiti nesupranta jo reikšmės, poreikio, kodėl jis yra namuose, bet jums tai nemotais ir jūs galvojate, kad be to daikto jūsų gyvenimas taps liūdnesnis. Žiūrėkite, klausykite, sveiki, dėl nereikalingų daiktų namuose, šiuo atveju ne namuose, o Rusija, vyras laiko mašinos padangas, nors tos mašinos neturime jau daugiau nei 5 metus, padangos vis dar užima vietą, tai dar galbūt ir nieko, bet padangos kažkodėl yra tik tai 3. Ir kur ketvirtoji dingusi, vyras neturi jokio supratimo. Dar vienas, sveiki, aš vyrui niekaip neleidžiu išmesti senos, sutriušusios, nebenaudojamos žyginės kuprinės. Na, žygio turbūt kuprinės. Ant jos prisiuvusi esu krūvą renginių emblemų ir niekaip neprisiruošiu nusimti, tai taip ir stovi.
2: Dar Luizos labai smagus laiškas rašo, taip, turiu tokį naminį halatą, kuriam jau 13 metų, bet jis toks mielas ir patogus man, nors jis jau ir nublukęs ir yra smulkių skilučių nuo dėvėjimo ir amžiaus, bet kadangi yra margas, tai tų skilučių nesimato. Vyras prašo atsikratyti, bet pakaitalą šiam halatui kol kas neradau, tad negaliu atsisveikinti su juo.
1: Jo, tie seni padėvėti drabužiai mums mėlis su tam tikromis istorijomis ir, na, ilgus metus mus puošiantis, neva tai kabutis. Ir irgi yra atskira istorija, jų yra tikrai daug, nuo kojinių, trusikaičių, iki halatų, vat, marškinėlių ypatingai, nu jau ten atrodo tu keurai permatai per tos marškinėlius, bet vis tiek neišmeti, nes, nu, sakai, va čia mano labai mėly. Tai aš žinau irgi tokių variantų.
2: Dar Odetos labai smagus laiškas. Šerno galva ant komodos. Vyras jau 2 metai kabina virš židinio, bet kaip rinko, taip iki šiol renka dulkes ant komodos.
1: Nu, tai sėkmės antarvis namuose.
2: Gerai, tai va, tai užbaikim jūsų laiškus. Labai ačiū, kad tokie aktyvus buvot ir pasidalinot su mumis. Ir dabar tas sveikinimas, kurį iš tikrųjų mum jau parašė prieš kurį laiką, bet labai smagu, kad galim pagaliau jį ištransliuoti. Tik tai gaila, kad nepasirašė kas, bet tikiu, kad tas adresatas tikrai girdi. Tai rašo taip, mano mylima Ema, su 21 gimtadieniu linkiu tau begalinės laimės, šypsenų meilės ir visų svajonių įsipildymo. Noriu, kad tavo akis visada spindėtų iš laimės, o širdis būtų pilna džiaugsmo. Tu esi man labai brangi ir džiaugiuosi, kad esi mano gyvenime ir sako, kad labai, labai myli Ema, kuri šiandien švenčia 21 gimtadienį.
1: Panašu, čia GPT man taip atrodo. Nu,
2: tikrai
1: bet
2: ne, tikrai ne.
1: Gražus amžius sveikiname ir mes, Ema, ir sveikiname visus, kurie žengia toliau į dieną, į trečiadienį su radio centru. Netrukus mūsų ir išgirsite žavų Eglės balsą, toliau jau jos reikalai, jos laidoje, bet galime pažadėti vieną, liūdną tikrai nebus, verta likti nuo 10, o mes baigiam savo darbus ir grįšime rytoj įprastu metu, tai yra 6:30.
2: Gero trečiadienio ir iki.
1: Iki.

0: Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija ne kiniai, nepataisysi. Didžiausiame optikų tinkle Familija Optika gero regėjimo mėnuo. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akinius. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Pagarsink! Nickelback sugrįžta į Lietuvą! Naujas, grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio. 10 valandos ryto.
2: Kas ieško naujo telefono pigiau ir su Telia planu? Tas randa Samsung Galaxy A57 tik už 14 eurų 13 centų per mėnesį ir be jokio pabrangimo. Paskubėk, pasiūlymas ir prekių kiekis riboti. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite 2 ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse su ačiū kortele. Šviežiai paukštienai Vilniaus paukštynas 20% nuolaida. Pusriebė dvaro varškė 3,19 €, o kvietiniai miltai malsena 1,39 €. Maxima tai, ko reikia.
1: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas, kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius Elrytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.elrytas.lt.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Lumina šviesų parkas sugrįžta. Jau spalio 23 dieną Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose sužips įspūdingomis šviesomis. Leiskitės į kelionę po kino pasaulį, kur vaizduoti atliks pagrindinį vaidmenį, o kiekvienas žingsnis taps naujos istorijos pradžia visai šeimai. Daugiau informacijos luminapark.lt. Informuoja Radio Centras. Lumina, kai šviesa pasakoja istorijas.
2: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
3: Top Sport Kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: 483 tūkstančiai žmonių kiekvieną savaitę. 183 tūkstančiai kasdien klauso Radio Centro. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
5: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
6: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Afrika.
1: O jeigu kitas nuotykis visai šalia, leiskite į kelionę ir atraskite žaliasis Žiemgalos ir Žemaitijos paslaptis. Jūsų laukia gamta, istorija, įdomiausios lankytinos vietos ir atradimų kupini maršrutai. Kelionių žemėlapyje rasite vietas pritaikytas šeimoms, senjorams ir žmonėms su judėjimo negale. Išsirinkite maršrutą, leiskite į kelią, atraskite daugiau. Daugiau informacijos ir žemėlapį rasite vizitjoniškis.lt. Projektą Žaliosios paslaptys finansuoja ES pagal Interreg Latvijos ir Lietuvos programą.

0: 10:00 eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Lietuva laukia Jungtinių valstijų sprendimo dėl ilgalaikio pajėgų dislokavimo Europoje. Atsakymų tikimasi lapkričio pabaigoje, gruodžio viduryje, sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Kaip skelbta vakar, Lietuvoje nusileido pirmieji sugrįžtančios amerikiečių rotacijos kariai. Pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, jų atvyko iki 100, likusieji turėtų atvykti iki lapkričio vidurio. Visi jie bus dislokuoti Pabradėje. Šią vasarą Amerikai peržiūrint buvimą Europoje, Lietuvoje buvo likę kiek daugiau nei 100 amerikiečių karių. Tačiau rugsėjį pranešta, kad spalio pabaigoje į Lietuvą atvyks 2 jų batalionai. Tai yra panašiai kaip pastaraisiais metais, daugiau nei 1000 karių. Per pirmus 9 šių metų mėnesius Lietuvoje užfiksuota 1172 kibernetiniai incidentai, 52% arba maždaug 1300 mažiau nei tuo pačiu metu pernai, skelbia kibernetinio saugumo centras. Visgi krašto apsaugos ministerija pažymi, kad nors incidentų skaičius mažėja, tiek gyventojai, tiek organizacijos toliau susiduria su įvairiomis kibernetinėmis grėsmėmis. Nuo informacijos rinkimo ir sukčiavimo iki įsilaužimų informacinės sistemas, o nusikaltėliai nuolat ieško naujų būdų pasiekti savo tikslus. Per praėjusios nakties Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 6 žmonės, dar beveik 30 sužeista. Apie 3 aukas pranešama iš sostinės Kyjivo, ten raketomis smogta gyvenamajam namui elektriniai. Didelėje miesto dalyje dingo elektra. 2 žmonės žuvo Dnipropetrovsko, 1 Zaporižios srityje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Grenlandijoje ruošiamasi pradėti didelio masto naftos, dujų ir naudingųjų iškasenų žvalgybos darbus. Visgi detalių apie galimą amerikiečių įsitraukimą į šiuos darbus jis nepateikė. Kartu savo socialinėme tinkle Trumpas pridūrė, kad Grenlandijoje lengvai pasiekiamos naftos kiekis yra gerokai didesnis nei bet kur kitur pasaulyje. Pasitikrinti, ar priklauso būsto šildymo kompensacija, galima naudojantis skaičiuoklę. Išsamiau Kęstutis Ipenskas.
1: Skaičiuoklę galima rasti socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje spis.lt. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad kompensacija gali būti skiriama ne tik gyventojams, kurių būstai šildomi centralizuotai, bet ir tiems, kurie šildosi elektra, dujomis, malkomis ar kitu kuru. Skiriant kompensacijas, vertinamas asmens ar šeimos nuosavybės teisė turimas turtas, gaunamos pajamos bei išlaidų dalis skiriama apmokėti už būsto šildymą ir vandenį. Prognozuojama, kad šį šildymo sezoną kompensacijų gavėjų bus daugiau nei 170 tūkstančių, o išlaidos jums sieks apie 94 milijonus eurų.
0: Ir apie orus. Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Alytuje 7, Šiauliuose 8, Panevėžyje 9, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, popiet daug kur palis, sustiprės vėjas, ypač prie jūros. Panašus orai laikysis ir rytoj. Temperatūra ateinančią naktį nuo 3 iki 8, pajūryje iki 10, rytojaus dieną nuo 10 iki 15 laipsnių.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Kelios minutės po 10:00, labas vėlyvas trečiadienio rytas. Anksti ryte, kai važiavau į darbus, tai taip saulė čia Vilniuje gražiai švietė, galvojau, wow, kokia čia graži saulėta rudeniška diena laukia, dabar tai tik apsiniaukia viskas, bet mes tikrai neleiskime apsiniaukusiam dangui savo nuotaikų gadinti, būkime kartu ir tikrai tom nuotaikom gerom rūpinkimės. Aš, Eglė, kviečiu laiką su manimi leisti iki 13:00. Žinoma, tęsėme žaidimą 3 iš eilės. Primenu, kad šią savaitę jūs kviečiame gaudyti grupės Mango dainas, tai jeigu tik išgirsite eterį, 2 arba 3 iš eilės, iš karto registruokite į žaidimą, žinutę siųskit numeriu 06-628-628-8, rašydami savo vardą ir skaičių 3. Na ir tuomet jau radio centro skambučio laukite, tai sėkmės didžiausios linkiu kiekvienam, gaudant Mango dainas. Ir dabar kviečiu sugrįžti prie muzikos. Eterį girdėsite Capital Cities ir Safe and Sound.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai
1: .lt. Vakar žaidime 3 iš eilės laimė man nenusišypsojo nudžiuginti klausytojos, kadangi kai skambinau, ji man neatsiliepė, tačiau užtat Simona prisiskambino Monikai, kuriai pranešė fantastišką žinią, kad ji pagavo 3 iš eilės skambančias grupės Mango dainas ir laimėjo visus 500 eurų.
2: Monika, ir ne šiaip savo laimėjot. 500 eurų!
3: Nu, geras.
2: Ar ilgai žaidžiat?
3: Ne.
2: Neilgai? Ką tai reiškia?
3: Mėnesį laiko.
2: Per mėnesį laimit 500. Pažaiskim tokį žaidimėlį. Jeigu jums liepia va dabar pasiemi 500 ir juos turi toj pat išleisti, arba iš vis nieko negauni, kur leidžiat?
3: Remontui.
2: Remontuojatės namus?
3: Taip.
2: O kas bus tas pirmasis žmogus, su kuriuo pasidalinsit apie šitą laimę?
3: Draugas.
2: Kuo vardu?
3: Gediminas.
2: Gediminui irgi gal kažkas nubirės nuo 500 ar viskas?
3: Jo, nubirės.
1: Labai santuri mūsų klausytoja Monika, bet aš tikiu, kad čia šokas ir tas stresas viską daro, jau kai padėjo ragelį ir kai truputėlį emocijos visos susitvarkė, tai net nebijoja, kad Monika rėkia iš džiaugsmo, nes vis tik tikrai ne kiekvieną dieną 500 eurų ima ir įkrenta į kišenę. Tai sveikinimus Monikai didžiausiai siunčiam, nuo jūs kviečiu ir toliau atidžiais būti. Gaudykit grupės Mango dainas, 2 arba 3 iš eilės išgirdę į žaidimą registruokitės, radio centro skambučio lauk. Ir svarbiausia, kai sulauksite, atsiliepkite.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: Afrika.
1: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė spalio 15 lapkričio 2 dienomis su ačiū kortele. Plaukų priežiūros priemonėms L'Oreal L7 ir kosmetikai Nivea 50. O skustuvams ir skustuvų galvutėms Gillette 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže iki lapkričio 2 dienos. Augalams, žemėms ir trašoms iki 50. Dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40. Dulkių siurbliams iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės ir Texas Club aksesuarai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Visą spalį gintarinėje vaistinėje Ambio ir Epitamin nuolaidų mėnuo. Atrinkti produktai iki 60% pigiau. Maisto papildai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,79 eurų. Kilogramas kriaušių Conference tik 1,59 eurų. Kilogramas veriamų persikų tik 1,89 eurų. 125 gramai fasuotų špinatų tik 99 centai. O kilogramas avietinių pomidorų tik 1,99 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Toni, už elektrą sumokėjai?
7: Sumokėjau.
6: Už dujas?
7: Sumokėjau.
6: Vandenį?
7: Irgi sumokėjau.
6: O už tele 2?
7: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
8: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
9: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
10: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
11: Jūs, šviežia ir lietuviška.
12: Taip.
11: Be chemikalų.
13: Be jokių priedų.
14: Gerai. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
15: Dabar Lidl kilogramas šviežios kiaulienos mentės tik 2,15 €. O 450 gramų šviežio smulkinto kumpio tik 1,39 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
14: Lidl verta.
16: Labas, aš Dainius Sinkevičius, Delfi specialusis korespondentas. Mano darbas prasideda ten, kur kiti padeda tašką. Natlėlė rezonansinės istorijas, ieškau faktų ir atsakymų. Todėl po darbo renkuosi tikrą gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.

0: Jau lapkričio 27 dieną laukia ulele, kokia diskoteka 90-ųjų disko šiau, kur galėsite išgirsti ir Hathaway, ir Dr. Aben, ir Jenny Shades of Bass, ir Masters, ir Imperium. Ir aš jums noriu padovanoti du bilietus į fanų zoną. Tai jeigu norite tų bilietų, gerai, gerai, įsidėmėkite į kelintus metus. Dabar mus kels Paulina kartu su Radio Centro laiko mašina. Tuoj patikrinsiu, ar tikrai gerai įsidėmėjote. Jeigu atsakymą sulauksiu teisingo, tuos du bilietus į fanų zoną padovanosiu.
1: Radio Centro laiko mašina.
2: Kaip skambėjo muzika 1999-aisiais, dar nepamiršom. Dar ir dabar eteryje nuskamba geriausi tų metų hitai. Bet šį kartą juos prisiminsime kaip reitingo Lietuvos top 20 geriausius. Kviečiu kartu prisiminti dainas, įkopusias tų metų 42 savaitę į populiariausio lietuviškos muzikos topo viršūnę. Pradedame nuo grupės MT hito Gera mylėtis. Jis vos patekęs į topą, užėmė ir nepaleido trečios pozicijos. Antras tapo Andrius Mamontovas į topą sugrįžęs su naujausiu kūriniu karščiausia to savaitės naujiena. Daina neužges. Ir džiaugiuosi, kad pirmoje vietoje ne pirmą savaitę iš eilės sukosi labai gera daina. Prisiminkim Lemon Joy hitą, net ir po 27 metų skambanti super gerai. Mylės tave taip beprotiška ir keista.
1: Radio Centro laiko mašina.

0: mašina. Širdingai noriu padėkoti Paulinai už tokią nuostabią kelionę laiku. Visada yra labai smagu išgirsti šitą Lemon Joy dainą. Wow, ta prasme, aš tai tikrai tuo laiku pakeliavau. Tikiuosi, kad pavyko pakeliauti ir jums. Nuo keliaujant, pavyko ir įsidėmėti kelintus metus kėlėme šiandieną. Vienas pirmųjų žmonių, kur čia iš karto pradėjo skambinti man į studiją, buvo Gražvydas, su jo noriu ir pasisveikinti. Pažiūrėsim, ar jis tikrai ne tik, ar jis yra, kaip čia dabar, ar tik tai greitas, bet nepastabus, ar ir greitas, ir labai pastabus. Tai pažiūrim. Gražvydai, sveiki.
1: Labą, labukas.
0: Kaip nuotaiko šiandieną?
1: Geros, puikios.
0: Liuks, Gražvydai, turiu aš tos du bilietus į fanų zoną. Ar jau turėtumėte iš karto mintį žmogų, kurį pasikviestumėte į koncertą?
1: O, yra net keli.
0: O, ja,
1: ja. Plus, jo, ne tai, kad ir laimėsiu, bet dar tas įjungs ir kiti prie kitų bilietų ten tikšnių.
0: Super, supratau. Tai jeigu dar ir visa didelė kompanija, tu kartu, tai tikrai, manau, šokiai būtų nuostabus. Tai tuomet, Gražvydai, jums belieka tik tai atsakyti man į labai paprastą klausimą. Tai kelintus metus šiandien keliamės?
1: Oi, labai gražus skaičiai. 3 devintukai.
0: 3 devintukai. Ir jūs esate visiškai teisus. 3 devintukai jums nebejotinai atneša sėkmę. 2 bilietai fanų zoną į 90-ųjų disko šou tikrai atitenka jums. Tai sveikinu jūs ir linkiu
1: super,
0: tikrai labai super, labai smagiai pašokti.
1: Jo, ačiū. Linkėjami visiems, kas pažįsta. Radio centrų linkėjami didžiausia.
0: Ačiū. Aš už radio centrą atsakau. Ačiū.
1: Ačiū, ačiū.
0: Tvarkoj, visą gražią geros jums dienos.
1: Iki. Ir jums gražios dienos. Iki.
0: Dėkui, iki. Oi, kaip faina, tokia apsiniaukusia diena, va tokie žmonės kaip Gražvydas, tai yra tiesiog kažkokie saulės spinduliai. Na, jums primenu, kad legendinės 90-ųjų superžvaigždės Lietuvoje surengs vienintelį ir didžiausią šou, ko gero ryškiausias disko vakaras, kupinas nostalgijos ritmo ir užkrečiančios energijos sugražins į tuos laikus, kai šokio aikštelės tiesiog kaito nuo tarptautinių hitų. Pasiruoškite dainuoti, pasiruoškite šokti, pasiruoškite švęsti gyvenimą. Jau lapkričio 27 dieną didžiausia sostinės arenoje Arena Vilnius. Bilietus įsigykite, bilietai. LT.
2: Radio Centras. Radio Centras.

0: gerai.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvos valstybės sienos apsaugos stiprinimui ir oro erdvės stebėjimo pajėgumams plėsti Europos komisija skyrė daugiau nei 32 milijonus eurų. Už dalį šių lėšų planuojama įsigyti ilgojo ir trumpojo nuotolio dronų bei vykdyti mokymus dronų operatoriams. Ukrainoje naktį buvo apribotas Starlink veikimas, praneša šalies prezidento patarėjas technologijų klausimais. Anot jo, Ukrainos gynybos pajėgos apie šį apribojimą nebuvo įspėtos, todėl buvo sutrikdyta kažkiek misijų. Patarėjo teigimo akivaizdu, kad šis veiksmas negali būti atsitiktinumas ir yra susijęs su dabartine politine situacija. Atsilaikyti prieš Stambulo Fenerbahčę Kauno Žalgiriui nepavyko. Kauniečiai Eurolygos rungtynėse svečiuose anksti atsiliko ir nebepasivijo varžovų 80-99. Likęs su dviem pergalėmis, Žalgiris smuktelėjo į 13 vietą, o šešto turo rungtynės žais penktadienį namie su Stambulo Anadolu FS ekipa. Tiek kol kas išsamios žinios 11. Palis šiandien daug kur, temperatūra dieną apie 12 laipsnių šilumos.

0: Afrika.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Korėjietiškos pop muzikos banga užlies Vilnių. Papildoma šou K-Pop Forever. Lapkričio 17 dieną koncertų salėje Kompensa. Nepraleisk įspūdingo vakarėlio su didžiausiais K-pop hitais Soda Pop, Golden ir dar daugiau. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Zip FM.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio vitaminas D3 4000 120 kapsulių, 60% pigiau. Aconitum B kompleks 50% pigiau. Versant Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,79 eurų. Kilogramas kriaušių Conference tik 1,59 eurų. Kilogramas virimų persikų tik 1,89 eurų. 125 gramai fasuotų špinatų tik 99 centai. O kilogramas avietinių pomidorų tik 1,99 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
10: Mūsų žiemoms reikia patikrintų sprendimų. O šilumos siurbliai yra specialiai sukurti Šiaurės Europos klimatui. A++ energinis efektyvumas atstovybė Lietuvoje nuo 1993 metų. Platus techninės priežiūros tinklas ir vietinis atsarginių dalių sandėlis. Bosch šilumos siurbliai – patikimas ir efektyvus šildymas be kompromisų.
11: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida.

0: Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
1: iPhone 18 Pro. Tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio ProMotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
2: Permokyti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt pasvirasis brūkšnys, pirkinių brūkšnelis, krepšelis. Lidl vertė.
3: Rogės žiemai dar neparuoštos, o kolektyvas klausia, tai ką veiksim per kalėdas? Ramiai, turime jums paskutinės minutės pasiūlymą. Gala įmonių kalėdos su Rondo ir Šeškėmis. Suburkite kolektyvą ir šveskite su trenksmu. Rezervuokite vietas savo komandai jau dabar įmonių kalėdos.lt.

Kamila Kabėjo, Shawn Mendes ir daina Senjorita, kad tik skambėjo Radio Centro eteryje ir aš, primindama jums apie Radio Centro balsučių liniją, noriu pasveikinti vieną senjoritą su gimtadieniu mūsų žinių tarnybos ir Rutė Irena Maksimova. Šiandien švenčia savo gimtadienį, tai aš tikrai jai noriu nusiųsti pačius šilčiausius, pačius gražiausius, meilės pilniausius linkėjimus ir sveikinimus ir kviečiu jūs gerai pagalvoti, gal patys irgi norite kažką su gimtadieniu pasveikinti, o gal norite Irenai kokį sveikinimo žodį pasakyti, tai visus savo sveikinimus ir gražiausius linkėjimus galite siųsti mums balso žinutėmis per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 06-628-6288 arba per programėlę radijas.lt. Na ir mes kaip visada gausim jūsų balso žinutės, žinoma, kad labai apsidžiaugsim ir iš karto leisim joms nuskambėti čia Radio Centro eteryje.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkai nesesuačių kortele. Avokadai Ready to Eat Well Done, €75. Produktams Actimel 30% nuolaida, o makaronai La Molisana 99 centai. Maxima tai, ko reikia.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex Thermal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Septabene 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Skanu? Taip. Sveika ir naudinga? Taip. Tobulas grūdinimui? Taip. Toste viso grūdo. Trys zuikiai vienu kasniu. Viso grūdo, daug skaidulų, praturtinta vitaminu D.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Vilniaus jaunimas prieš Islandijos vikingus. Spalio 14-ąją, trečiadienį, Vilniaus Žalgirio namuose laukia UEFA jaunimo lygos vakaras. Jaunieji žalgiriečiai susitiks su Islandijos Thor komanda. Ateik, palaikyk vilniečių. Rungtynių pradžia 19 valandą. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
2: Mes, Danielė ir Simas, laidoje Geras rytas, darysime tai pirmą kartą.
3: Tikrinsime klausytojų regėjimą. Pažadame, kad mūsų regėjimo patikra bus labai smagi, nors ir visiškai nepatikima.
2: Dar pažadame, kad visi pakliuvę į gero ryto regėjimo patikrinimą bus apdovanoti 50 eurų vertės familija dovanų kortelę. Viena dovana, daug pasirinkimų.
3: Jau dabar registruokis rc.lt ir gal artimiausias vizitas gero ryto laidoje bus paskirtas būtent tau.
2: O profesionaliai tavo regėjimu pasirūpins familija optika klinika. Regos klausos ir medicinos priežiūros tinklas visai šeimai. Spalis gero regėjimo mėno. Regos patikra suaugusiems nemokama užsakant akinius ar kontaktinius lėšius. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: 11 valandų eteryje radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Baltijos jūros paplūdimyje Lenkijoje aptiktos neatpažintos skraidančio objekto nuolaužos. Pasak vietos žiniasklaidos, į droną panašų maždaug 2 metrų ilgio objektą iš dalies palaidota smėlio. Vakar popietę pastebėjo praeivis, jis apie tai pranešė tarnyboms. Į įvykio vietą atvyko policija, kariuomenės išminuotojų komandos, prokurorai ir šalies vidaus saugumo agentūros pareigūnai. Karo policija pradėjo tyrimą. Nacionalinis plėtros bankas ILTE per 5 metus planuoja suteikti 9 milijardus eurų paskolų, apie pusę iš nuosavų lėšų. Daugiausia 5 milijardai eurų numatyti konkurencingumui ir inovacijoms. 2 milijardai atsinaujinančios energetikos ir energijos vartojimo efektyvumo projektams, pastatų modernizavimui, tvaresniam verslui ir žemės ūkiui. Likę pinigai infrastruktūros ir saugumo projektams, kapitalo rinkos plėtrai. Rytinė nelaimė Vilniuje, judrioje Kalvarijų ir Žalgirio gatvių sankryžoje, apie 7:30 maršrutinis autobusas partrenkė 18-metę merginą. Ji pirminiais duomenimis sąmonės neprarado. Dėl avarijos buvo trumpam sutrikęs eismas, pareigūnai aiškinasi įvykio aplinkybės. O kelių policija kaip tik šiomis dienomis daugiau dėmesio skiria sankryžoms ir geležinkelio pervažoms. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Pareigūnai šiandien, rytoj ir poryt šalies keliuose vykdo prevencinės priemonės, kuriomis tikrinama, kaip vairuotojai važiuoja per sankryžas ir geležinkelio pervažas ar paiso šviesoforų signalų. Policija pabrėžia, kad tai aktualu visiems eismo dalyviams, ne tik vairuotojams. Skubėjimas, bandymas pravažiuoti degant draudžiamam signalui ar netidumas prie pervažos gali turėti skaudžių pasekmių. Be to, rudenį, kai dienos trumpėja, o kelio danga gali būti drėgna, svarbu pasirinkti saugų greitį ir neskubėti. Pėstiesiems taip pat primenama pasirūpinti atšvaitais. Beje, rytoj bus minima atšvaitų diena.
0: Sostinės Olandų gatvės laidojimo namuose nuo 14 valandos bus galima atsisveikinti su žurnalistu redaktoriumi Henriku Vaitiekūnu. Laidotuvės vyks rytoj popietę Antakalnio kapinių menininkų kalnelyje. Vaitiekūnas mirė sekmadienį, eidamas 78-uosius. Asociacija Lietuvos krepšinis renkasi į neįlinę konferenciją Kaune, kur spręs dėl naujojo organizacijos prezidento. Posto siekia 2 kandidatai – buvęs ryto dalininkas FIBA Europe valdybos narys Darius Gudelis, kurį iškėlė regionų krepšinio lygą, ir verslininkas buvęs krepšininkas Rolandas Skaisgirys, kurio kandidatūrą pateikė 3-3 krepšinio asociacija. Rinkimų teisė turi 162 asociacijos nariai. Balsavimas bus atviras, nebent slapto pageidaus bent trečdalis konferencijoje dalyvaujančių narių. Ir apie orus. Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Alytuje 7, Šiauliuose 8, Panevėžyje 9, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, popie daug kur palis, sustiprės vėjas, ypač prie jūros. Panašus orai laikysis ir rytoj. Temperatūra ateinančią naktį nuo 3 iki 8, pajūryje iki 10, rytojaus dieną nuo 10 iki 15 laipsnių.
2: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai .lt.
3: Lietuva jau 11 valandų, labas dar kartelį kiekvienam trečiadieniniam radio centro klausytojui. Kaip jūsų nuotaikos, tikiuosi, kad puikios, tikiuosi, kad darbai sekasi gerai, visi aplinkui šypsos, jeigu netyčia kažkas nuotaiką gadina, būkite su radio centru, mes tikrai pasistengsime tą jūsų nuotaiką pakelti. Nuotaiką pakelti nebejotinai gali ir žaidimas 3 iš eilės, kurio metu jūs galite į savo kišenį įsimesti 100 arba visus 500 eurų. Svarbiausia, jeigu tik išgirsite savaitės atlikėjų grupės Mango dainą, 2 arba 3 iš eilės skambančias, iš karto į žaidimą registruokitės, telefonus šalia visada laikykite ir radio centro skambučio laukite. Jeigu sulaukę neatsiliepsite, žinokite, kad jūsų laimėjimas išgaruos. Na, o jeigu atsiliepsite, tai jūsų laimėjimas į kišenę įkris.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Eteryje dėmesys lietuviškai muzikai. Pristatau atlikėjos Aistės naują dainą Ar tu meilė? Kūrinys turi jau klausytojų pamėgtą 80-ųjų nuotaiką, kuri turbūt ir lemia Aistės dainų sėkmę.
4: Aš tenuosiu idėjų iš tikrų jausmų, iš tikrų pojūčius. Ir man pats svarbiausias dalykas yra koks įmanomas, tai yra saviraiška. Aš iš tikrųjų visada nuoširdžiai bandau perteikti kiek įmanoma arčiau tai, ką aš jaučiu viduj. Pas mane topsas nėra toks, kaip pasakyti, įprastas topsas. Man atrodo labai aiškiai galima pajausti skirtumą nuo to, kas mums galbūt įprasta yra. Ir žinai, galima sakyti, kad galbūt, o čia primena tuos senus laikus, ir kai aš paklausau tuos senesnius gabalus dabar, aš galvoju, net ir žmonės anksčiau tiesiog jautė meilę iš tikrųjų. Nes dabar, kai paklausau, prasideda kažkokie tai tokie žaidimai, o ten atrodo, viskas myliu, negaliu, žinai, ir aš kažkaip norėčiau, kad mes prisimintume, ką tai reiškia tokia meilė.
3: Išgirskit ir pamilkit eteryje Aistę ir Ar tu meilė.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Plasibo, grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Azijos mėno Maksimoje. Azijietiško voko ir japoniško rameno skonių traškučiai Sanyan. Minkšti piragaičiai su pistacijų ar mačios kreminių įdaro Oreo. Kokosų vanduo iš natūralių ingredientų ir be jokių saldiklių kokosova. Maksima tai, ko reikia.
2: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
3: Dvaro pienas, įkvėptas gamtos, istorijos, meistrystės bei tradicijų, kuriomis didžiuojamės. Jame svarbus kiekvienas potėpis – natūralumas, šviežumas, kokybė. Tačiau visų svarbiausia – tobulas skonis. Dvaro pienas – menas būti skaniausiam.
4: Padainuokime apie švarą.
5: Gerai.
4: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
6: Clean Solutions.
4: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
6: Clean Solutions.
4: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
6: Clean Solutions.
4: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
5: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
7: BTA – tai ne šiaip draudimas. Tai draudimas gyventi nuobodžiai. Keliaukite, kurkite, gyvenkite drąsiai. Pradėkite dabar. Nes norai ir svajonės neišsipildys patys. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
8: Žaidimai, stalo žaidimai, Terra Publica stalo žaidimai, naujienos, Lego, Bombasters, auksinis protas ir daugybė kitų populiarių žaidimų. Šeimai, draugams ir dovanoms. Žaidimų ieškokite terrapublica.lt arba prekybos vietose.
9: Labas, čia Rokas Baciška. Nori keliauti Dakarą su manim? Užsuk į Jadą. Pirk Red Bull, į Jadą programėlį atsakyk į klausimą ir dalyvauk žaidime. Be kelionės į Dakarą tavęs laukia dar 2000 prizų. Pasivažinėjimas bagiu kartu su manim, Red Bull džemperiai ir skardinės Baby Jada dešrainį. Nuo Dakaro tave gali skirti vos viena Red Bull skardinė. Susitinkam į Jada degalinėse.
10: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko, permokėjo ir gailiai brazdina ukulėlę. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar džiūgauja. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
11: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas Belaroms skrudintų kavos pupelių barista espresso tik 10,99. Lidl vertė.

Aš labai mėgstu pasižiūrėti, kokios pasaulyje dienos yra minimos, kokias progas galima švęsti ir tokių įdomybių įvairiausių randu. Pasirodo, šiam pasaulyje yra minima tarptautinė padėkos valytojams diena. Tai tikrai galime visi tiems valytojams padėkoti, nes juk tikrai visada būna labai smagu ateiti į ofisą, kuris yra švarus, kuris yra tvarkingas. Ir kartais turbūt net ne kiekvienas pagalvoja apie tai, kodėlgi ta tvarka ofise visą laiką laikosi. Valytojo darbas tikrai nėra labai lengvas, todėl ačiū sakome visiems valytojams. Jeigu turite savo kažkokio ofiso valytoje, galite ir kokius saldainių pavyzdžiui nupirkti, taip atsidėkodami jam arba jai už tą tvarką esančią aplinkui. Na, jeigu neturite jokių valytojų, kuriems norėtumėte padėkoti, tai gal šiaip kažkam norit gražų žodį pasakyti. Ar su proga, ar be progos, visada galite tai padaryti, naudodamiesi Radio Centro balsučių liniją. Tiesiog įrašykite balso žinutę, atsiųskite ją mums per Viber arba WhatsApp programėles. Numeris 06-628-6288. Galite tai daryti labai patogiai ir per programėlę radijas.lt. Aš tikrai galiu pažadėti, kad gavusi jūsų balso žinutę, iš karto ją rasiu vietą grojaraštyje ir leisiu jai kiek įmanoma greičiau nuskambėti Radio Centro eteryje.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kestutis Ibenskas. Didelėje Kijevo dalyje nutrūko elektros tiekimas po to, kai naktį okupantai rusai balistinė raketa smogė termofikaciniai elektriniai, o Putino pajėgoms pataikius į kelis gyvenamosius namus žuvo mažiausiai 6 žmonės, daugiau nei 20 buvo sužeista. Prezidento Volodymyro Zelenskio teigimu, Ukraina vėl negavo jokio iš ankstinio vakarų sąjungininkų įspėjimo apie rusų ataką. Tuo metu vieną didžiausių atakų dronais nuo karo pradžios skelbė atrėmusi agresorė Rusija. Gynybos ministerijos duomenimis naktį buvo neutralizuoti 902 dronai, iš jų 180 netoli Maskvos. Itin prastai žaidęs Vilniaus rytas buvo sutriuškintas Prancūzijoje. Vilniečiai Nantero komandai nusileido net 65-93. Tai didžiausias Vilniaus ekipos pralaimėjimas čempionų lygoje. Titulą ginantis rytas trečio turo rungtynes žais spalio 28-ąją namie su Trabzonsporo komanda. Tie kol kas ir išsamios žinios 12. Palis šiandien daug kur, temperatūra dieną apie 12 laipsnių šilumos.

nemokamas automobilių pirkimo pardavimo portalas. Autosell LT pristato. Sell Kaunas.

0: TLT.
1: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalai Felix ir šunų ėdalai Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima, tai ko reikia.
2: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams. Veido priežiūros priemonėms taikomos iki 30% nuolaidos. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
4: Kas ieško naujo telefono pigiau ir su Telia planu, tas randa Samsung Galaxy A57 tik už 14 eurų 13 centų per mėnesį ir be jokio pabrangimo. Paskubėk, pasiūlymas ir prekių kiekis riboti. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno su Lidl Plus kupono tik 39 centai. 500 gramų maltos kavos Paulik antrai pakuotei su Lidl Plus programėle tik 4,99. O kilogramas 200 gramų sūdytos lašišos filė su Lidl Plus programėle net eurų pigiau. Lidl vertė.
6: Nino Katamadzė su grupe. Lapkričio 18 Vilniuje. Unikalus balsas, nepakartojama energija ir išskirtinė džiazo, roko bei gruzinų muzikos sintezė. Nino Katamadzė. Lapkričio 18 Vilnius LVSO koncertų salė. Bilietai bilietai.lt.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Yes, prisišaukėme dvi šeilės skamančias Mango dainas, ar tu gali ir mylėk, daugelis turbūt dainavote kartu su Mango, mes irgi su kolege pasišnekėjome, kad sakėm labai tokios nostalgijos įdomios sukelės skambesys tų dainų, na bet dabar turėtų sukelti ne tik tai nostalgijos jausmus, bet ir džiaugsmą, kadangi jau turiu vieną burtų kelio atrinktą numerį iš visų, kurie registravotės, skambinu juo pranešti žinę, kad 100 eurų kišenin krenta, ulele.
2: So.
1: Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Su Dalia kalbu?
2: Taip.
1: Na, Dalia, Dalytė, Dalužė, kaip jaučiatės?
2: Kaip ir neblogai.
1: Neblogai dirbat?
2: Ne, nedirbu.
1: O ką veikiat?
2: Nu, yra vienkiemį gyvenant, yra ką veikti rudenį.
1: O.
2: Su lapais bandau kariauti.
1: Aha. Eina, aš tikiu, kad darbų tikrai labai daug, labai daug. Bet svarbiausia, Dalia, kad netgi dirbant tuos darbus ir tvarkantis rudenį vienkiemyje, jūs vis tiek turite laiko klausytis radio centro.
2: Dabar atpažinau jūsų balsą.
1: Dalia, taip skambina jums Eglį iš radio centro ir aš jums skambinu pranešti, kad jūs labai sėkmingai pagavote dvi šeilės skambančios Mango dainas ir 100 eurų ką tik laimėjot.
2: Nu, fain.
1: Tai klausykit, tai tarp kokių dabar darbų aš jūs pagavau? Ką šiuo metu veikiat?
2: Šiuo metu užkūriau pečių namuose, grįž dukra iš mokyklos, kad būtų šilti radiatoriai ir jauku namuose.
1: Geras, o dieve, bet kaip turiu skaniai kvepėti visą laiką, kaip pečius pakurtas, o ant to pečius, pavyzdžiui, gal ir gaminat?
2: Ne.
1: Ne?
2: Ne, ne, šiaip tik tai dėl šilumos.
1: Aha. O, geras. Na, klausykite, tai labai smagu, aš labai džiaugiuosi, kad jums paskambinau, labai faina tikrai, kad va, radio centro klausot ir randate tą akimirką, kai išgirdusi dainas registruotis.
2: Taip, kaip tik pasidariau naują manikiūrą, galvoju, dabar kursiu pečių ir įsijungsiu radiją.
1: Geras. Kaip faina, labai labai smagu tikrai, o šiaip jau ilgai laimę bando šitam žaidime?
2: Nu, gal 3 savaitę.
1: O, tai dar tai pakankamai šviežia tokia esate iš tų bandytų.
2: Naujokia, naujokia.
1: Geras, tai čia tokia praktiškai naujokio sėkmė jums nusišipsojo. O tik klausykit, ar turite kokią mintį, kas to 100 eurų darysit?
2: Nežinau, gal pasižiūrėsim bilietus, seniai audžiu mintį į kokį domino teatrą.
1: O, kaip faina.
2: Tai bus arčiau mūsų kur nors Tauragė ar Raseiniuose.
1: Aha, o, kaip fainai. Na, tai aš tuomet žinokit, jums tikrai linkiu smagiai pasikultūrint ar kažkaip papramogauti už tos laimėtus pinigus. Ačiū, kad mūsų klausote ir linkiu jums tuomet sušilti tą pečių užsikūrus ir gražios jums likusios dienos.
2: Ačiū labai ir jums gražios dienos.
1: Viso, iki.
2: Viso.
1: Iki. O, dieve, man tai yra visą laiką taip įdomu, vat mums galimybė tokia pažinti, kas mūsų klauso, kokie yra mūsų klausytai, ką jie veikia mūsų klausydami. Didžiausi linkėjimai daliai dar sykį nuo manęs keliauja ir, žinoma, sveikinimai. Ir jūs, mėlėjai, irgi tą laimę bandykit. Va, mato, tikrai nereikia čia metus kiekvieną kartą registruotis. Jeigu netgi naujai prisijungiate prie radio centro, tai nepamirškite kiekvieną kartą skambant savaitės atlikėjų dainoms registruotis į žaidimą ir gal ir jūs to laimingo skambučio sulauksit. Na, o jeigu jums reikia pinigų, smspinigai.lt siūlo paskolas iki 20 tūkstančių eurų. Atsakymą dėl paskolos galite gauti per 15 minučių, nuo pinigai sąskaitą gali pasiekti dar šiandien. Jeigu turite kelias paskolas kitose bendrovėse, jas galima refinansuoti ir mokėti vieną mažesnį mėnesio įmoką. Daugiau informacijos smspinigai.lt.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Ta.

0: pasirodymą ir humoras vieną vakarą susitikti vienoje scenoje. Antonas Lavrentjevas pristato naują programą nuo 9 iki 99. Netikėti triukai, daug juoko ir puikia nuotaika visai šeimai. Bilietai antonomagija.lt. Viečia Radio Centras.
1: 35.
2: Kas?
1: Eurai? Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
2: Na, jūs duodat.
3: Duokim gerą. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki.lt.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
2: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

0: Šią savaitę Maximus pasitka įnesės ačiū kortele. Persimonai 2,99. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,49. O tualetinis popierius Blum White 6,99. Maxima tai, ko reikia.
1: Pagarsink! Nickelback sugrįžta į Lietuvą! Naujas, grandiozinis visų hitų šou! Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio. 10

0: Statybo aikštelėje Siniat. Gipskartonio plokštės ir profiliai žaidžia iš vien. Pertvara vietoje, lubos paruoštos. Rezultatas aiškus. Siniat. Statybose laimi sausai. Gipskartonio plokštės ir sausosios statybos sistemos.
1: O jeigu kitas nuotykis visai šalia, leiskite į kelionę ir atraskite žaliasis Žiemgalos ir Žemaitijos paslaptis. Jūsų laukia gamta, istorija, įdomiausios lankytinos vietos ir atradimų kupini maršrutai. Kelionių žemėlapyje rasite vietas pritaikytas šeimoms, senjorams ir žmonėms su judėjimo negale. Išsirinkite maršrutą, leiskite į kelią, atraskite daugiau. Daugiau informacijos ir žemėlapį rasite vizitjoniškis.lt. Projektą Žaliosios paslaptys finansuoja ES pagal Interreg Latvijos ir Lietuvos programą.

0: Lietuvoje vidurdienis eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Per praėjusios nakties Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 6 žmonės, dar beveik 30 sužeista. Apie 3 aukas pranešama iš sostinės Kyjivo, ten raketomis smogta gyvenamajam namui elektriniai. Didelėje miesto dalyje dingo elektra. 2 žmonės žuvo Dnipropetrovsko, 1 Zaporižios srityje. Lietuva laukia Jungtinių valstijų sprendimo dėl ilgalaikio pajėgų dislokavimo Europoje. Atsakymų tikimasi lapkričio pabaigoje gruodžio viduryje, sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Kaip skelbta, vakar vakarą Lietuvoje nusileido pirmieji sugrįžtančios amerikiečių rotacijos kariai. Pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, jų iki 100. Likusiai turėtų atvykti iki lapkričio vidurio. Visi jie bus dislokuoti Pabradėje. Šią vasarą Amerikai peržiūrint buvimo Europoje, Lietuvoje buvo likę kiek daugiau nei 100 amerikiečių karių. Tačiau rugsėjį pranešta, kad spalio pabaigoje į Lietuvą atvyks 2 jų batalionai. Tai yra panašiai kaip pastaraisiais metais daugiau nei 1000 karių. Incidentas Kaune. Vakar prieš vidurnaktį Donelaičio gatvėje padegta dienraščio Kauno diena redakcijos iškaba. Pasak policijos, įtariamieji dar nenustatyti, pradėtas ikiteisminis tyrimas. Leidinio redakcija sako nuolat viešinanti negerovės, tad susidurianti su įvairių pasipriešinimu. Visgi toks išpolis esą įvykdytas pirmą kartą. Pensijas kaupusiems gyventojams šiandien svarbi diena, išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Šiandien baigėsi terminas, iki kurio pensijų kaupimo bendrovės turėtų pervesti lėšas tiems gyventojams, kurie prašymus pasitraukti iš antrosios pensijų kaupimo pakopos pateikė iki rugsėjo 30 dienos. Prašymai nagrinėjami pasibaigus ketvirčio, lėšos pervedamos per pirmąsias 10 kito ketvirčio darbo dienų. Jeigu pinigai dar nepasiekė sąskaitos, verta patikrinti savo pensijų kaupimo bendrovės pateiktą informaciją ir numatytą išmokėjimo tvarką. Svarbu prisiminti, kad prašymą pateikusiems po spalio pirmos dienos taikomas kitas išmokėjimo laikotarpis, lėšų tikimasi sausį.
0: Klaipėdos uostas pagerino kruizinės laivybos rekordą. Nuo gegužės uoste apsilankė 58 laivai, jais atvyko per 86 tūkstančius turistų. Tai 12% arba 9 tūkstančiais daugiau nei pernai. Aktyviausi buvo Liepos ir Rugpjūčio mėnesiai, tada atvyko po 14 lainerių. Kitame uostas tikisi dar didesnio augimo, laukiama 100 laivų ir maždaug 150 tūkstančių keleivių. Istorinė akimirka Lietuvos moterų krepšiniui. Po 12 metų pertraukos Vilniaus kibirkštis startuos Eurolygoje. Vėliau Stanišausko auklėtinės šį vakarą 19 val. Namuose priims Atėno Atinaikos. Šios gretose rungtyniauja Kamilė Naciskaitė Vanderhorst, o prie komandos vairo stovi buvęs Kauno Žalgirio strategas Ilijas Azurosas. Įėjimas į Active Vilnius areną nemokamas. Ir apie orus, pasak sinoptiko ateinančią naktį daug kur, o rytojus dieną vietomis trumpai palis, prie jūros pūs gūsingas vėjas. Temperatūra naktį nuo 3 iki 8, pajūrį iki 10, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje 8, Kaune Šiauliuose ir Alytuje 9, Panevėžyje 10, Klaipėdoje 12 laipsnių.
2: Žaidimas 3 iš eilės. Su smspinigai.lt
3: Štai ir atėjo trečiainio 12 valanda. Man šitas laikas labai konkrečią ribą brėžia, dalindamas per pusę darbo savaitę. Viena pusė darbo savaitės jau praėjo, beliko tik tai dar pusė ir tada jau visi galėsite pasileisti plaukus ir mėgautis savaitgalio tinginystėm, savaitgalio smagybėm, savaitgalio malonumais. Kažkas jau yra mane šiek tiek nuraminę, sako, pala, Eglė, bet taigi dar tik tai trečiandis, dar turiu praeiti ketvirtainis, penktainis. Yes, aš viską suprantu, bet tai jau yra pusė darbo savaitės likusios ir tas tikrai džiugina ypač tuos, kurie labai laukia savaitgalio. Žinote, kas dar gali labai nudžiuginti laukiančių savaitgalio? Pavyzdžiui, gal pinigai netikėtai kišenė įkritę. O taip tikrai gali nutikti, jeigu dalyvausite žaidime 3 iš eilės. Jeigu išgirsite eteryje skambant grupės Mango dainas 2 arba 3 iš eilės, iš karto į žaidimą registruokitės ir savo įsipatoginę radio centro skambučio laukite. Sulaukę skambučio sulauksite ir žinios, kad jūsų kišenė tapo pilnesnė. 2 iš eilės skambančios dainos, kaip jau turime pavyzdį praėjusią valandą, jums gali atnešti 100 eurų laimėjimą. Nu, jeigu pagausite 3 iš eilės, tai kišenė Įkris visi 500. Eina sau.
4: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Visai neseniai patyriau labai labai nesmagų momentą, kai nuėjau į savo labai mėgstamos grupės koncertą ir ten, aišku, aš visada viską filmuoju, fotografuoju, prasidėjo daina, kuri man beprotiškai patinka. Aš tik tai greitai savo telefoniuką opt, spaudžiu, kad jau pradėti rašinėti vaizdo įrašą ir už kokių poros sekundžių man išmeta pranešimą, kad mano telefonas yra pilnas ir aš nieko nusifilmuoti negaliu. Oh my god, kiek man buvo stresos, taigi bandžiau ten kažką trinti, kažką daryti, kad tos vietos telefone atsirastų ir tą dainą galėčiau vis tiek nusifilmuoti. Ir aš manau, kad tikrai ne vienintelė aš su tuo susiduriu. Ir dabar, kai yra ruduo, ir kai yra tiek įvairiausių gražiausių rudeniškų spalvų, tikrai daugelį norisi visus tuos gražius vaizdus fotografuoti. Ir jeigu jūs susiduriat su tuo apmaudumu, kai telefone iššoka tas velnio užrašas, kad nebėra vietos, tai žinokite, kad tikrai yra išeitis ir svarbiausia pasirūpinti vieta savo telefone laiku. Taigi daugelis tokių atvejų, kaip ir aš, aišku, puola trinti vairiausias nuotraukas, vaizdo įrašus, o dieve, kiek visko esu ištrynusi, bet labai galima ir kitais būdais atlaisvinti vietą. Taigi pirmiausia, tiesiog jeigu turėsite laisvą minutę, pasiimkite telefoną ir pasižiūrėkite, kiek telefone yra kokių nors, pavyzdžiui, nenaudojamų žaidimų, kadangi žaidimai tikrai daug vietos užima, o aš jų nuolat prisisiunčiu, nes kai skrendu kokiu lėktuvu, tai man tikrai labai patinka visokius žaidimus telefone žaisti. Taip pat yra verta išsivalyti programėlių kaupimo turinio saugyklas, nes telefone saugoma kiekviena draugams pokalbio programėlėse nusiųsta nuotrauka. Tai įsivaizduojat, jeigu pavyzdžiui turit draugų, su kuriais nuolat mėgstat įvairiausiom nuotraukom ir kokiais nors rilsiukais pasisiuntinėti, kiek ten visko yra sukaupta, koks to yra svoris ir kaip tai kemša jūsų telefono atmintį. Tai pasirūpinkite, kad telefone tikrai būtų vietos, o tada jau, kai ateis savaitgalis, tikėkime, kad turėsime bent kokią vieną kitą sulėtą minutę, galėsite važiuoti ir fotografuoti visus gražiausius, spalvotus, rudeniškus miškus, pievas ir šiaip visokias gražias vietas.

0: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje, palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
4: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK. Mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
5: Labas, čia Rokas Baciška. Nori keliauti Dakarą su manim? Užsuk į JADA. Pirk Red Bull, į JADA programėlį atsakyk į klausimą ir dalyvauk žaidime. Be kelionės į Dakarą tavęs laukia dar 2000 prizų. Pasivažinėjimas bagiu kartu su manim, Red Bull džemperiai ir skardinės bei JADA dešrainiai. Nuo Dakaro tave gali skirti vos viena Red Bull skardinė. Susitinkam į JADA degalinėse.
6: Prisimink, aš visada šalia.
7: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
8: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
9: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
7: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
9: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
10: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
11: 2 euros, 2 euro, 2 euro, 2 euro, 2 euros, 1 euro, 2 euro, 2 euro.
12: Kelionės nesibaigia. Keliauk saugiai su nauja Tele2 kelionių draudimo paslauga vos už 2 eurus per dieną. Daugiau informacijos Tele2 LT. Tele2. Kam mokėti daugiau?
13: Big Bank moka savo klientams? Teisingai. Kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai – 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu – 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį – 0 eurų. Momentiniai pavedimai – 0 eurų. Ir svarbiausia – 2% palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Žaidime 3 iš eilės, jeigu pavyksta pagauti 2 arba 3 skambančias savaitės atlikėjo dainas, jūs galite kišenę savo pasipildyti pinigais. 2 iš eilės skambančias dainos jums gali atnešti 100 eurų kišenėn, 3 iš eilės visus 500. Pasižiūrėjau, kągi už tos 500 galima būtų įsigyti, pavyzdžiui, jeigu labai labai norisi papramogauti, tai galima už tos 500 eurų išbandyti skrydį profesionaliu aviasimuliatoriumi. Galima išbandyti realaus dydžio Boeing 737CL. Simuliatorių. Būtent su tokiu treniruojasi tikri pilotai, įsivaizduojat. Man atrodo, čia yra visiškai nerealu. Galima išsinuomoti sportinį superautomobilį trasoje ir prasilėkti, pavyzdžiui, su kokiu Ferrari ar kokiu Lamborghini. Šitas irgi skamba gerai. Taip pat galima, turint 500 eurų, skristi ir oro balionu. Asmeniui kainuoja maždaug apie 100-150 eurų, tai galite dar ir kažką pasiimti su savimi, jeigu turite 500 eurų biudžetą. Galima mėginti šokti parašiutu. Galima išsinuomoti kokią prabangę jachtą trakose arba kuršių mariose ir tiesiog kelioms valandoms pasiemus kapitoną su kokia prabangę būrinę jachtą ar kateriu paplaukėti ir pasimėgauti gražiais vaizdais. Žodžiu, daug įvairiausių gražių ir smagių ir įdomių ir žiauri fainų dalykų galima nuveikti laimėjus 500 eurų, tai jūs gerai pagalvokite, ką patys su tuo laimėjimu darytumėte, o tuomet jau drąsiai svajodami bandykite taip traukti į save tą sėkmę ir galbūt greitų metų išgirsite radio centro eteryje skambančią savaitės atlikėjų dainas 2 arba 3 iš eilės, tuomet jau žinoma registruositės į žaidimą ir gal to skambučio laimingo ir sulauksit. O su to skambučiu žinoma sulauksite tada ir žinios, kad jūsų kišeniai krito 100 arba visi 500 eurų. Noriu tik tai priminti, kad norintiems dalyvauti mūsų žaidime turi būti jau suėję 18 metų, nuo jeigu esate iš tų žmonių, kuriems labai patinka detaliai susipažinti su visom taisyklėm, tai žinokite, kad šio žaidimo taisyklės visada galite rasti kur? Mūsų interneto namuose rc.lt.
2: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
3: 500?
2: Taip, 500.
4: Noriu perduoti linkėjimų savo pusės ir Ingridai. Palinkėti jai geros dienos. Su artėjančiu gimtadieniu.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Gynyba jau panaudota 45% šiemet numatytų lėšų, skelbia krašto apsaugos ministerija. Anot jos, tai 3% daugiau nei tuo pat metu pernai. Naujus derybų skyrius su Ukraina ir Moldova vakar atvėrė Europos Sąjungą. Tai padaryta Ukrainos parlamentų priėmus tautinių mažumų teisės ginančius įstatymus ir tai pašalinus svarbę kliūtį šalies kelyje į bendriją. Asociacijos Lietuvos krepšinės prezidento rinkimai vyksta Kaune. Dėl posto varžosi Rolandas Skaisgirys ir Darius Gudelis. Balsavimas prasidės asociacijos nariams apsisprendus, ar jis bus atviras ar slaptas, ir kandidatams pristačius savo programas. Eurolyga šiandien grįžta į Vilnių po 12 metų pertraukos. Kibirkšties krepšininkė šį vakarą pradės Eurolygos reguliarųjį sezoną ir pirmas rungtynes žais su Atinaikos ekipa iš Graikijos. Tiek kol kas išsamios žinios 13. Palis šiandien daug kur, temperatūra dieną apie 12 laipsnių šilumos.

0: patiko.
1: Kavutės?
2: Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
3: Nemažai.
2: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
3: Mano tai tik antras šiandien.
4: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
5: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio perkant 2 iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o sūriams 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: BTA – tai ne šiaip draudimas. Tai draudimas gyventi nuobodžiai. Keliaukite, kurkite, gyvenkite drąsiai. Pradėkite dabar. Nes norai ir svajonės neišsipildys patys. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
7: Karjera dėl savęs – apie tai KTU karjeros dienose. Spalio 21 dieną Žalgirio arenoje susitik net su 120 lyderiaujančių darbdavių.
8: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natastin 50% pigiau. Vitaminas D olidetrim, dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
9: Lumina šviesų parkas sugrįžta. Jau spalio 23 dieną Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose sužips įspūdingomis šviesomis. Leiskitės į kelionę po kino pasaulį, kur vaizduoti atliks pagrindinį vaidmenį, o kiekvienas žingsnis taps naujos istorijos pradžia visai šeimai. Daugiau informacijos luminapark.lt. Informuoja Radio Centras. Lumina, kai šviesa pasakoja istorijas.
4: Mes, Danielė ir Simas, laidoje Geras rytas, darysime tai pirmą kartą.
10: Tikrinsime klausytojų regėjimą. Pažadame, kad mūsų regėjimo patikra bus labai smagi, nors ir visiškai nepatikima.
4: Dar pažadame, kad visi pakliuvę į Gero ryto regėjimo patikrinimą bus apdovanoti 50 eurų vertės familija dovanų kortelę. Viena dovana – daug pasirinkimų.
10: Jau dabar registruokis rc.lt ir gal artimiausias vizitas Gero ryto laidoje bus paskirtas būtent tau.
4: O profesionaliai tavo regėjimu pasirūpins familija optika klinika, regos, klausos ir medicinos priežiūros tinklas visai šeimai. Spalis – gero regėjimo mėno. Regos patikra suaugusiems nemokama užsakant akinius ar kontaktinius lėšius. Matau, girdžiu, gyvenu!

0: Eteryje ką tik girdėjote Purple Disco Machine ir Sophie and the Giants dainą Hypnotized, o ryte anksti tikrai, manau, daugelis, jeigu jau rytą pradėjote kartu su Radio Centru, girdėjote ir mūsų ryto žaidimą ryto dešimtukas. Labai man šitas žaidimas patinka, aš labai mėgstu automobilyje važiuodama į darbą klausytis, kaipgi sekasi žaisti dalyviams ir žaidimas, na, kaip ir šonu atrodo, nėra labai sudėtingas. 10 klausimų, reikia pateikti 10 atsakymų per tam tikrą laiką, visi atsakymai turi būti iš vienos raidės, bet jaudulys kartais padaro savo. Ir pagalba, nesanti šalia, ne visada gali tave ištraukti. Štai mūsų klausytojas Saulius šiandien laimė šitame žaidime bandė, gavę raidę P, kaip pipirai, ir pamėginkit kartu su juo paspėlioti. Na, ar jums būtų pavykę tą paskutinį atsakymą pasakyti?
1: Daržovė.
2: Upelė.
3: Pietų Amerikos valstybė.
2: Peru.
1: Medis.
2: Pušis.
3: Sporto šaka.
2: Paplūdimio tinklinis.
1: Tautybė.
2: Persas.
3: Muzikos instrumentas.
1: Yra, tikrai yra. Milda, jūs gal? Negrojat pianino niekada. Niekad neišbandėt pianino.
0: Aš tai, kai klausiau šįryt visą laiką, sakiau, pianinas. Na, atrodo, taip viskas akivaizdu, bet tikrai jaudulys padaro savo ir kartais užblokuoja tuos smegenų vingius ir atrodo netgi tų dalykų, kurie yra savaime suprantami. Na, kartais pasakyti mes negalime, bet man svarbiausia yra tai, kad Saulius tikrai su gera nuotaika tą žaidimą užbaigė, nepaisant to, kad prizų į kišenę neįsimetė. Gal kitą kartą laimę bandys ir kitą kartą jaudintis mažiau ir pasirodys taip, kad tęs dieną toliau jau su papildyta savo kišenė. Jūs kiekvieną taip pat kviečiu savo darbo dienos rytą pradėti kartu su geru ryto laida. Danielius su Simu keliasi tikrai labai anksti. Pusę septintos jie jau būna čia, spaudos rūmose, Radio Centro studijoje. Su kiekvienu iš jūsų sveikinasi ir su kiekvienu iš jūsų yra pasiruošę į naują darbo dieną keliauti. Tai rytą tikrai kviečiu pradėti kartu su jais, o toliau jau tęsti dieną su Radio Centru. Aš savo darbą šiandieną čia jau baigiu. Netrukus tęsite laiką kartu su Simona, ji jau pasiruošusi su jumis pasisveikinti ir savo gerą nuotaiką atnešti, o aš tradiciškai šiltai kiekvieną apkabinu, linkiu jums labai gražios likusios dienos, leiskite laiką ir toliau kartu su Radio Centru, su Simona, vėliau su Vitalijumi, o mes tradiciškai susigirdėsime kada, taigi rytoj 10 val. Ryto. Tai iki rytojus, čiau!

0: Tavo kraštas turi kuo didžiuotis. Metas tai parodyti. Palaikyk nusipelniusius savo krašto žmones ir balsuok projekte Lietuvos saga portale LRytas.
1: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Rokiškio sviestas euras 19, bitutė varškė 3,69, o prieskoniams ir želė net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: O, naujas televizorius.
3: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
2: Tai kiek suploji?
3: 99 eurus.
2: Už 55 colių Samsung?
3: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolaidą televizorių. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
2: Kambarioko neieškai?
4: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkai nesesuačių kortele. Vynogiams 25, saldainiams dėžutėse ir šokoladui geiša 30% nuolaida, o bulvių traškučiai leis euras 99. Maxima tai, ko reikia.
1: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: 483 tūkstančiai žmonių kiekvieną savaitę. 183 tūkstančiai kasdien klauso Radio Centro. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
4: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
5: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: Ša, paklausyk, ar girdi, kaip atrakcionų muzikos fone skamba baimė persmelti griksmai? Taip, siaubo parkas Anykščiuose kviečia pačius drąsiausius pasinerti į adrenalinų ir siaubo alsuojantį nuotykį, kurio nepamiršite ilgai. 8 hektarų teritorijoje jūsų laukia atrakcionai, siaubo kambariai, gyvas gazdinimas ir, žinoma, labirintai, į kuriuos įžengti išdrys tikrai ne kiekvienas. Daugiau informacijos ieškokite internetinėje svetainėje siaubo parkas.lt ir Facebook paskyroje siaubo parkas Anykščiuose.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys. Lietuvoje 13 valandų. Valstybinė mokesčių inspekcija sieks supaprastinti mokesčių deklaravimo procesą. Ateityje tradicinių mokesčių deklaracijų galėtų nebelikti, nes gaunant duomenis apie gyventojų turtą, pajamas bei verslo įmonių veiklą, deklaracijas galėtų parengti ir pateikti automatiškai pati mokesčių inspekcija. Lietuvos paštas Vilniaus Kedrų gatvės pašto skyriuje įdiegė regos negalę turintiems žmonėms pritaikytą eilių valdymo sistemą. Ji leis gyventojams savarankiškai įsirinkti paslaugas, balsu praneš apie atėjusią eilę ir padės rasti aptarnavimo langelį. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga šią eilių valdymo sistemą įvertino kaip vieną prieinamiausių šiuo metu naudojimų mūsų šalyje. Lietuvos paštas ketina plėsti tokių sistemų diegimą. Pasitikrinti, ar priklauso būsto šildymo kompensacija, galima naudojant skaičiuoklę. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
1: Skaičiuoklę galima rasti socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje spis.lt. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad kompensacija gali būti skiriama ne tik gyventojams, kurių būstai šildomi centralizuotai, bet ir tiems, kurie šildosi elektra, dujomis, malkomis ar kitu kuru. Skiriant kompensacijas, vertinamas asmens ar šeimos nuosavybės teisė turimas turtas, gaunamos pajamos bei išlaidų dalis skiriama apmokėti už būsto šildymą ir vandenį. Prognozuojama, kad šį šildymo sezoną kompensacijų gavėjų bus daugiau nei 170 tūkstančių, o išlaidos jums sieks apie 94 milijonus eurų.
0: Per pirmus 9 metų mėnesius Lietuvoje užfiksuota 1172 kibernetiniai incidentai. 52 procentais mažiau nei tuo pačiu metu pernai, skelbia kibernetinio saugumo centras. Visgi krašto apsaugos ministerija pažymi, kad nors incidentų skaičius mažėja, tiek gyventojai, tiek organizacijos toliau susiduria su įvairiomis kibernetinėmis grėsmėmis. Nuo informacijos rinkimo ir sukčiavimo iki įsilaužimo į informacinės sistemas, o nusikaltėliai nuolat ieško naujų būdų pasiekti savo tikslus. Bendrovė Anthropic įspėja, kad kai kurie dirbtinio intelekto modeliai netrukus gali įgyti gebėjimą savarankiškai daugintis ir prasiskverbti į įrenginius prijungtus prie interneto, nesinaudodami duomenų centrais. Tokį modelį būtų sunku sustabdyti, nes nebūtų vieno centrinio taško, kuriame jį būtų galima išjungti. Nekontroliuojamos dirbtinio intelekto sistemos, išmokusios įsilaužti į išmaniuosius įrenginius, galėtų nepastebėtos plisti tinklais ir padaryti daug žalos. Šiuo metu debesuota, šiauriniuose ir vakariniuose rajonuose vietomis lynoja. Temperatūra 8-10, pajūryje apie 12 laipsnių. Ateinančią naktį daug kur, rytoj vietomis trumpai palis, prie jūros pūs gūsingas vėjas. Temperatūra naktį 3-8, pajūryje iki 10, rytoj dieną 10-15 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Kelios minutės po pirmos valandos su jumis, kaip visuomet, Radio Centro eteryje šiuo metu sveikinasi aš Simona. Mes ir toliau žaidžiame žaidimą 3 iš eilės su smspinigai.lt. Mano pirmas darbas, atėjus į darbą, visuomet yra pasižiūrėti, kaipgi jums ten sekasi. Kiek pinigų šiandien pas jūs iškeliavo, matau, kad šiandien dalė savo į kišenę pasidėjo 100, o dar matau, kad vakar Romas neatsiliepė Vitalijui. Tokios yra aktualijos mūsų žaidimo. Iki ketvirtos dar žaisite su manimi, paskui dar su Vitalijumi iki šeštos ir aš tikiuosi, kad pas mane grupė Mango užsuks, padainuos bent du kartus ir kam nors dar šiandien padovanosiu pinigų.
4: Radio Centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: O aš dar skubu priminti, kad kaip ir kiekvieną dieną laukiu jūsų balso pranešimų. Siūskite savo balsų įrašytas balsutes, galite siūsti rinkėjimų, galite ką nors su ką nors pasveikinti, o galite paprašyti nepavydėti suknelės, nes būtent tai padarė mūsų klausytoja Viktorija. Eteryje jau skamba naujasis Paulės kūrinys, bet tavęs, priminsiu, Paulė, tai yra ta pati Paulina Skrabytė, kuriai dabar ir mojuoju pro studijos langą.
1: Sveiki, noriu perduoti linkėjimus savo kolegijai Gailiai. Gailė, nebepavydėk tos suknelės, okei? Okay?

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Šiandien šimtukas jau į kišenę nukeliavo daliai.
2: 100 eurų ką tik laimėjot.
3: Nu, fain.
2: Tai klausykit, tai tarp kokių dabar darbų aš jūs pagavau? Ką šiuo metu veikiat?
3: Užkūriau pečių namuose, grįž dukra iš mokyklos, kad būtų šilti radiatoriai ir jauku namuose.
2: Ar turite kokią mintį, ką su to 100 eurų darysit?
3: Gal pasižiūrėsim bilietus, seniai audžiu mintį į kokį domino teatrą.
2: O, kaip faina.
3: Tai bus arčiau mūsų kur nors Tauragė ar Raseiniuose.
1: Jeigu ir jūs norite į spektaklį, arba į kokį kitą renginį, arba pavalgyt, arba tiesiog pasidėti 100 eurų sau į piniginę, arba na, į kortelę galbūt, ir niekada jų neišleisti, nes su laimėtais pinigais galite daryti ką tik panorėję. Šią savaitę jums Radio Centro eteryje reikia medžioti 2 arba 3 iš eilės mango dainas, nes būtent mango yra mūsų šios savaitės grupė. Kol skamba jų dainos, jau gerai žinote, kad reikia išsiųsti SMS žinutę su skaičiumi 3, savo vardu mūsų numeriu 0662 86 288. Viskas, daugiau daryti nieko nebereikės. Na, tik dar vieną dalyką, laikyti telefoną prie savęs ir kai jums skambinsime, atsiliepti. Visas taisyklės rasite detaliai surašytas rc.lt.
4: Radio Centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Ta.

0: 12. Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė spalio 15 lapkričio 2 dienomis su ačiū kortele. Plaukų priežiūros priemonėms L'Oreal L7 ir kosmetikai Nivea 50. O skustuvams ir skustuvų galvutėms Gillette 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Nu, pasiruošiai naujam sezonui.
2: Mokyklai?
1: Kokiai mokyklai krepšinis prasideda?
2: Mes namie neturim televizoriaus.
1: Tai nusipirgi. Dabar 55 colių Samsung tik 99 eurai. Su Telia Play planu midi. Dar gausi filmus, serialus ir 56 TV kanalus.
0: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET. Didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu. Nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti. Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,79 eurų. Kilogramas kriaušių Conference tik 1,59 eurų. Kilogramas veriamų persikų tik 1,89 eurų. 125 gramai fasuotų špinatų tik 99 centai. O kilogramas avietinių pomidorų tik 1,99 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
5: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Paragauti rudens? Verta. Šviežias derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų morkų – tik 33 centai. Kilogramas šviežio triušio – tik 8,49. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL – tik 4,29. Lidl verta.
7: Vilniaus jaunimas prieš Islandijos vikingus. Spalio 14-ąją, trečiadienį, Vilniaus Žalgirio namuose laukia UEFA jaunimo lygos vakaras. Jaunieji žalgiriečiai susitiks su Islandijos Thor komanda. Ateik, palaikyk vilniečių. Rungtynių pradžia 19 valandą. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Kaip skambėjo muzika 1999-aisiais, dar nepamiršom. Dar ir dabar eteryje nuskamba geriausi tų metų hitai. Bet šį kartą juos prisiminsime kaip reitingo Lietuvos top 20 geriausius. Kviečiu kartu prisiminti dainas, įkopusias tų metų 42 savaitę į populiariausio lietuviškos muzikos topo viršūnę. Pradedame nuo grupės MT hito Gera mylėtis. Jis vos patekęs į topą, užėmė ir nepaleido trečios pozicijos. Antras tapo Andrius Mamontovas į topą sugrįžęs su naujausiu kūriniu karščiausia to savaitės naujiena – daina Neužges. Ir džiaugiuosi, kad pirmoje vietoje ne pirmą savaitę iš eilės sukosi labai gera daina. Prisiminkim Lemon Joy hitą, net ir po 27 metų skambantį super gerai. Mylės tave taip beprotiška ir keista. Radio.

0: mašina. Ant liežuvio galo.
1: Kaip jau galima buvo suprasti, žaisime žaidimą ant liežuvio galo. Šią savaitę ne tik mūsų prizus daliname, bet ir bilietus į siaubo parką Anykščiuose. Tai daugiausiai pramogų turintis Helovino parkas Lietuvoje, daugiau siauboparkas.lt. Kaip ir minėjau, jūsų laukia du bilietai į šiurpinančių pramogų kupiną siaubo parką. Čia laukia neriboti atrakcionai ir karuselės, įvairiausių siaubo kambariai, tikras katafalkas ir daugybė kitų pramogų. Bilietai galioja visomis savaitės dienomis. Kaip ir visuomet, turėsime du dalyvius, tris paprastučius klausimus ir atsakymus būtent to, kas iš karto atsiranda ant liežuvio galo. Jeigu sutaps vienas atsakymas, tai abu klausytojai laimės po būtent du bilietus į siaubo parką. Jei sutaps du atsakymai, lygiai taip pat keliaus bilietai į siaubo parką, plus stalo žaidimas ant liežuvio galo kiekvienam. Na ir jeigu sutaptų visi trys atsakymai, tai bilietai į siaubo parką ir radio centro džemperis kiekvienam. Jau nekartą esu sakiusi, kad labai malonus, švelnus, smagus, šiltas pats tas dabartiniams orams. O kaip užsiregistruoti? Labai paprastai, siųskite SMS žinutę mūsų numeriu 0666 2862 888. Rašykite savo vardą, žaidimo pavadinimą ant liežuvio galo ir tikrai vienos žinutės pakanka, visus matau. Šiandien tuoj pat su kažkuo iš jūsų pabendrausiu, įrašysiu jūsų atsakymus, o iki valandos pabaigos turėsime dar antrą dalyvį, su kuriuo bendrausiu jau gyvame eteryje. Ant liežuvio galo.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Asociacijos Lietuvos krepšinis naujojų prezidentų išrinktas Rolandas Skaisgirys. Kaune vykstančioje neįlinėje asociacijos konferencijoje jis rinkimuose konkuravo su Dariumi Gudeliu. Skaisgirys pakeis rugsėje iš pareigų pasitraukusi Mindaugą Balčiūną. Lietuvos paštas Vilniaus Kedrų gatvės pašto skyriuje įdiegė regos negalę turintiems žmonėms pritaikytą eilių valdymo sistemą. Ji leis savarankiškai įsirinkti paslaugas, balsu praneš apie atėjusią eilę ir padės rasti aptarnavimo langelį. Valstybinė mokesčių inspekcija sieks supaprastinti mokesčių deklaravimo procesą. Ateityje tradicinių mokesčių deklaracijų galėtų nebelikti, nes gaunant duomenis apie gyventojų turtą, pajamas bei verslo įmonių veiklą, deklaracijas automatiškai galėtų pateikti pati mokesčių inspekcija. Kol kas tiek, išsamios žinios 14 valandą. Ateinančią naktį daug kur, rytoj vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį 3-8, rytoj dieną 10-15 laipsnių šilumos.
1: Mokslas šiandien.
2: Turbūt daugeliui teko girdėti apie įvairiausių šalių laimės indeksus. Dažniausiai jie sudaromi vertinant ekonominę padėtį, išsilavinimą, galimybės gauti sveikatos paslaugas ir panašiai. O štai naujas tyrimas parodė, kad šiuo klausimu nemažiau svarbios ir katės. Jungtinė Meksikos jungtinių valstijų, Suomijos ir Latvijos mokslininkų komanda nustatė, kad katės ir jų parazitai yra glaudžiai susiję tiek su teigiamais, tiek su neigiamais laimės rodikliais visame pasaulyje. Tyrėjai surinko informaciją iš 93 šalių, įskaitant duomenis apie pajamas, sveikatos priežiūros išlaidas, bendrai vidaus produktą, naminių kačių populiacijos tankumą ir toksoplazmos, parazito, kurį katės gali perduoti žmonėms paplitimą. Nors toksoplazma daugumai žmonių paprastai yra nekenksminga ir nesukelia jokių simptomų, ji gali kelti problemų labiau pažeidžiamoms grupėms ir yra siejama su nerimo, depresijos bei šizofrenijos lygio padidėjimu. Tyrimo duomenys parodė, kad didesnis kačių skaičius susijęs su aukštesniu nacionaliniu laimės lygiu. Tai atitinka tyrimus apie naminių gyvūnų laikymo naudą. Tačiau taip pat paaiškėjo, kad didesnis toksoplazmos paplitimas siejamas su mažesniu nacionaliniu laimės lygiu, nors šią ligą platina katės. Šis tyrimas nepaaiškina nustatytų sąsajų priežasčių, tačiau jo autoriai spėjo, kad kačių įtaka laimės lygiui gali būti susijusi su ekonominiais veiksniais. Pavyzdžiui, didesnės pajamos ir geresnė visuomenės sveikata gali skatinti auginti naminius gyvūnus ir kartu mažinti infekcijų paplitimą. Visgi tyrimus esą dar reikės tęsti.
3: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
1: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 100 gramų finkare pieninio šokolado su nesmulkintais lazdynų riešutais tik 75 centai. Lidl vertė.
2: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje, palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
3: Padainuokime apie švarą.
4: Gerai.
3: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
5: Clean Solutions.
3: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
5: Clean Solutions.
3: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
5: Clean Solutions.
3: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
4: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
6: Toni, už elektrą sumokėjai?
7: Sumokėjau.
6: Už dujas?
7: Sumokėjau.
6: Vandenį?
7: Irgi sumokėjau.
6: O už tele 2?
7: O čia nereikia.
8: Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
9: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriage veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
10: 35.
11: Kas? Eurai?
10: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
11: Na, jūs duodat.
12: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink, ar laimėjai. Daugiau iki.lt.

0: liežuvio galo.
1: Ant liežuvio galo.
2: Kaip jau pasakė džinglas, eisime dabar žaisti žaidimo ant liežuvio galo. Tiems, kas tik dabar gal prisijungė, priminsiu, kad turėsime du dalyvius. Vieną jau įrašiau, visus tris atsakymus į paprastučius klausimus. Reikia būtent tai ir šauti, kas ant liežuvio galo. O paskui sutikrinsim su antru dalyviu. Šiandien, kaip ir visą šią savaitę, žaidimo pristato siaubo parkas Anykščiuose, daugiausiai pramogų turintis Helovino parkas Lietuvoje. Daugiau informacijos rasite siauboparkas.lt. Na ir aišku, prizai, biletai į tą būtent siaubo parką. Čia jūsų laukia neriboti atrakcionai ir karuselės, įvairiausių siaubo kambariai, tikras katafalkas ir daugybė kitų pramogų visiems tiems, kas mėgsta Helovyną. Biletai be galioja visomis savaitės dienomis, tai galėsite nukeliauti būtent tada, kada jums norisi, kada jums patogu. Jau eteryje sveikinuosi su antruoju dalyviu Aurelijumi. Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Na, ar mėgstat Helovyną visų pirma paklausiu?
3: Nu. Kaip ir visam tikriausiai daugumą.
2: Taip, o švenčiat kažkaip?
3: Ne labai daugiau vaikai švenčia.
2: Ir kągi jie mėgsta, ar patiktų jiems, pavyzdžiui, va toks apsilankimas siaubo parke?
3: O, tai jie tik svajonė būtų.
2: Supratau, pažiūrėsim, ar dabar įgyvendinsime. Aurelijau, prisistatykite, paskui susipažinsime su Emilija.
3: Esu Aurelijus iš Ukmergės. Patinka pramagaut, pasivaikščiat gamtoje.
2: O, Emilija beje tą patį sakė. O ką dirbat?
3: Dirbu metalo technikai.
2: Pasižiūrėsim, ką dirba Emilija. Tai dabar paklausom, susipažinkim.
4: Sveiki, esu Emilija. Esu iš Kauno. Mėgstu būt gamtoje. Dirbu konditerijai. Turiu du vaikus.
2: Matot, nemažai bendro.
3: Na, taip.
2: Kaip galvojate, ar konditerija ir metalo apdirbimas kažkuo panašus?
3: Truputį gal.
2: Man irgi kažkodėl.
3: Gaminti reikia.
2: Ir rankom kažką daryti. Taip man pasirodė, gali būti, kad ir mastot vienodai, to sužinosim. Ar jūs pasiruošęs?
3: Taip, pasiruošęs.
2: Gerai, tai koks garsas žmonėms kelia baimę?
3: Sirenas.
2: Koks, neišgirdau?
3: Sirena.
2: Sirenos, taip. Aš iš karto pasakau, kad aš būčiau irgi taip pat atsakius. Paskui sužinosim, ką sakė Emilija. Antras, kokia grožio procedūra sukelia skausmą?
3: Pavyzdžiui, auskarų vėrimas buvo.
2: Auskarų vėrimas? Nu, tikrai skausminga. Ar turit kokį?
3: Ne.
2: Aš galiu patvirtinti, kad skauda. Kokį gyvūną galima rasti kaime?
3: Karves.
2: Karves. Gerai, žiūrėsim. Kaip čia jums pasisekė ar nepasisekė? Tiesa, čia nėra jau toks geras arba blogas atsakymas. Tiesiog arba sutaps, arba ne. Tai į pirmąjį klausimą, koks garsas kelia baimė, sakėt sirenos. Aš irgi būčiau taip sakiusi. Emilija, štai ką pasakė.
4: Lėktuvų vartis skrendančių.
2: Nu, kaip ir į tą pačią pusę, nes dabar kartais, pavyzdžiui, kai praskrenda kokie naikintuvai, sukelia šiurpuliukus, bet, sakykim, nesutampa, taip?
3: Taip.
2: Gerai, antras. Procedūra skausminga. Jūs sakėt auskarų vėrimas. Emilija?
4: Plaukelių šalinimas.
2: Aurelijau, ar esat šalinęs, kada plaukelis?
3: Ne, nereikia.
2: Matot, dėl to ir nesutapo. Bet jeigu kada sugalvotumėt, tai žinokit, tikrai skauda. Deja, bet atsakymas nesutampa. Gal trečias klausimas mus išgelbės ir padovanos jums bilietus į siaubo parką. Kokį gyvūną galima rasti kaime? Sakėt karvę. Ką sakė Emilija?
4: Kiaulę.
2: Nu, ir ką man dabar pasakyti jums?
3: Nu, nieko.
2: Visi atsakymai labai geri, ane? Labai taiklus. Tiek vieno, tiek kito, bet vėl jau antrą kartą šią savaitę nesutampa, bet tokie skirtingi visi yra mūsų klausytojai. Per daug, gal nenuliūdinau jūsų?
3: Ne, viskas gerai.
2: Mėginkite dar kartelį, gal bus koks žmogus, kuris apdirbs metalą ir atsakymų daugiau sutaps.
3: Gerai, dėkuoju.
2: Ačiū jums, kad dalyvaujat, kad klausot. Geros dienos.
3: Geros dienos jums.
2: Ate. Nu, kas čia dabar daros man? Aš nežinau. Atrodo, tokie taiklus ir geri atsakymai, bet taiklus, kaip aš sakau, į skirtingas pusės. Taip pat, kaip ir pirmadienį. Šiandien prizai lieka pas mus. Kažkaip nusiteikit, rytoj žaisim ir vėl pasižiūrėsim. Gal sutaps visi trys. Na, o siaubo parkas Anykščiuose tai daugiausiai pramogų turintis Helovino parkas Lietuvoje ir jis kviečia apsilankyti visus ištroškusius šiurpuliukų ir adrenalino. Dienos metu laukia šventinė atmosfera, karuselės, atrakcionai, įspūdingos dekoracijos ir dar daugybė kitų pramogų, o atėjus su temoms čia jums karaliauti demonai, kurie patikrins jūsų drąsą ir silpniausius bandys nusitempti į pragarą. Bilietų kainas, darbo laiką ir visų pramogų sąrašą rasite siaubo parkas.lt.

0: Šventinis ledo šou Ledo melodijos su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM. Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60%. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%. Trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus, kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
2: Kaina galima sutalpinti į vieną skaičių. Automobilio vertę 20 sekundžių. Pabandom. Norima salono temperatūra iš anksto? Yra. Mažos hibridų kuro sąnaudos? Yra. Net 7 metų garantija? Yra. O modelių gausa? 20 sekundžių. Neužteks. MG. Daugiau už patrauklę kainą. mgmotor.lt. KTU karjeros dienos jau spalio 21 dieną Žalgirio arenoje. Ateik ir pasirink iš beveik 1000 darbo ir praktikos pasiūlymų.
3: Patvirtinkite nusileidimo vietą.
4: Jūsų nai nusileidome Marse.
3: Puiku. Pradėkite parkavimą.
4: Ką? Ir čia tas Unipark?
2: Unipark yra visur. Atsisiųskite Unipark programėlę.
5: Jei jūs. Šviežia ir lietuviška.
6: Taip.
5: Be chemikalų.
7: Be jokių priedų.
5: Gerai.
8: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
9: Dabar Lidl kilogramas šviežios kiaulienos mentės tik 2,15 €. O 450 gramų šviežio smulkinto kumpio tik 1,39 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
8: Lidl verta.
10: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Vaidas Bučys. Lietuvoje 14 valandų. Asociacijos Lietuvos krepšinis naujojų prezidento išrinktas Rolandas Skaisgirys. 3-3 krepšinio asociacijos įkūrėjas, verslininkas ir buvęs krepšininkas. Rinkimuose neįlinėje asociacijos konferencijoje Kaune jis nugalėjo FIBA Europe valdybos narį Darių Gudelį. Už Skaisgirį slaptų balsavimų balsavo 114 rinkimų teisę turinčių narių, už Gudelį 38. Mano svajonė, kad krepšinis grįžtų į Lietuvą kaip sporto lyderis, juo sektų visas sportas. Iš karto po rinkimų pareiškė naujasis prezidentas. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas prašo pratęsti Lietuvos sienos ties Kaliningrado sritimi apsaugos sustiprinimą pasitelkiant kariuomenę. Jis tikisi, kad terminas bus pratęstas iki lapkričio pradžios. Kaip skelbta, saugoti pasienį pasieniečiams padeda 100 karių. Lietuvos paštas Vilniaus Kedrų gatvės pašto skyriuje įdiegė regos negalę turintiems žmonėms pritaikytą eilių valdymo sistemą. Ji leis gyventojams savarankiškai įsirinkti paslaugas, balsu praneš apie atėjusią eilę ir padės rasti aptarnavimo langelį. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga šią eilių valdymo sistemą įvertino kaip vieną prieinamiausių šiuo metu naudojimų mūsų šalyje. Lietuvos paštas ketina plėsti tokių sistemų diegimą. Dujų kaina Europoje pasiekė naują šių metų rekordą. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Europos etalonu laikomoje Nyderlandų biržoje megavatvalandė vakar pabrango beveik 2% iki 86 eurų. Pasak verslo žinių, tokį šuolį lėmė aštrėjant įtampą artimuosiuose rytuose, niekaip nepasiekiamos Ukrainos ir Rusijos energetikos paliaubos. Taip pat savaitgalį Meksikos įlankos pakrantę nusiaubęs uraganas, dėl kurio naftos ir dujų bendrovės turėjo stabdyti darbus. Ekspertų teikimu, nors žiema prognozuojama šiltesnė, nesitikima, kad ji bus lengva. Juolab Europos dujų saugyklose rekordiškai mažai atsargų.
0: Klaipėdos uostas pagerino kruizinės laivybos rekordą. Nuo gegužės uoste apsilankė 58 laivai, jais atvyko per 86 tūkstančiai turistų. Tai 12% arba 9 tūkstančiais daugiau nei pernai. Aktyviausi buvo Liepos ir Rugpjūčio mėnesiai, tada atplaukė po 14 lainerių. Kitame uostas tikisi dar didesnio augimo, laukiamo 100 laivų ir maždaug 150 tūkstančių turistų. Šiuo metu debesuota, kai kur vietomis lynoja. Temperatūra 8-10, pajūryje apie 14 laipsnių. Ateinančią naktį daug kur, rytoj vietomis trumpai palis, prie jūros pūs gūsingas vėjas. Temperatūra naktį 3-8, pajūryje iki 10, rytoj dieną 10-15 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Kelios minutės po antros valandos. Jau turbūt visi esate papietavę, turite daugiau jėgų, gal kažką ir miegą traukia, bet miegoti nevalia. Nes mano laidoje Mango grupė dar nedainavo, tai reiškia, kad šiandien dar pinigų nedalinau. Aišku, gali būti, kad ir nedalinsiu, bet labai tikiuosi, kad vis tik teks bent vieną iš jūsų nudžiuginti. Tada aš taip pat, kaip ir jūs, labai nekantriai laukiu 2 arba 3 iš eilės nuskambėsiančių Mango dainų.
4: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

galite man pranešti, jeigu dabar yra kažkoks aktyvumas dangaus kūnų, nes aš pastarosiomis naktimis labai prastai miegu. Sapnuoju, žinot, tokie sapnai, kurie jaučiasi kaip darbas, ten reikia kažką daryti, kažkam kažką pasako ir tada atsibundi ryte ir galvo, o jezau, kiek aš visko nugyvenau per tą naktį, tai šią naktį sapnabau sapną sapne. Kad aš kolegoms čia pasakojau apie savo sapną, kad aš čia studijoje užmigau ant kėdės. Ir galvoju, o kokia nesąmonė, koks kvailas sapnas, maža to dar Vitalijus ten šalia, pas mus ofise irgi miegojo, va tokie, va man sapnai sapnuojasi, aš matyt ir miegu ir gyvenu darbo, o paskui, kai pabudau jau iš tikrųjų, supratau, kad tas mano pasakojimas kolegoms apie sapną irgi buvo sapnas. Uf, net pavargau pasakoti. Tai jeigu žinote mano šitų sapnų priežastį, būtinai ją pasidalinkite, bendraukite su manimi ir taip pat dalinkite naudingą arba kokią nors smagią informaciją su visais Radio Centro klausytojais. Ta galima daryti Viberiu arba WhatsApp'u mūsų numeriu 0662-862-88, mūsų programėlėje Radijas LT arba mūsų puslapyje rc.lt. Aišku, galima visą tai daryti ir tiesiog įrašant savo balsą, tada jis nuskambės.

Nino Katamadzė su grupe. Lapkričio 18 Vilniuje. Unikalus balsas, nepakartojama energija ir išskirtinė džiazo, roko bei gruzinų muzikos sintezė. Nino Katamadzė. Lapkričio 18 Vilnius LVSO koncertų salė. Bilietai bilietai.lt.

0: savaitgalį Maximos pasiutkai nesesuočių kortele. Avokadai Ready to Eat Well Done, euro 69. Produktams Actimel 30% nuolaida, o makaronai La Molisana 99 centai. Maxima tai, ko reikia.
1: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Skanu ar nebrangu? Abu. Visą spalį su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su grietine ir krapais vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
3: Karjera dėl savęs – apie tai KTU karjeros dienose. Spalio 21 dieną Žalgirio arenoje susitik net su 120 lyderiaujančių darbdavių.
4: Dvaro pienas – įkvėptas gamtos, istorijos, meistrystės bei tradicijų, kuriomis didžiuojamės. Jame svarbus kiekvienas potėpis – natūralumas, šviežumas, kokybė. Tačiau visų svarbiausia – tobulas skonis. Dvaro pienas – menas būti skaniausiam.
5: BTA – tai ne šiaip draudimas. Tai draudimas gyventi nuobodžiai. Keliaukite, kurkite, gyvenkite drąsiai. Pradėkite dabar. Nes norai ir svajonės neišsipildys patys. BTA draudimas – pasiruoškite geriausiam.
6: O jeigu magija ir humoras vieną vakarą susitiktų vienoje scenoje? Antonas Lavrentjevas pristato naują programą nuo 9 iki 99. Netikėti triukai, daug juoko ir puiki nuotaika visai šeimai. Biletai antonomagija.lt. Kviečia Radio Centras.
7: Mes, Danielė ir Simas, laidoje Geras rytas, darysime tai pirmą kartą.
8: Tikrinsime klausytojų regėjimą. Pažadame, kad mūsų regėjimo patikra bus labai smagi, nors ir visiškai nepatikima.
7: Dar pažadame, kad visi pakliuvę į Gero ryto regėjimo patikrinimą bus apdovanoti 50 eurų vertės familija dovanų kortele. Viena dovana – daug pasirinkimų.
8: Jau dabar registruokis rc.lt ir gal artimiausias vizitas Gero ryto laidoje bus paskirtas būtent tau.
7: O profesionaliai tavo regėjimu pasirūpins familija optika klinika. Regos, klausos ir medicinos priežiūros tinklas visai šeimai. Spalis – gero regėjimo mėno. Regos patikra suaugusiems nemokama užsakant akinius ar kontaktinius lėšius. Matau, girdžiu, gyvenu!

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Oi, laukiam grupės Mango, laukiam. Na, bent jau aš tai tikrai laukiu, nes šiandien pas mane dar jos nebuvo užsukusios, aš dar šiandien niekam pinigų nedovanojau, dar mano laidoje turime 1,5 valandos, bet aišku, laiko tai šiaip įmares, nes žaidimas vyksta kiekvieną darbo dieną nuo 10 ryto iki 6 vakaro. Taip, grupė Mango yra šios savaitės grupė, jų 2 arba 3 iš eilės dainos gali atnešti jums pinigų, kol skamba tos dainos radio centro eteryje, jums reikia išsiųsti SMS žinutę mūsų numeriu 0662862888 su skaičiumi 3 ir savo vardu. Kai kurie siunčia, matau, 1, kai kurie siunčia 10, kai kurie siunčia 100, o pasiseka visiškai kažkam, kam nusišypso sėkmė, nes tai yra tokia loterija pas mus. Kažkas laimi po mėnesio dalyvavimo žaidime, o kažkas dalyvauja nuo praeitų metų ir vis dar laukia savo sėkmės. Jį tikrai pas jūs ateis, svarbu tą žinutę išsiųsti, na ir dar svarbiau, aišku, kai jums skambiname, atsiliepti.
2: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
3: 500?
2: Tai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Asociacijos Lietuvos krepšinis naujuoju prezidentu išrinktas Rolandas Skaisgirys. Rinkimuose Kaune vykstančioje neeilinėje asociacijos konferencijoje jis konkuravo su Dariumi Gudeliu. Už Skaisgirį slaptų balsavimų balsavo 114 asociacijos narių, už Gudelį 38. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas prašo iki lapkričio pradžios pratęsti Lietuvos sienos ties Kaliningrado sritimi apsaugą pasitelkiant kariuomenę. Kaip skelbta, saugoti pasienį pasieniečiams padeda 100 karių. Didelėje Kijevo miesto dalyje nutrūko elektros tiekimas po to, kai rusai balistinė raketa smogė termofikaciniai elektriniai. Be to, pataikiusi kelis gyvenamosius namus, žuvo 6, sužeista per 20 žmonių. Kol kas tiek, išsamios žinios 15 valandą. Ateinančią naktį daug kur, rytoj vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį 3-8, rytoj dieną 10-15 laipsnių šilumos.
1: Žiniasklaida ir mes.
2: Hialurono injekcija grožio salone. Iš pirmo žvilgsnio įprasta procedūra. Visgi noras pasigražinti gali baigtis labai liūdnai, jeigu procedūrą atlieka tam teisės neturintis žmogus. 2023 metų kovą Lietuvos aukščiausiasis teismas galutinai nuteisė vieną kosmetologę už neteisėtą hialurono rūgšties injekcijų atlikimą. Neturėdama medicinos praktikos licencijos, jie įvairiuose Lietuvos miestuose buvo atlikusi mažiausiai 80 injekcijų ir iš to uždirbusi daugiau nei 11 tūkstančių eurų. Atrodytų, tokia istorija turėjo būti pamoka ir kitiems. Visgi vos po kelių mėnesių LRT žurnalistė nusprendė patikrinti, ar nelegalios injekcijos iš tiesų liko praeityje. Apsimetusi kliente, ji paskambino į vieną Kauno grožio saloną ir pasiteiravo dėl lūpų putlinimo su hialurono rūgšties injekcija. Kosmetologija prisistačiusi darbuotoja sutiko procedūrą atlikti, nors neturėjo tam reikalingos medicininės kvalifikacijos. Taigi net ir po teismo sprendimo tokias paslaugas buvo galima gauti vos vienu telefono skambučiu. Visgi šis žiniasklaidos eksperimentas dar kartą iškėlė problemą į dienos šviesą. Ir pirmiausia, pačius žmonės paragino susimąstyti, ar tikrai nori rizikuoti savo sveikatą.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
5: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas – greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite tik kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėjų, tokio ir dušo žiūrėjų, o darome G36850. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
6: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
7: Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50% iki 75%. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam sezonui. Užsukite į jūs parduotuvę arba apsipirkite jūsk.lt.
8: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Nuo kosulio ACC Long, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Dekatilen pastilės nuo gerklės skausmo nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
9: Pasirūpinkite savo ir kitų saugumo kelyje tamsiuoju paros metu. AutoAibė rekomenduoja patobulintas Osram Nightbreaker 220 lemputes, kurios šviečia ne tik 220% ryškiau nei įprastos. Tik AutoAibė pirkėjai įsigiję Osram akcijos lemputes susigražins ne tik 25% pirkinio vertės. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.

savaitę Maximos pasiutkainė sesuačių kortele. Šviežiai paukštienai Vilniaus paukštynas 20% nuolaida. Pusriebės baro varškė 2,99. O kvietiniai miltai Malsena 1,39 €. Maxima tai, ko reikia.

0: apie mus lietuvius jokaujama, kad mus nudžiugins tik svetima nelaimė. Ir šiandien savo sėkmę mėgino Saulius. Ryto laidoje geras rytas, žaidime ryto dešimtukas, kur reikia per 30 sekundžių atsakyti į 10 klausimų iš tos pačios raidės. Na ir aišku, kad tie atsakymai būtų visi teisingi. Ir taip gerai jam sekėsi iš pradžių. O paskui, na, paklausykit patys ir tuo pačiu pažaiskime kartu sofos lygoje. Raidė buvo P.
1: Daržovė.
2: Upelė.
3: Pietų Amerikos valstybė.
2: Peru.
1: Medis.
2: Pušis.
3: Sporto šaka.
2: Paplūdimio tinklinis.
1: Tautybė.
2: Persas.
3: Muzikos instrumentas.
1: Yra, tikrai yra. Milda, jūs gal?
4: Negrojat
1: pianino niekada. Niekad neišbandėt pianino. Ne.
0: Aš jau įsivaizduoju kiekį žmonių, kurie ryte klausosi radio centro ir rėkia pianinas, Sauliau pianinas. Turbūt yra ir daugiau instrumentų, bet aš, kadangi grojau būtent pianinu, tai man aišku, jis iš karto ir atėjo į galvą. Jeigu jūs norėtumėt pamėginti šitą smagų žaidimą, kaip matot, netgi ir nelaimėjus, tikrai jame yra smagu, tai junkitės radio centrą jau rytoj, nuo pat ryto, jis yra žaidžiamas be 15:08. Užsiregistruoti, jeigu norite žaisti gyvame eteryje, o ne sofos lygoje, galite pusę 8:00.

0: Plasibo, grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio perkant 2 iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o sūriams 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
4: Gelminė Glemžaitė Stonkė. Vytautas Kaniušonis. Ir aš, Justinas Jankevičius, psichologinėje. Teatro komedijoje Porų terapija. Tai kūrinys apie santykius, kuriuose baigėsi kantrybė, bet dar liko sauja meilės. Scenarijos autorius ir režisierius Tadas Vidmantas. Susitikime teatro salėse visoje Lietuvoje. Bilietai nesipykim.lt. Informuoja Radio Centras.

0: savaitgalį Maximos pasiutkainės su ačiū kortele. Vynogiams 25, saldainiams dėžutėse ir šokoladui geiša 30% nuolaida, o bulvių traškučiai leis euras 99. Maxima tai, ko reikia.
1: Kur darbo saugos dokumentai?
2: E-Nova LT.
1: O mokymai?
2: E-Nova LT.
1: Instrukcijos?
2: Irgi E-Nova LT.
1: Tai ko anksčiau nesakėjai?
2: e-nova.lt. Jūsų darbo saugai. Paprastai ir aiškiai.
3: Kas ieško naujo telefono pigiau ir su Telia planu, tas randa Samsung Galaxy A57 tik už 14 eurų 13 centų per mėnesį ir be jokio pabrangimo. Paskubėk, pasiūlymas ir prekių kiekis riboti. Telia, nes kokybė svarbiausia.
0: Azijos mėno Maksimoje. Azijietiško voko ir japoniško rameno skonio traškučiai Sanyan. Minkšti piragaičiai su pistacijų ar mačios kreminių įdaro Oreo. Kokosų vanduo iš natūralių ingredientų ir be jokių saldiklių kokosova. Maxima tai, ko reikia.
4: Pagarsink! Nickelback sugrįžta į Lietuvą! Naujas, grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina, bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 15 valandų. Asociacijos Lietuvos krepšinis naujojų prezidentų išrinktas Rolandas Skaisgirys. 3-3 krepšinio asociacijos įkūrėjas, verslininkas ir buvęs krepšininkas. Rinkimuose neįlinėje asociacijos konferencijoje Kaune jis nugalėjo FIBA Europe valdybos narį Darių Gudelį. Už Skaisgirį slaptų balsavimų balsavo 114 rinkimų teisę turinčių narių, už Gudelį 38. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas prašo pratęsti Lietuvos sienos ties Kaliningrado sritimi apsaugą pasitelkiant kariuomenę. Jis tikisi, kad terminas bus pratestas iki lapkričio pradžios. Kaip skelbta, saugoti pasienį pasieniečiams padeda 100 karių. Lietuva laukia Jungtinių valstijų sprendimo dėl ilgalaikio pajėgų dislokavimo Europoje. Atsakymų tikimasi lapkričio pabaigoje gruodžio viduryje, sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Kaip skelbta, vakar Lietuvoje nusileido pirmieji sugrįžtančios amerikiečių rotacijos kariai. Likusieji turėtų atvykti iki lapkričio vidurio. Nacionalinis plėtros bankas ILTE per 5 metus planuoja suteikti 9 milijardus eurų paskolų, apie pusę iš nuosavų lėšų. Daugiausia 5 milijardai eurų numatyta konkurencingumui ir inovacijoms, 2 milijardai atsinaujinančios energetikos ir energijos vartojimo efektyvumo projektams, pastatų modernizavimui, tvaresniam verslui ir žemės ūkiui, likę pinigai infrastruktūros ir saugumo projektams, kapitalo rinkos plėtrai. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, kad Grenlandijoje ruošiamasi pradėti didžiulio masto naftos, dujų ir naudingųjų iškasenų žvalgybos darbus. Tačiau detalių apie galimą amerikiečių įsitraukimą į šiuos darbus jis nepateikė. Vašingtonas rugsėjį pasirašė saugumo susitarimą su Grenlandijos ir Danijos lyderiais. Istorinė akimirka Lietuvos moterų krepšiniui. Po 12 metų pertraukos Vilniaus kibirkštis šiandien startuos Eurolygoje. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Viliaus Stanišausko auklėtinės jau šį vakarą 19 valandą namuose prims Atėno Atinaikos. Šios gretose rungtyniauja Kamilė Naciskaitė Vanderhorst, o prie komandos vairo stovi buvęs Kauno Žalgirio strategas Iljasas Zurosas. Rungtynių išvakarėse kibirkšties treneris sakė be kitako besitikintis didelio palaikymo. Įėjimas į Active Vilnius areną nemokamas. A grupėje vilniečių taip pat laukia akistatos su Montemarsano Basketlandė iš Prancūzijos ir Saragosos Casa de Monte iš Ispanijos.
0: Šiuo metu debesuota, kai kur vietomis linoja. Temperatūra 8-10, pajūryje apie 14 laipsnių. Ateinančią naktį daug kur, rytoj vietomis trumpai palis, prie jūros pūs gūsingas vėjas. Temperatūra naktį 3-8, pajūryje iki 10, rytoj dieną 10-15 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Kelios minutės po 3 valandos, jau trečiadienis eina į, na ne pabaigą, bet bent jau darbo diena jau eina į pabaigą, o tai reiškia, kad žaidime 3 iš eilės su smspinigai.lt dar turime 3 valandas. Per jas tikiuosi, kad nuskambės gal ir ne vieną kartą 2 arba 3 iš eilės mango dainos ir kažkas dar šiandien iš jūsų pasipildys kišenės. Priminsiu, mūsų numeris yra 0666286288, būtent juo reikia siūsti SMS žinutę su skaičiumi 3, savo vardu, kai skamba tos dainos, o jeigu žinutę siunčia, tai labai kviečiu iš karto ir pagalvoti, kur pinigus leisit, nes, kaip žinia, visuomet to paklausiam.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Eteryje dėmesys lietuviškai muzikai. Pristatau atlikėjos Aistės naują dainą Ar tu meilė? Kūrinys turi jau klausytojų pamėgtą 80-ųjų nuotaiką, kuri turbūt ir lemia Aistės dainų sėkmę.
4: Aš stenuosiu idėjų iš tikrų jausmų, iš tikrų pojūčius. Ir man pats svarbiausias dalykas yra koks įmanomas, tai yra saviraiška. Aš iš tikrųjų visada nuoširdžiai bandau perteikti kiek įmanoma arčiau tai, ką aš jaučiu viduj. Pas mane popsas nėra toks, kaip pasakyti, įprastas popsas. Man atrodo labai aiškiai galima pajausti skirtumą nuo to, kas mums galbūt įprasta yra. Ir žinai, galima sakyti, kad galbūt, o čia primena tuos senus laikus ir kai aš paklausau tuos senesnius gabalus dabar, aš galvoju, net ir žmonės anksčiau tiesiog jautė meilę iš tikrųjų. Nes dabar, kai paklausau, prasideda kažkokie tai tokie žaidimai, o ten atrodo viskas myliu, negaliu, žinai, ir aš kažkaip norėčiau, kad mes prisimintume, ką tai reiškia tokia meilė.
3: Išgirskit ir pamilkit eteryje Aistę ir Ar tu meilė.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Nemokamas automobilių pirkimo pardavimo portalas. Autosell LT pristato. Sell Kauna.

0: Bilietus platina Bilietai LT.
1: Susipažink su Max and Milas World. Čia rasi viską, ko reikia laimingiams šunims ir katėms. Geras maistas, be jokio pridėtinio cukraus ar dirbtinių dažiklių. Ir žaislai, kurie padės išlieti visą susikaupusią energiją. Tai Lidl naujiena Max and Milas World. Viskas šunims ir katėms. Nuo pirmadienio, kilogramas 200 gramų šunų ėdalo, tik 4,39. Lidl vertė.
2: Big Bank moka savo klientams? Teisingai. Kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
3: Skanu? Taip. Sveika ir naudinga? Taip. Tobulas grūdinimui? Taip. Toste viso grūdo. Trys suikiai vienu kasniu. Viso grūdo, daug skaidulų, praturtinta vitaminu D.
4: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio antros dienos šviestuvams iki 60. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50. Trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Šiandien verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki! Klausiame verslo, kur jis šiandien skuba.
6: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti, skubu.
5: Sveiki, klausime verslo, kur jis šiandien skuba.
7: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 tūkstančių eurų be užstato.
5: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. finbiverslui.lt
8: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 65 centai. Šviežiai kiaulienai 20, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: Vilniaus jaunimas prieš Islandijos vikingus. Spalio 14-ąją, trečiadienį, Vilniaus Žalgirio namuose laukia UEFA jaunimo lygos vakaras. Jaunieji žalgiriečiai susitiks su Islandijos Tor komanda. Ateik, palaikyk vilniečių. Rungtynių pradžia 19 valandą. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

Kviečiu visus dabar pasiimti savo telefoną į rankas ir ten pradėti vesti tokius skaičius. 0, 6, 6, 2, 8, 6, 2, 8, 8. Tuomet spausti, išsaugoti ir turėti mūsų numerį po ranka. Nes jis tikrai labai praverčia tiek mūsų žaidime 3 iš eilės su smspinigai.lt, tiek visose kitose mūsų žaidimuose. Na ir aišku, labiausiai praverčia, jeigu atsiranda kažkas, kuo norite pasidalinti, arba kažkas, kam norite linkėjimų nusiųsti ar pasveikinti su kokia nors proga, nes per Viberį arba WhatsAppą būtent šiuo numeriu galite siųsti savo balsu įrašytas žinutes ir jos nuskambės per radio centrą. Man nuoširdžiai atrodo, kad tai yra labai smagus užsiėmimas. Įsivaizduojat, klausotės dainų ir staiga per jūsų radio imtuvus girdite savo balsą. Gali būti, kad mano balsas, pavyzdžiui, jums patinka arba Eglės, arba Vitalijaus, bet ar kada nors galvotumėt, kad ir jūs galite kalbėti per radiją? Dabar tokia galimybė tikrai yra.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Asociacijos Lietuvos krepšinis naujojų prezidentų išrinktas Rolandas Skaisgirys. Rinkimuose Kaune vykstančioje neįlinėje asociacijos konferencijoje jis konkuravo su Dariumi Gudeliu. Už Skaisgirį slaptų balsavimų balsavo 114 asociacijos narių, už Gudelį 38. Nacionalinis plėtros bankas ILTE per 5 metus planuoja suteikti 9 milijardus eurų paskolų. Daugiausia 5 milijardai eurų numatyta konkurencingumui ir inovacijoms. Gamtinių dujų kaina Europoje pasiekė naują šių metų rekordą – 86 eurus už megavatvalandę. Tuo metu Europos dujų saugyklos šiuo metu užpildytos ketvirtadaliu mažiau nei pernai tuo pačiu metu. Kol kas tiek, išsamios žinios 16 valandą. Ateinančią naktį daug kur, rytoj vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį 3-8, rytoj dieną 10-15 laipsnių šilumos.
1: Sveiki, noriu perduoti linkėjimus savo kolegijai Gailiai. Gailė, nebepavydėk tos suknelės, okei?
2: Radio centro balsučių linija.
3: Daugiau rc.lt

0: Lumina šviesų parkas sugrįžta. Jau spalio 23 dieną Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose sužips įspūdingomis šviesomis. Leiskitės į kelionę po kino pasaulį, kur vaizduotė atliks pagrindinį vaidmenį, o kiekvienas žingsnis taps naujos istorijos pradžia visai šeimai. Daugiau informacijos luminapark.lt. Informuoja Radio Centras. Lumina, kai šviesa pasakoja istorijas.
1: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ksimelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Atsikosėjimui lengvinti Umkalor, kurio kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 20 mg pelargonijų šaknų skystojo ekstrakto, 9,99 €. Vartoti per burną. Drėkinamieji akių lašai Starazolin 40% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
3: Padainuokime apie švarą.
4: Gerai.
3: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
5: Clean Solutions.
3: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
5: Clean Solutions.
3: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
5: Clean Solutions.
3: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
4: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
6: BTA – tai ne šiaip draudimas. Tai draudimas gyventi nuobodžiai. Keliaukite, kurkite, gyvenkite drąsiai. Pradėkite dabar. Nes norai ir svajonės neišsipildys.

0: Subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko, permokėjo ir gailiai brazdina ukulėlę. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar džiūgauja. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt
2: Pagarsink! Nickelback sugrįžta į Lietuvą! Naujas, grandiozinis visų hitų šou! Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas! Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai
1: .lt. Pats smagiausias darbas, kaip žinia, yra jums skambinti, jūs džiuginti. Neseniai skambėjo 2 iš eilės mango dainos, dabar kažkam bus metas atsiliepti. Prieš akis turiu Dariaus telefoną. Dariaus, sakykit, alo.
2: Klausau.
1: Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Ar su Dariumi kalbu?
2: Taip.
1: Man čia paukštelis pačiulbėjo, kad jūs skambučio laukiat.
2: Nu, laukiau skambučio.
1: Ar galvojat, kad sulaukiat?
2: Nu, turbūt sulaukiau. Ilgai laukiau ir sulaukiau.
1: Ai, Simona iš radio centro. Kiek tas ilgai, sakykit?
2: Nuo prieito rugsėjo.
1: Oi, tikrai. Užsidirbtas, užtarnautas. 100 pas jūs keliauja.
2: Valiau, pagaliau.
1: Na tai Dariau, žinot visą procedūrą, ne? Jau paminėjot, kad žaidžiat ilgai. Per tą laiką kartais klausytojai pasakoja, kad jau ir planai tiems pinigams pasikeičia. Kur jūsų 100 nukeliaus?
2: Tai kad dabar spalio mėnuo, vaiko gimtadienis artėja, tai turbūt vaiko gimtadieniui bus.
1: Kiek metukų sukaks jam ar jai?
2: 11, berniukas.
1: Čia rimta, kas tai galėtų būti?
2: Nu, čia bus gal žaidimų kambariai bus.
1: Taip, labai gera dovana, man atrodo. Na, o Dariau, ar jūsų aplinkoj kažkas laukia iš jūsų šitų gerų žinių, kad pagaliau pavyko?
2: Bendradarbiai, bet jie taip numuodavo su ranka, sakydavo, nelaimėsi, vis tiek čia kitiems yra, ne tau.
1: Oho, kaip priebi. Kaip man patinka tokiems nušluostyti nosį, kuo vardu kolegos?
2: Yra ir Julius, ir Andrius.
1: Tai ar jiem linkėjimus siunčiam, ar mes juos kviečiam dalyvauti?
2: Kviečiam dalyvauti. Dalyvaukit ir laimėsit.
1: Taip, būtent Dariau, labai gera žinutė. Dar kartelį jūs sveikinu. O jūs gal tada visiems va, tokiems kaip jūsų kolegos, arba tiems, kas dalyvauja ir vis nelaimi kaip jūs nuo rugsėjo, ką nors palinkėtumėt?
2: Nu ką čia palinkėsit, žaisti ir laimėti.
1: Iš tikrųjų.
2: Niekada nenuleist rankų.
1: Čia žaidime ar gyvenime?
2: Žaidime ir gyvenime taip pat.
1: Tiesa, o tai dabar koks jausmas yra jau pagaliau, kai išsipildė tas reikalas?
2: Toksai yra, jau duliukas nežymus, bet tai 100 eurų, ne 500. Geriau žvirblis rankoje, negu briedis laukuose.
1: Tiesa, tiesa. Gerai, Dariau, paleidžiu jūs gražaus jums artėjančio savaitgalio.
2: Ačiū, viso geriausio.
1: Ate. Dar viena puiki atkaklumo ir nuoseklumo istorija. Darius rankų nenuleido, nors kažkas ten šalia bambėjo, kad čia nesąmonės. Ir matot, jam pagaliau pasisekė. Pinigai niekada niekam dar nepatrukdė, o jeigu jums jų reikia dabar pat, tai SMS pinigai.lt siūlo paskolas iki 20 tūkstančių eurų. Atsakymą dėl paskolos galite gauti per 15 minučių, o pinigai sąskaita gali pasiekti dar šiandien. Jeigu turite kelias paskolas, kitose bendrovėse jas galima refinansuoti ir mokėti vieną mažesnę mėnesio įmoką. Daugiau informacijos SMS pinigai.lt.
3: Radio centro tu klausai kišę. 500. Taip, 500.
1: Tokia smagia gaida. Aš galiu šiandien su jumis atsisveikinti. Labai džiugu, kad su tokia pakilia nuotaika galiu palikti savo darbo vietą. Aš keliauju toliau dienoti ir vakaroti, o į vakarą be abejo jūs palydės kaip visuomet Vitalijus. Mes susigirdėsime jau ryt nuo 1 valandos. Priminsiu, jau rytoj mūsų laukia mažasis savaitgalis. O kol kas sakau jums, iki.

0: procentų visiems skelbimams, tik privatiems vartotojams.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg furbiprofeno, nuo 4,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Greitoji pagalba nuo kosulio Brontex, kurio vienoje tabletėje yra 30 mg ambroksolio hidrochlorido, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental. Tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos, vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental. Pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
3: Jūs. Šviežia ir lietuviška.
4: Taip.
3: Be chemikalų.
5: Be jokių priedų.
3: Gerai.
6: Lidl. Lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
7: Dabar Lidl. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės. Tik 2,15 €. O 450 gramų šviežio smulkinto kumpio. Tik 1,39 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
6: Lidl. Verta.
8: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
9: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
10: 483 tūkstančiai žmonių kiekvieną savaitę. 183 tūkstančiai kasdien klauso Radio Centro. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
11: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
12: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Afrika. O jeigu kitas nuotykis visai šalia, leiskite į kelionę ir atraskite žaliasis Žiemgalos ir Žemaitijos paslaptis. Jūsų laukia gamta, istorija, įdomiausios lankytinos vietos ir atradimų kupini maršrutai. Kelionių žemėlapyje rasite vietas pritaikytas šeimoms, senjorams ir žmonėms su judėjimo negale. Išsirinkite maršrutą, leiskite į kelią, atraskite daugiau. Daugiau informacijos ir žemėlapį rasite vizitjoniškis.lt. Projektą Žaliosios paslaptys finansuoja ES pagal Interreg Latvijos ir Lietuvos programą.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 16 valandų. Asociacijos Lietuvos krepšinis naujojų prezidentų išrinktas Rolandas Skaisgirys, 3-3 krepšinio asociacijos įkūrėjas, verslininkas ir buvęs krepšininkas. Rinkimuose neeilinėje asociacijos konferencijoje Kaune jis nugalėjo FIBA Europe valdybos narį Darių Gudelį. Už Skaisgirį slaptų balsavimų balsavo 114 rinkimų teisę turinčių narių, už Gudelį 38. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas prašo pratęsti Lietuvos sienos ties Kaliningrado sritimi apsaugą pasitelkiant kariuomenę. Jis tikisi, kad terminas bus pratestas iki lapkričio pradžios. Kaip skelbta, saugoti pasienį pasieniečiams padeda 100 karių. Kelių policija šiomis dienomis šalies keliuose vykdo prevencinės priemonės, kuriomis tikrinama, kaip vairuotojai važiuoja per sankryžas ir geležinkelio pervažas ar paiso šviesoforų signalų. Policija pabrėžia, kad tai aktualu visiems eismo dalyviams, ne tik vairuotojams. Per 90 metų mėnesius Lietuvoje užfiksuota 1172 kibernetiniai incidentai. 52% mažiau nei tuo pačiu metu pernai, skelbia kibernetinio saugumo centras. Nors incidentų skaičius mažėja, gyventojai ir organizacijos toliau susiduria su įvairiomis kibernetinėmis grėsmėmis. Nuo informacijos rinkimo ir sukčiavimo iki įsilaužimų į informacinės sistemas, o nusikaltėliai nuolat ieško naujų būdų pasiekti savo tikslų. Beje, sukčiai naudojasi ir vėstančiais orais. Išsamiau Evelina Želvydė.
1: Į Tauragės policininkus kreipėsi 61 metų moteris, patikėjusi apgavikai, siūliusiais pigiau įsigyti namam šildyti skirtų medžio briketų. Tauragiškiai internete nurodyta banko sąskaita pervedė 740 eurų, bet pirkinio taip ir nesulaukė. Niekas nesiruošia gražinti ir sumokėtų pinigų. Policija įspėja, kad artėjant šalčiams, tokių apsimetėlių prekeivių internete gali daugėti. Tad patariama nesusivilioti per nelyg gerai skambančiais skelbimais, atidžiai patikrinti iš kokio asmens ar įmonės perkama. Apie galimas melagystės ypač svarbu pasikalbėti su seniorais. Tariami pardavėjai neretai prisistato ir į namus.
0: Ukraina apkaltino Jungtinės valstijas padedant Rusijai, teigdama, kad Vašingtonas neįspėjo apie artėjančius raketų smūgius ir sulėtino Starlink sistemos veikimą. Kaip skelbta, Rusijai balistinėmis raketomis atakuojant Ukrainos sostinę Kyjivą, gyventojai nebuvo įspėti oro pavojaus sirenomis, nes informacijos apie atskrendančias raketas negavo Ukrainos karinės oro pajėgos. Anoniminis Jungtinių valstijų pareigūnas šiandien pareiškė, kad Vašingtonas nepakeitė dalyjimo žvalgybos duomenimis Ukraina politikos. Dabar sporto naujienos. Po 12 metų pertraukos kibirkšties krepšininkė šiandien startuos Eurolygoje. Vilnietės namų arenoje priims Atėnų Atinaikos. Įėjimas į rungtynes Active Vilnius arenoje nemokamas. Europos turnyruose Lietuvos krepšinio komandoms vakar sekėsi permainingai. Žalgiris Eurolygoje pralaimėjo Fenerbahčiai 80-99. Rytas FIBA čempionų lygoje 65-93 nusileido Nantero krepšininkams. Tuo tarpu Europos taurėje Lietkabelis 95-86 įveikė PAOK, o Neptūnas 93-89 nugalėjo Breso Burgo komandą. Po pertraukos grįžo UEFA čempionų lygos kovos. Pirmuosius taškus iškovojo Valdo Dambrausko treniruojama Baku Sabah. Ji 2-0 įveikė Prahos Slaviją. Prancūzijos teniso žvaigždė Gailis Monfilsas baigė tenisininko karjerą. 40-metis tenisininkas per profesionalo karjerą iškovojo 13 ATP turo titulų, o pasaulio reitinge buvo pakilęs iki 6 vietos. Šiuo metu debesuota, kai kur vietomis lynoja. Temperatūra 9-10, pajūryje apie 12 laipsnių. Ateinančią naktį daug kur, rytoj vietomis trumpai palis, prie jūros pūs gūsingas vėjas. Temperatūra naktį 3-8, pajūryje iki 10, rytoj dieną 10-15 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Metas, jau pats metas pradėti ir man savosius darbus, tai su jumis labinuosi aš Vitalijus, Lietuvoj kelios minutės po 16 valandos. Ir nors savosius darbus pradedu, bet tradiciškai tiesiu tai, kas pradėta jau nuo 10 ryto, tai yra žaidimą 3 iš eilės su smspinigai.lt. Jeigu dar praėjusios valandos gale klausėt mūsų, tai girdėjote, kaip Simona vienam jūsų padovanojo 100 eurų. Na, aš tikiuosi, tai buvo geras pavyzdys, kaip galima lengvai, paprastai laimėt, tai tikiuosi, kad kažkas laimės ir mano laidoj. Vakar tiesa vienam iš jūsų skambinau ir telefono ragelį skrydis dėl neaiškių aplinkybių buvo nepakeltas. Apmaudu, iš tikrųjų žiauriai liūdna, gaila, kad kartais taip nutinka, žmonės registruojasi, skambini ir nepakelia ragelio. Tai šiandieną, jeigu mano laidoje nuskambės mango dainos, ne tik užsiregistruokit, bet kai skambinsiu, atsiliepkit. Sutariam.
4: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Ta.

0: Paskaičiuokime svetimus pinigus.
1: Pastarosiomis dienomis basomis šmirinėdamas po savo butą jau jaučiu, kad grindi šyla, jau šiluma paleista, jauku, smagu ir aišku, sąskaitos bus didesnės nei vasaros metu. Jos tiesa nebus žvėriškos, nes namas apynaujas ir prasidėjus šildymo sezonui čia verta visiems prisiminti, kad sąskaita lemia ne tik šilumos kaina, bet ir pats pastatas. Lietuvos energetikos agentūros duomenimis renovuotose daugiabučiuose šildymo sąskaitos vidutiniškai būna apie 52% mažesnės nei nerenovuotose. Taigi kartais didžiausias taupimas prasideda ne nuo termostato užsukimo taip jau žemyn, o nuo to, kiek šilumos namas sugeba išlaikyti. Šiltų ir jaukių jums surdinėjančių vakarų būna draugės su Radio Centru.

0: kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė spalio 15 lapkričio 2 dienomis su ačiū kortele. Plaukų priežiūros priemonėms L'Oreal L7 ir kosmetikai Nivea 50. O skustuvams ir skustuvų galvutėms Gillette 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Toni, už elektrą sumokėjai?
3: Sumokėjau.
2: Už dujas?
3: Sumokėjau.
2: Vandenį?
3: Irgi sumokėjau.
2: O už tele 2?
3: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
4: Pasirūpinkite savo ir kitų saugumo kelyje tamsiuoju paros metu. AutoAibė rekomenduoja patobulintas Osram Night Breaker 220 lemputes, kurios šviečia net iki 220% ryškiau nei įprastos. Tik AutoAibė pirkėjai įsigiję Osram akcijos lemputes susigražins net iki 25% pirkinio vertės. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
5: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
6: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
7: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
5: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
7: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
8: Kamelija lojalumo programa kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
9: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,79 eurų. Kilogramas kriaušių Conference tik 1,59 eurų. Kilogramas virimų persikų tik 1,89 eurų. 125 gramai fasuotų špinatų tik 99 centai. O kilogramas avietinių pomidorų tik 1,99 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Žaidimai, stalo žaidimai, Terra Publica stalo žaidimai, naujienos, Lego, Bombasters, auksinis protas ir daugybė kitų populiarių žaidimų, šeimai, draugams ir dovanoms. Žaidimų ieškokite terrapublica.lt arba prekybos vietose.
12: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdė. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpį apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
13: Pakeitinė mašina su e-drauda.
14: Ypatingi deliuks skoniai, skirti mėgautis. Jau Lidl parduotuvėse. 500 ml ypač tyro graikiško alyvogio aliejaus, tik 7,99. 175 gramai riešutų šokolade, tik 3,99. O 150 gramų karamelizuotų apelsinų šokolade, taip pat tik 3,99. Lidl verta.
15: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

kaip jau tapo įprasta šią savaitę, plius minus tokiu metu sugrįžtu su dovanomis, turiu net 30 eurų dovanų kuponą iš nostra.lt ir netrukus tas kuponas atsidurs vienu iš jūsų rankose. Dabar metas atverti registraciją į žaidimą, o žaidimo metu mes bandysime sukurti jūsų svajonių boso portretą. Koks jis turėtų būti? Kadangi registracija atverta, belieka priminti numerį 06-628-628-8. Iš užsiregistravusių burtų kelių bus atrinktas vienas, su kuriuo čia padėliosime svajonių boso portretą ir padovanosiu dovanų.

0: Čia jau registracijos baigėsi ir visai netrukus bus metas padėlioti, sudėlioti svajonių boso portretą. Kaip žinia, svajonių boso žaidimą pristato namų tekstilės internetinė parduotuvė Nostra, nes svajonių bosui po darbo reikia gero poilsio, o svajonių bosas nusipelno svajonių poilsio, tai šiandienos prizas yra 30 eurų Nostra dovanų kuponas patalinei, pledams, rankšlošiams ir kitai namų tekstiliai. Apsipirksit internetu nostra.lt ir apsipirkinės greičiausiai Marija, su kuria ir labinosi. Sveiki!
1: Sveiki.
0: Čia 5 žmonių buvo užregistravęs, po to burtai lėmė, kad jūs esat laimingoji, kalbėjom, nutrūko ryšys, dabar atrodo viskas gerai. 1-1-2-2 girdit, ar ne?
1: Taip, kuo puikiausiai.
0: Aš jūs irgi puikiai girdžiu. Marija, kuo vardu jūsų bosas?
1: Deividas.
0: Linkėjimai Deividui, kuo užsiima jūsų įmonė?
1: Žemės ūkio sritys.
0: O, auginam. Paslaptingai, gerai. Ar Deividas, kokie ryšiai su Deividu, ar yra jūsų giminaitis koks nors, gal vyras, ar tiesiog?
1: Ne. Ne. Ne. Sok vadovas.
0: Ar piktas?
1: Ne, labai geras.
0: Geras, ar ne? O klausot, kai būna Taip. Geras bosas, žinot, kai būna, pavyzdžiui, geras minkštas treneris, tai nieks neklauso, jo ten rėkia, bet niekam neįdomu.
1: Atvirkščiai, žinokit, kaip tik labai stengiamės klausyti ir
0: gerai, supratom. Nu tai dabar, Marija, kadangi turite beveik svajonių bosą, tai padarom taip, kad iki tokio pilno svajonių boso portreto trūksta kelių detalių. Tai jūs klausykit, ką aš pasakosiu ir po to pasirinksit variantus. Dabar įsivaizduokit, kaip svajonių bosas pasveikintų geriausią mėnesio darbuotoją. Ar visiems kolegoms įteiktų po tokį kalendorių su mėnesio darbuotojo atvaizdu, ar ant savo darbovietės langų pakabintų plakatus su darbuotojo atvaizdu?
1: Gal kalendorius išdalintų?
0: Visiem, ar ne? Pavyzdžiui, jūs, Marija, mėnesio darbuotojas ir su jūsų atvaizdu visiems išdalina kalendorius. Geras būtų, ne?
1: Taip.
0: Tinka man. Važiuojam toliau. Kokią neįprastą baimę turi svajonių bosas? Ar paniškai bijo čiaudinčių kolegų, ar bet kam spausti ranką?
1: Jėtų, kad nei to, nei to gal.
0: Nieko nebijo, ne? Varo keurai.
1: Nu ne, bosas labai drąsus, tai okay. Tikrai nieko nebijo.
0: Gerai, fiksuojam. Kokį slaptą talentą turi svajonių bosas? Ar atsimena visų darbuotojų ir jų vaikų gimtadienius, ar tiesiog atsimena visų darbuotojų akių spalvą?
1: Oi, net nežinau.
0: Nu kas geriau būtų?
1: Nežinau, gal turbūt vaikų gimtadienį ar kažkas.
0: Tai aišku, visų gimtadienius atsimena ir po to visiems duoda dovanų kažkokiu, ar ne?
1: Po kalendoriu.
0: O, teisingai. Ok, važiuojam toliau. Kaip svajonių bosas sprendžia darbuotojų konfliktą? Ar organizuoja, nežino, tą akmens, popieriaus ir žirklių turnyrą, ar kolegos tiesiog patys išsiaiškina sulošę durniaus partiją?
1: Gal popieriaus ir akmens.
0: Aš taip įsivaizduoju, vyksta konfliktas, ateikit ten Marija su kokiu nors kestu, numeskit, kas čia dabar, kas teisesnis yra. Norėtumėt šitaip, kad būtų išspręsti konfliktai?
1: Ne, iš tikrųjų tai nenorėčiau.
0: O kaip jūsų bosas?
1: Bet jeigu renkantis iš variantų.
0: O kaip bosas sprendžia šiaip konfliktus?
1: Oi, bosas tikrai labai, labai taktiškai ir puikiai išsprendžia konfliktus. Šiaip nelabai pasimtų konfliktų ir būna iš tikrųjų, nelabai ką ir išspręst.
0: O dabar žiūrėkit, bosas pasikviečia į kabinetą. Ir kuo kvepia svajonių boso kabinetas? Ar obolių pyragu, ar kepta duona su česnaku?
1: Kava.
0: Kava? Kava. Nu tai tada jau obolių pyragas, aš manau, prie kavos gal geriau, ne?
1: Nu turbūt jo, turbūt obolių pyragas, taip.
0: Jo, ar bent vienas kažkoks dalykas atitiko Deividą, ar niekšė viską prašojom pro šalį?
1: Nu, šiaip nelabai atitiko turbūt.
0: Bet Deividu reikėtų pasistengti, žiūrėkit, kad kabinetas kvepėtų obolių pyragų, kad atsimintų visų gimtadienius, nu mes pataisysim. Aš paskambinsiu, manau, Deividui po mūsų pokalbio, gerai? Neskambint geriau, aš kaip supratau.
1: Ne, tai galit paskambinti, aišku, galiu. Kodėlgi ne.
0: Gerai, Marija, mes čia sudėliojom svajonių boso portretą, tai už tą vargą, už tą tokį įdomų žaidimą aš jums dovanoju 30 eurų dovanų kuponą iš nostra.lt. Tai sveikinu jūs.
1: Ačiū labai.
0: Gerai, gerą vakarą tada. Ir kaip suprantu, keliaujat namo, tai gero kelio į namus.
1: Dėkui.
0: Viso.
1: Iki.
0: Pavargom čia, šiaip padėliojom tą portretą, viskas labai smagi gavosi, tai sveikinu. Kiekvienas svajonių bosas turi kažką savo ir kaip žinia, kiekvienas svajonių bosas vis tiek įsivaizduoja, kaip jis turėtų gerai palsėti po sunkios darbo dienos. Kaip ir minėjau, svajonių bosas tikrai žino, po geros darbo dienos reikia gero poilsio, o šai Nostra jau 35 metus kuria namų tekstilės jaukumo Baltijos šalyse. Internetinėje parduotuvėje nostra.lt rasite patalynę paklodės, minkštus rankšluosčius, šiltus pledus, pagalvės, anklodės ir kitą namų tekstilę jaukiems namams ir geram poilsiui. Spalį visoms atrinktoms prekiams ir kategorijoms yra taikomos nuolaidos net iki 40%, o iki spalio 16 dienos papildoma 20% nuolaida su kodu BOSIUKAS20. Taip, kodas yra būtent toks BOSIUKAS20, nuolaidos yra nesumuojamos, kviečiu pasirūpinti savo ir bosų poilsiu po darbo tik internetu nostra.lt.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Asociacijos Lietuvos krepšinis naujuoju prezidentu išrinktas Rolandas Skaisgirys. Rinkimuose jis konkuravo su Dariumi Gudeliu. Už Skaisgirį balsavo 114 asociacijos narių, už Gudelį 38. Klaipėdos uostas pagerino kruizinės laivybos rekordą. Nuo gegužės uoste apsilankė 58 laivai ir per 86 tūkstančiai turistų. Tai 12% arba 9 tūkstančiais daugiau nei pernai. Kosmoso agentūros NASA marsaeigis Perseverance kitos planetos paviršiuje įveikė didesnį atstumą nei bet kuris kitas žmogaus sukurtas aparatas iki šiol. Nuo nusileidimo Marse prieš 5 metus Perseverance iš viso jau nuvažiavo 45 km 220 metrų. Kol kas tiek, išsamios žinios 17 valandą. Ateinančią naktį daug kur, rytoj vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį 3-8, rytoj dieną 10-15 laipsnių šilumos.

0: Martinas.
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Korėjietiškos popmuzikos banga užlies Vilnių. Papildoma šou K-Pop Forever. Lapkričio 17 dieną koncertų salėje Kompensa. Nepraleisk įspūdingo vakarėlio su didžiausiais K-pop hitais Soda Pop, Golden ir dar daugiau. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Zip FM.
4: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno su Lidl Plus kupono tik 39 centai. 500 gramų maltos kavos Paulik antrai pakuotei su Lidl Plus programėle tik 4,99. O kilogramas 200 gramų sūdytos lašišos filė su Lidl Plus programėle net eurų pigiau. Lidl vertė.
5: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
6: Ei, meistrė! Spalis varžtų pasaulyje – langų ir durų montavimo mėnuo. Kaišiams KNX silikonams ir betono graštams SDS plus minus 20%, o kampams montažui net minus 25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau – varžtupasaulis.lt.
7: 35.
8: Kas? Eurai?
7: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
8: Na, jūs duodat.
9: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
10: Kika, gyvūnai rekomenduoja? Mes gaminame. Tik spalio 12-18 dienomis, perkant 2 pakuotes sauso maisto, konservų, skanėsų ar kraiko, dar 2 padovanosime mes. Pasiūlymo sąlygų ieškokite Kika parduotuvėse ar kika.lt. Pasiūlymas galioja su Kika Moments programėle.
11: Xiaomi mėnuo Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos Xiaomi dulkių siurbliams ir kitai buitiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. Xiaomi televizoriai taip pat net iki 40% pigiau. O 6,5 litrų talpos karšto oro grūzdintuvė Xiaomi tik už 72,99 €. Pasiūlymą ieškokite ir Ermitažas LT.
12: Azijos mėnuo Maksimoje. Azijietiško voko ir japoniško rameno skonių traškučiai Sanyan. Minkšti piragaičiai su pistacijų ar mačios kreminių įdaro Oreo. Kokosų vanduo iš natūralių ingredientų ir be jokių saldiklių kokosova. Maxima – tai, ko reikia.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Įsivaizduokit, grįžti namo po darbo, nusikalęs kaip šuo, jau vos kojas pavelki, galvoji, ką čia vakarienė reikės pasigaminti, o ten jau garuoja.
2: Oi, ne čirpuliukai, nu jie.
1: Na gerai, ne į vakarienę, o į laimėjimą, į laimėtus 500, taip sureagavo Vaidas. Tikrai sunku pasakyti, kaip reaguotumėte jūs, bet laimėti tikrai galima, o tam te reikia mūsų eterį išgirsti mango dainas, joms skambant užsiregistruoti, kai skambinu aš, atsiliepti ir kišenė papilnėja. O tada kaip Vaidas ar kažkaip jau individualiai galėsit reaguoti ir džiaugtis. Visa informacija apie žaidimą rc.lt.
3: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip.

0: Mes, Danielė ir Simas, laidoje Geras rytas, darysime tai pirmą kartą.
1: Tikrinsime klausytojų regėjimą. Pažadame, kad mūsų regėjimo patikra bus labai smagi, nors ir visiškai nepatikima.
0: Dar pažadame, kad visi pakliuvę į Gero ryto regėjimo patikrinimą bus apdovanoti 50 eurų vertės familija dovanų kortelę. Viena dovana, daug pasirinkimų.
1: Jau dabar registruokis rc.lt ir gal artimiausias vizitas Gero ryto laidoje bus paskirtas būtent tau.
0: O profesionaliai tavo regėjimu pasirūpins familija optika klinika. Regos, klausos ir medicinos priežiūros tinklas visai šeimai. Spalis – gero regėjimo mėno. Regos patikra suaugusiems nemokama užsakant akinius ar kontaktinius lėšius. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Pagarsink! Nickelback sugrįžta į Lietuvą! Naujas, grandiozinis visų hitų šou! Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas! Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina, Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio, 10 valandos ryto.
3: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Rokiškio sviestas euras 19, bitutė varškė 3,69, o prieskoniams ir želė net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Buvo vieno žmogaus verslas. O dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Svedbank.
5: Kainų fiesta, drogas parduotuvėse, nuolaidos net iki 50%. Beauty of Joseon korietiška kosmetika net iki 40% pigiau. Nuolaidos taikomos su drogas kortele. Dar daugiau pasiūlymų drogas parduotuvėse bei nemokamas pristatymas. Drogas.
6: Šviežutėliai automobiliai, visiškai nauji. Automobiliai čia, važiuok dabar.
7: Taip, pastaruoju metu automobilių pasirinkimas tikrai didelis. Bet čia Kia Sportage perkami kaip karštos bandelės.
6: Prašom, raktelį jau rankoje. Tik pažiūrėkit, priekiniai varantiai ar visi varantiai ratai. Mechaninė ar automatinė pavarų dėžė. Dizelinis variklis. O gal norisi hibrido? Komplektacijų daugybė, tik rinkitės.
7: Ir kodėl jie taip greitai išperkami?
6: Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
8: Kia.lt.

0: savaitgalį Maximos pasiutkainės su ačiū kortele. Avokadai Ready to Eat Well Done, €69. Produktams Actimel 30% nuolaida, o makaronai La Molisana 99 centai. Maxima tai, ko reikia.
1: Ką tu?
2: Nieko, po truputį. Pats?
1: Normaliai. Krūtam, judam.
2: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

0: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
1: Statybų aikštelėje Siniat. Gipskartonio plokštės ir profiliai žaidžia iš vien. Pertvara vietoje, lubos paruoštos. Rezultatas aiškus. Siniat. Statybose laimi sausai. Gipskartonio plokštės ir sausosios statybos sistemos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 17 valandų. Asociacijos Lietuvos krepšinis naujojų prezidentų išrinktas Rolandas Skaisgirys, 3-3 krepšinio asociacijos įkūrėjas, verslininkas ir buvęs krepšininkas. Rinkimuose neįlinėje asociacijos konferencijoje Kaune jis nugalėjo FIBA Europe valdybos narį Darių Gudelį. Už Skaisgirį slaptų balsavimų balsavo 114 rinkimų teisę turinčių narių, už Gudelį 38. Klaipėdos uostas pagerino kruizinės laivybos rekordą. Nuo gegužės uoste apsilankė 58 laivai, jais atvyko per 86 tūkstančiai turistų. Tai 12% arba 9 tūkstančiais daugiau nei pernai. Aktyviausiai buvo Liepos ir Rugpjūčio mėnesiai, tada apsilankė po 14 lainerių. Kitame uostas tikisi dar didesnio augimo, laukiama 100 laivų ir maždaug 150 tūkstančių keleivių. Atvėsus orams draudikai ragina automobilius saugoti nuo graužikų, išsamiau Evelina Želvytė.
1: Graužikai ir kiti smulkus gyvūnai gali apgadinti įvairias po automobilio kapotu esančias medžiagas bei detalės. Nuo variklio dangčio pamušalo ir garso izoliacijos iki laidų, aušinimo ar oro padavimo žarnelių. Nors tai gali atrodyti kaip nedideli pažeidimai, nuostoliai gali siekti ir tūkstančius eurų, ypač jeigu graužikų padaryta žala pastebima per vėlai. Dėl to patarima prasidėjus šaltajam sezonui retkarčiais apžiūrėti automobilio variklio skyrių, ypač jeigu mašina kurį laiką stovi nenaudojama. Jeigu yra galimybė, automobilio geriau nepalikti šalia atliekų konteinerių ar tankių krūmynų. Papildomai galima naudoti graužikus atbaidančias priemones.
0: Bendrovė Anthropic įspėja, kad kai kurie dirbtinio intelekto modeliai netrukus gali įgyti gebėjimą savarankiškai daugintis ir prasiskverbti į įrenginius prijungtus prie interneto, nesinaudodami duomenų centrais. Tokį modelį būtų sunku sustabdyti, nes nebūtų vieno centrinio taško, kuriame jį būtų galima išjungti. Nekontroliuojamos dirbtinio intelekto sistemos, išmokiusios įsilaužti į išmaniuosius įrenginius, galėtų nepastebėtos plisti tinklais ir padaryti daug žalos. Jungtinių valstijų kosmoso agentūros NASA marsaeigis Perseverance kitos planetos paviršiuje įveikė didesnį atstumą nei bet kuris kitas žmogaus sukurtas aparatas iki šiol. Nuo nusileidimo Marse prieš 5 metus Perseverance iš viso nuvažiavo 45 km 220 metrų ir pagerino ankstesnį marsaeigio Opportunity rekordą. Planuojama, kad Perseverance raudonąją planetą riedės ir ją tyrinės dar mažiausiai 2 metus. Šiuo metu debesuota, kai kur vietomis lynoja. Temperatūra 9-10, pajūryje apie 12 laipsnių. Ateinančią naktį daug kur, rytoj vietomis trumpai palis, prie jūros pūs gūsingas vėjas. Temperatūra naktį 3-8, pajūryje iki 10, rytoj dieną 10-15 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės. Su
3: SMS 5 vakaro Lietuvoje, bet tas užtemimas jau kuris laikas, kur tęsiasi, tai man toks jausmas, kad nežinau, būtų 7 ar 8 vakaro minimum. Kai taip ankstai temsta, kažkaip norisi, kad kažkas nuotaiką pakeltų. Žinot, kas gerai kelia nuotaiką? Ogi piniginiai laimėjimai mūsų žaidime 3 iš eilės SMS pinigai.lt. Tikrai nekartą galėjau įsitikinti, kad kai paskambini žmogui ir praneši, kad kišenė pasipildė, oi, tada ir emocijos, ir juokas, ir šypsena, ir jau planai, kur tie pinigai bus išleisti. Nuo tam tai reikia mūsų eteryje sugauti šią savaitę mango dainas, joms skambant užsiregistruoti, o kai skambina vedėjas, atsiliepti. Formulė paprasta, na kartais jinai nebūna visai iki galo išpildoma, kartais jūs ragelio nepakeliat, kartais dainos nenuskamba. Bet žiūrėkit, turim dar visą valandą iki žaidimo pabaigos, nu tai jūs tikėkitės, aš taip pat tikėsiuosi, kad dar sugrosim porą ar trejetą mango dainų. O jeigu norisi pasitikslinti žaidimo taisyklės, keliaukit tiesiai į rc.lt.
4: Radio centro, tu klausai.
5: 500.
4: 500?

0: Visai netrukus Lemon Joy nuskambės, bet ne nauja daina, o kiek senesnė, o tai nutiks todėl, kad Paulina pakurs radio centro laiko mašiną ir mus nukels kažkiek tai metų, gal kelis, gal keliolika, gal keliasdešimt atgal. Tai jūs įsidėmėkite, kuriuose metuose mes pabuvosim, nes jau po rubrikos raginsiu jūs skambinti man į studiją, vienam iš jūsų atsiliepsiu ir jeigu įvardinsit, kuriuose metuose pabuvojame, jums atiteks du bilietai į kūrinio atsisveikinimas peržiūrą. Tas kūrinys yra virtuali realybė, tad bus tikrai labai, labai įdomu.
1: Radio centro laiko mašina.
2: Kaip skambėjo muzika 1999-aisiais, dar nepamiršom. Dar ir dabar eteryje nuskamba geriausi tų metų hitai. Bet šį kartą juos prisiminsime kaip reitingo Lietuvos top 20 geriausius. Kviečiu kartu prisiminti dainas, įkopusias tų metų 42 savaitę į populiariausio lietuviškos muzikos topo viršūnę. Pradedame nuo grupės MT hito Gera mylėtis. Jis vos patekęs į topą, užėmė ir nepaleido trečios pozicijos. Antras tapo Andrius Mamontovas į topą sugrįžę su naujausiu kūriniu karščiausia tos savaitės naujiena. Daina neužges. Ir džiaugiuosi, kad pirmoje vietoje, ne pirmą savaitę iš eilės, sukosi labai gera daina. Prisiminkim Lemon Joy hitą, net ir po 27 metų skambanti super gerai. Mylės tave taip beprotiška ir keista.
1: Radio centro laiko mašina.

0: Jo, ja, čia iki kalų smegenų pažįstamas Lemon Joy kūrinys, tai dabar klausimas, kelintais metais jis buvo čia išleistas ir buvo topuose pas mus. Jeigu rubriką girdėjote ne pat pradžios, tai dabar jums tiesiog reikės įvardinti metus ir už tai būsit apdovanotas porą dovanų kuponų į kūrinio atsisveikinimas. Peržiūra, priminsiu numerį, jeigu kiek primiršot 06-628-6288, skambinkit jau dabar ir vienas iš jūsų galės pėdint smagiai ir žiūrėti tai, kas vyksta užsidėjus tos virtualios realybės akinius. Šiaip esu buvęs pas juos, tik tais ne šitą kūrinį žiūrėjęs, ten angelų takais kažką tai žiūrėjau, žodžiu, įspūdingi reikalai, tai įspūdingi reikalai laukia ir vieno iš jūsų. Alio, klausau.
1: Labą dieną.
0: Labą dieną, taip jau netikėjot, kad atsiliepsiu ar ne, pasimetė truputėlį, ko vardu?
1: Kestutis.
0: Kas taip?
1: Kestutis.
0: Kestutis. Kestuti, kaip gyvenat?
1: Gerai gyvenu.
0: Mhm. Po darbo jau?
1: Dar truputėlį darbuose.
0: Nu tai gerai, tai ilgai netrukdysiu jūsų, jeigu jūs dabar tik tai įvardinsit metus, tai iškart bilietai atitenka jums. Kelinti metai buvo?
1: 1999.
0: 1999, dar praeitas amžius. Super, buvot jau šio žemė, ar ne?
1: Tai buvau.
0: Mhm. Baigęs mokyklą gal buvot, ar dar nebuvot baigęs?
1: Ir mokyklai buvo baigęs.
0: O, tai jau klausykit.
1: Seno kirpimo jau.
0: Senas dinozauras, o ar jūs per savo tą netrumpą gyvenimėlį esat išbandęs virtualios realybės kokias nors pramogas?
1: Buvau vieną kartą, bet labai trumpas, kur būna, žinot, ten 5 minučių kino teatre.
0: Na, nu tai čia bus rimtesnis, jau čia klausykit. Kestuti, metas dar kartą pasinerti į šitą patirtį ir tikiuosi, kad ta patirtis tiesiog paliks neišdildomą įspūdį. Jums atitenka 2 bilietai, 2 dovanų kuponai į kūrinio atsisveikinimas peržiūrą. Tai gero laiko ten.
1: Ačiū labai.
0: Prašau.
1: Radio centrui, ačiū jums.
0: Valio, valio. Gerą vakarą jums laimingai.
1: Visiems geros dienos. Iki. Visa gero.
0: Su Kestučiu reikalai sutvarkyti, jau tikrai galės pramogauti kaip reikiant, o jeigu jūs norite ten papramogauti ir patirti kažką tokio nežemiško, kažką nerealaus, kažką virtualaus, tai keliaukit visi į atsisveikinimą. Angelų takais komanda jūs visus kviečia į naują kūrinį. Virtualios realybės patirtį atsisveikinimas, tai yra tokia jautri meilės istorija apie 72 metų pianistės Idos ir jos vyro Danieliaus ryšį, kuris lieka stiprus net ir iškilus sunkumams. Emociškai labai stiprus kūrinys jau pelnė tarptautinį pripažinimą 25 konkursuose, net 12 iš jų laimėdamas. Pirmieji žiūrovai neslėpdami braukė ašarą, sakydami, kad užsidėjus tos virtualios realybės akinius Idos istorija išgyvena tikroviškai ir asmeniškai. Tai kviečiu pasinerti į jaudinantį pasakojimą Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietų jau dabar ieškokite oniroko.lt. Tiesa, reikėtų paminėti, kas oniroko rašosi su C, tai kai internete vesite pavadinimą, veskite oniroco.lt, įsigykit, na, tada jau pasinerkite kažkur čia į nežemę.

0: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Nino Katamadzė su grupe. Lapkričio 18 Vilniuje. Unikalus balsas, nepakartojama energija ir išskirtinė džiazo, roko bei gruzinų muzikos sintezė. Nino Katamadzė. Lapkričio 18 Vilnius LVSO koncertų salė. Biletai.lt.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,79 eurų. Kilogramas kriaušių konferens tik 1,59 eurų. Kilogramas virimų persikų tik 1,89 eurų. 125 gramai fasuotų špinatų tik 99 centai. O kilogramas avietinių pomidorų tik 1,99 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Instagramas taip pamilo tavo siūtus drabužius, kad apie savo e-parduotuvę galvoji. Gerai, kad yra Sved, kai augančiam verslui reikia visko, nuo kortelių skaitytuvo iki atsiskaitimo internetu sprendimų bankas. Verslai lengviau su Swedbank.
5: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
6: Padainuokime apie švarą.
7: Gerai.
6: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
8: Clean Solutions.
6: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
8: Clean Solutions.
6: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
8: Clean.
6: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
7: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
9: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio perkant 2 iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortelė bananai 99 centai, o sūriams 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
10: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
11: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
10: Nieko sau.
12: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
13: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savai husqvarna.lt.
14: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko, permokėjo ir gailiai brazdina ukulėlę. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar džiūgauja. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
15: Susipažink su Max and Mila's World. Čia rasi viską, ko reikia laimingiams šunims ir katėms. Geras maistas be jokio pridėtinio cukraus ar dirbtinių dažiklių. Ir žaislai, kurie padės išlieti visą susikaupusią energiją. Tai Lidl naujiena Max and Mila's World. Viskas šunims ir katėms. Nuo pirmadienio kilogramas 200 gramų šunų ėdalo tik 4,39. Lidl vertė.
16: O jeigu magija ir humoras vieną vakarą susitiktų vienoje scenoje? Antonas Lavrentjevas pristato naują programą nuo 9 iki 99. Netikėti triukai, daug juoko ir puikia nuotaika visai šeimai. Biletai antonomagija.lt. Kviečia Radio Centras.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Baigė pusėti paskutinioji žaidimo 3 iš eilės su SMS pinigai.lt valanda ir čia dar turime gerą pusvalandį sugauti dvi, o gal visas tris mango dainas. Greit užsiregistruot, sulauks skambučio ir laimėt pinigų. Tai padarom taip, aš mažiau kalbu, kad daugiau dainų spėčiau sugroti, tarp kurių galbūt bus ir mango. Jeigu nėra aiškios žaidimo taisyklės, jas pasitikslinkit rc.lt. Svarbiausia, nepraklausyt, o išgirdus mango, užsiregistruot.
2: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
3: 500?
2: Tai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Asociacijos Lietuvos krepšinis naujojų prezidentų išrinktas Rolandas Skaisgirys. Rinkimuose jis konkuravo su Dariumi Gudeliu. Už Skaisgirį balsavo 114 asociacijos narių, už Gudelį 38. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas prašo iki lapkričio pradžios pratesti Lietuvos sienos ties Kaliningrado sritimi apsaugą pasitelkiant kariuomenę. Kaip skelbta, saugoti pasienį pasieniečiams padeda 100 karių. Lietuvos paštas Vilniaus Kedrų gatvės pašto skyriuje įdiegė regos negalę turintiems žmonėms pritaikytą eilių valdymo sistemą. Ji leis savarankiškai įsirinkti paslaugas, balsu praneš apie atėjusią eilę ir padės rasti aptarnavimo langelį. Kol kas tiek, išsamios žinios 18 valandą. Ateinančią naktį daug kur, rytoj vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį 3-8, rytoj dieną 10-15 laipsnių šilumos.

0: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
5: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
6: Ar žinai, kas tapo šių metų Lietuvos įtakingiausiais? Delfi jau 12 metus atskleidžia įtakingiausius politikus, verslininkus, tarnautojus, sportininkus, visuomenininkus, žiniasklaidos ir popkultūros veikėjus. Šių metų lyderių ieškok Delfi.
7: Le vedrai ou chocolat?
8: Su meile iš Briuselio. Europos Sąjungos remiamos paskolos lietuviškam smulkiajam verslui mažesnėmis palūkonomis iki 50 tūkstančių eurų.

0: greičiu. Stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos. Vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental. Pasitikėjimas, kuris veda pirmin.
1: Pagarsink! Nickelback sugrįžta į Lietuvą! Naujas, grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio.

Jeigu jūs galvojate, kad šis trečiadienis yra tiesiog paprastas eilinis trečiadienis, tai ne, jūs labai labai klystat, nes šis trečiadienis yra tarptautinė padėkos valytojams diena. Tai ta proga aš noriu ir mūsų biuro valytojai padėkoti. Ir visiems tiems, kurie kasdien rūpinasi, kad dirbtume ir gyventume švarioje bei jaukioje aplinkoje. O jeigu jūs norite valytojams, o galbūt kažkam kitam perduoti linkėjimus, primenu, kad radio centre radio centro balsučių linija yra įjungta, į kurią galite atsiųsti savo palinkėjimą ar sveikinimą įrašytą savo balsu. Tam tereikia įsijungti WhatsApp'ą, Viberį arba radijas.lt programėlę, pripasakot, prilinkėt gražių dalykų ir tada siūst man 06 628 628 8. Radio Centras.

0: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylimą muziką. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM. Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos. Valymo reikmenims iki 50. Mėgamojo tekstiliai rankšluošiams iki 50. Tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O skalbyklės ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija. Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Multivitaminai ir maisto papildai imunitetui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
2: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Labas, aš Dainius Sinkevičius, Delfi specialusis korespondentas. Mano darbas prasideda ten, kur kiti padeda tašką. Natrio ir rezonansinės istorijas ieškau faktų ir atsakymų. Todėl po darbo renkuosi tikrą gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
4: Kur darbo saugos dokumentai?
5: E-Nova LT.
4: O mokymai?
5: E-Nova LT.
4: Instrukcijos?
5: Irgi E-Nova LT.
4: Tai ko anksčiau nesakėjai?
5: e-nova.lt. Jūsų darbo saugai. Paprastai ir aiškiai.
6: Nemokamas automobilių pirkimo pardavimo portalas. AutoSell LT pristato. Sell Kaunas.

0: Bilietus platina Bilietai LT.
1: Mes, Danielė ir Simas, laidoje Geras rytas darysime tai pirmą kartą.
2: Tikrinsime klausytojų regėjimą. Pažadame, kad mūsų regėjimo patikra bus labai smagi, nors ir visiškai nepatikima.
1: Dar pažadame, kad visi pakliuvę į Gero ryto regėjimo patikrinimą bus apdovanoti 50 eurų vertės familija dovanų kortelę. Viena dovana, daug pasirinkimų.
2: Jau dabar registruokis rc.lt ir gal artimiausias vizitas Gero ryto laidoje bus paskirtas būtent tau.
1: O profesionaliai tavo regėjimu pasirūpins familija optika klinika. Regos, klausos ir medicinos priežiūros tinklas visai šeimai. Spalis gero regėjimo mėno. Regos patikra suaugusiems nemokama užsakant akinius ar kontaktinius lėšius. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvus ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 18 valandų. Asociacijos Lietuvos krepšinis naujojų prezidentų išrinktas Rolandas Skaisgirys. 3-3 krepšinio asociacijos įkūrėjas, verslininkas ir buvęs krepšininkas. Rinkimuose neilinėje asociacijos konferencijoje Kaune jis nugalėjo FIBA Europe valdybos narį Darių Gudelį. Už Skaisgirį slaptų balsavimų balsavo 114 rinkimų teisę turinčių narių, už Gudelį 38. Mykolo Romerio universitete prasidėjo pasaulinė universitetų konferencija. 3 dienas pasaulio akademinės bendruomenės lyderiai, universitetų vadovai, aukštojo mokslo ekspertai ir studentai diskutuos apie universitetų misiją pasaulyje, patiriančiame geopolitinius ir ekonominius iššūkius, politinį spaudimą, technologijų pokyčius ir naujus visuomenės lūkesčius. Klaipėdos uostas pagerino kruizinės laivybos rekordą. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Nuo gegužės uostamiestį apsilankė 58 laivai. Jais atvyko per 86 tūkstančius turistų. Tai 12% arba 9 tūkstančiais daugiau nei pernai. Aktyviausi buvo Liepos ir Rugpjūčio mėnesiai. Tada atvyko po 14 lainerių. Kaip ir kasmet, daugiausia turistų sulaukta iš Vokietijos, Prancūzijos, Ispanijos ir Italijos. Bet buvo ir keliautojų iš gerokai tolimesnių kraštų. Kinijos, Filipinų, Australijos, Naujosios Zelandijos, Čilės. Ateinančiais metais uostas tikisi dar didesnio augimo. Laukiama 100 laivų ir maždaug 150 000 keleivių.
0: Valstybinė mokesčių inspekcija sieks supaprastinti mokesčių deklaravimo procesą. Ateityje tradicinių mokesčių deklaracijų galėtų nebelikti, nes gaunant duomenis apie gyventojų turtą, pajamas bei verslo įmonių veiklą, deklaracijas galėtų parengti ir pateikti automatiškai pati mokesčių inspekcija. Lietuvos paštas Vilniaus Kedrų gatvės pašto skyriuje įdiegė regos negalę turintiems žmonėms pritaikytą eilių valdymo sistemą. Ji leis gyventojams savarankiškai įsirinkti paslaugas, balsu praneš apie atėjusią eilę ir padės rasti aptarnavimo langelį. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga šią eilių valdymo sistemą įvertino kaip vieną prieinamiausių šiuo metu naudojimų mūsų šalyje. Lietuvos paštas ketina plėsti tokios sistemos diegimą. Po 12 metų pertraukos Vilniaus kibirkšties krepšininkė šį vakar startuos Eurolygoje. 19 valandą Vilnietės namuose priims Atėnų Atinaikos komandą, kurie rungtyniauja Kamilė Naciskaitė Vanderhorst. Įėjimas į rungtynes Active Vilnius arenoje nemokamas. A grupėje Vilniečių dar lauks akistato su Prancūzijos Basket Landes ir Ispanijos Casademont. Šiuo metu debesuota, vietomis lyja, temperatūra 8-10, pajūryje apie 12 laipsnių. Ateinančią naktį daug kur, rytoj vietomis trumpai palis, prie jūros pūs gūsingas vėjas. Temperatūra naktį 3-8, pajūryje iki 10, rytoj dieną 10-15 laipsnių šilumos.
2: Labas vakarotojai, tikiuosi pilveliai jau sotus, jau esate ramus ir nusiteikę geram, ramiam trečiadienio poilsiui. Nu, galbūt šiaip kažkokių reikalų turite, tai gerų reikalų tvarkymo, bet aš labai tikiuosi, kad liksit ir toliau draugės su Radio Centru. Nu, pagrindiniai šios valandos akcentai, tai su Paulina galėsim paklausyti muzikinės naujienos, šį kartą Aistės naujausia daina, ir kiek vėliau pakalbėsiu apie labai neįprastą dar vieną iškovotą Gineso rekordą.

0: Jeigu vakar ryto dešimtukas buvo laimėtas, tai šiandieną kova dėl 100 eurų pasibaigė ties pusiauju. Beje, raidė, iš kurios reikėjo ieškoti teisingų atsakymų, yra P.
1: Daržovė.
2: Upelė.
3: Pietų Amerikos valstybė.
2: Peru.
1: Medis.
2: Pušis.
3: Sporto šaka.
2: Paplūdimio tinklinis.
1: Tautybė.
2: Persas.
3: Muzikos instrumentas.
1: Yra, tikrai yra. Milda, jūs gal? Negrojat pianino niekada. Niekad neišbandėt pianino.
0: Ujujujujuj, aš irgi per tą laiką galvojau, kas čia per instrumentas. Nei pūknai, nei ten kokia nors gitra, pitara. Bet pianinas, tikrai, blemačkai. Aš ir būčiau pasimovęs būtent ant šito klausimo. Kartais tiesiog dalykai ima ir užstringa. Gal neužstriks rytoj.

0: Azijos mėnų maksimoje. Azijietiško vokio ir japoniško rameno skonio traškučiai Sanjan. Minkšti piragaičiai su pistacijų ar mačios kreminių įdaro Oreo. Kokosų vanduo iš natūralių ingredientų ir be jokių saldiklių kokosova. Maksima tai, ko reikia.
1: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitiki profesionalai. Įsirink savai Husqvarna.lt.
2: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
3: Dingsta. Verčia laukti. Ir daug kainuoja. Metas keisti ryšį. Rinkis Fastlink šviesolaidinį internetą nuo 5,90 eurų per mėnesį. Pasiūlymas galioja privatiems klientams įsipareigojant 24 mėnesiams. Išbandyk nemokamai. Visos sąlygos fastlink.lt. Fastlink. Ištikimas ryšys.

Šį savaitgalį Maximos pasiutkai nesesuačių kortele. Vynogiams 25, saldainiams dėžutėse ir šokoladui geiša 30% nuolaida, o bulvių traškučiai leis 1,99 €. Maxima tai, ko reikia.

0: Sveiki, čia Simona. Radijas mano gyvenime ne tik darbas, tai jau gyvenimo būdas. Kai sportuoju, ausyse skamba radijas. Kai vairuoju, automobilį aišku, kad taip pat skamba radijas. Ir kai dirbu, ausyse visada skamba radijas. Darbe radiją girdžiu per pultą, bet visais kitais atvejais patogiausia man klausytis per naują programėlę radijas.lt.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Eteryje dėmesys lietuviškai muzikai. Pristatau atlikėjos Aistės naują dainą Ar tu meilė. Kūrinys turi jau klausytojų pamėgtą 80-ųjų nuotaiką, kuri turbūt ir lemia Aistės dainų sėkmę.
4: Aš senuosiu idėjų iš tikrųjų jausmų, iš tikrųjų pojūčius. Ir man pats svarbiausias dalykas yra koks įmanomas, tai yra saviraiška. Aš iš tikrųjų visada nuoširdžiai bandau perteikti kiek įmanoma arčiau tai, ką aš jaučiu viduj. Pas mane topsas nėra toks, kaip pasakyti, įprastas topsas. Man atrodo labai aiškiai galima pajausti skirtumą nuo to, kas mums galbūt įprasta yra. Ir žinai, galima sakyti, kad galbūt, o čia primena tuos senus laikus. Ir aš paklausau tuos senesnius gabalus dabar. Ir galvoju, ne tie žmonės anksčiau tiesiog jautė meilę iš tikrųjų. Nes dabar, kai paklausau, prasideda kažkokie tai tokie žaidimai. O ten atrodo, viskas myliu, negaliu, žinai. Ir aš kažkaip norėčiau, kad mes prisimintume, ką tai reiškia tokia meilė.
3: Išgirskit ir pamilkit eteryje Aistę ir Ar tu meilė.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Asociacijos Lietuvos krepšinis naujojų prezidentų išrinktas Rolandas Skaisgirys. Rinkimuose jis konkuravo su Dariumi Gudeliu. Už Skaisgirį balsavo 114 asociacijos narių, už Gudelį 38. Nacionalinis plėtros bankas Iltė per 5 metus planuoja suteikti 9 milijardus eurų paskolų, apie pusę iš nuosavų lėšų. Daugiausia 5 milijardai eurų numatyta konkurencingumui ir inovacijoms. Mykolo Romerio universitete prasidėjo pasaulinė universitetų konferencija. 3 dienas pasaulio akademinės bendruomenės lyderiai, universitetų vadovai, aukštojo mokslo ekspertai ir studentai diskutuos apie universitetų misiją pasaulyje. Kol kas tiek, išsamios žinios 19 valandą. Ateinančią naktį daug kur, rytoj vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį 3-8, rytoj dieną 10-15 laipsnių šilumos.
1: Saugok save.
2: Apie vaikų priklausomybės dažniausiai pradedama kalbėti tada, kai problema jau tampa akivaizdi. Paauglys ima lošti, piknaudžiauja kompiuteriniais žaidimais, nebeatsitraukia nuo telefono ar eksperimentuoja su psichoaktyviausiomis medžiagomis. Tačiau specialistai sako, kad priklausomybė neprasideda nuo pirmojo statymo ar pirmojo apsilankimo kazino. Jo šaknis formuojasi gerokai anksčiau, kasdieniuose įpročiuose gebėjime reguliuoti savo elgesį ir santykyje su malonumą teikiančiomis veiklomis. Todėl svarbu padėti vaikui kuo anksčiau suprasti rizikingą elgesį, atpažinti jo požymius bei mokyti sustoti. Specialistai taip pat akcentuoja, kad prevencija neturėtų remtis vien draudimais ar baime. Daug svarbiau domėtis vaiko pasauliu, kalbėtis apie jo pasirinkimus ir nustatyti aiškias ribas. Nuosekliai ugdomi savireguliacijos įgūdžiai, pagarbos suaugusiųjų santykis ir gebėjimas atpažinti riziką gali tapti svarbia apsauga. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

Lumina šviesų parkas sugrįžta. Jau spalio 23 dieną Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose sužips įspūdingomis šviesomis. Leiskitės į kelionę po kino pasaulį, kur vaizduotė atliks pagrindinį vaidmenį, o kiekvienas žingsnis taps naujos istorijos pradžia visai šeimai. Daugiau informacijos luminapark.lt. Informuoja Radio Centras. Lumina, kai šviesa pasakoja istorijas.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse su ačiū kortele. Persimonai 2,99. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,49. O tualetinis popierius Blum White 6,99. Maxima tai, ko reikia.
1: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos grindims ir plytelėms iki 60%, keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50%, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%, mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 65 centai. Šviežiai kiaulienai 20, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Rogės žiemai dar neparuoštos, o kolektyvas klausia, tai ką veiksim per kalėdas? Ramiai, turime jums paskutinės minutės pasiūlymą. Gala įmonių kalėdos su Rondo ir Šeškėmis. Suburkite kolektyvą ir šveskite su trenksmu. Rezervuokite vietą savo komandai jau dabar įmoniukalėdos.lt.
4: Darbo dienai pasibaigus, telefoną geriausia visai išjungti, kad niekas nekvaršintų galvos. Svarbu kitą darbo dieną nepamiršti jo įsijungti. Ne tik dėl darbų, bet ir žaidimui.
5: Trys iš eilės su smspinigai.lt.
4: Šiokiadieniais nuo 10 lauk savaitės atlikėjo dainų, o kai jos skamba, siūsk žinutę ir laimėk 500. Žaidimo remėjas
5: smspinigai.lt.
4: Paskolos iki 20 000 eurų. Pinigai sąskaitoje dar šiandien.

Nuo pabaigai labai graži istorija iš Jungtinių Amerikos valstijų, kur Ajovos valstijoje viena šeima pasiekė gan neįprastą Gineso rekordą. Na, netaip lengva tokį pasiekti, sakyčiau. Mat penkios tos pačios šeimos kartos gimė tą pačią dieną, rugsėjo 14-ąją. Prosenelis, senelis, mama, dukra ir anūkas. Visi turi tą patį gimtadienį. Na, aišku, metai tik skiriasi. Šeima apie šį sutapimą žinojo jau seniai, tačiau rekordą nusprendė įforminti tik tada, kai 25-aisiais gimė penktasis šeimos narys. Ir dar viena graži detalė – visos penkios kartos paeiliui yra berniukas, mergaitė, berniukas, mergaitė, berniukas. Kai kurioms šeimoms užtenka bendros pavardės, šitai panašu neužteko, jos susiderino dar ir gimtadienį. Aš bandau įsivaizduoti, kaip tas gimtadienio šventimas atrodo. Oi, ten vakarėlis turbūt visas kvartalas jaučia. Ir su šia neįprasta istorija, su šiuo tikrai labai neįprastu Gineso rekordu jau norėčiau atsisveikinti. Gražaus trečiadienio vakaro, pailsėkit, kad rytoj vėl kupinė energijos pasitiktumėm naują dieną, o vakare ir vėl susigirdėtumėm. Labas jums ištarsiu kaip ir visada. Po ketvirtos žinių, iki greit!

0: Kraunam grožį vežimus, nes maksimoje grožio mugė spalio 15 lapkričio 2 dienomis su ačiū kortele. Plaukų priežiūros priemonėms L'Oreal L7 ir kosmetikai Nivea 50. O skustuvams ir skustuvų galvutėms Gillette 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Kas ieško naujo telefono pigiau ir su Telia planu? Tas randa Samsung Galaxy A57 tik už 14 eurų 13 centų per mėnesį ir be jokio pabrangimo. Paskubėk, pasiūlymas ir prekių kiekis riboti. Telia, nes kokybė svarbiausia.
2: Skanu? Taip. Sveika ir naudinga? Taip. Tobulas skrudinimui? Taip. Toste viso grūdo. 3 zuikiai vienu kasniu. Viso grūdo, daug skaidulų, praturtinta vitaminu D.
3: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
4: Pagarsink! Nickelback sugrįžta į Lietuvą! Naujas, grandiozinis, visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena, Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina, bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio, 10 valandos ryto.
5: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
6: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
7: 483 tūkstančiai žmonių kiekvieną savaitę. 183 tūkstančiai kasdien klauso Radio Centro. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
8: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
9: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 19 valandų. Asociacijos Lietuvos krepšinis naujojų prezidento išrinktas Rolandas Skaisgirys, 3-3 krepšinio asociacijos įkūrėjas, verslininkas ir buvęs krepšininkas. Rinkimuose neįlinėje asociacijos konferencijoje Kaune jis nugalėjo FIBA Europe valdybos narį Darių Gudelį. Už Skaisgirį slaptų balsavimų balsavo 114 rinkimų teisę turinčių narių, už Gudelį 38. Dujų kaina Europoje pasiekė naują šių metų rekordą, išsamiau Evelina Želvytė.
1: Europos etalonu laikomoje Nyderlandų biržoje megavatvalandė vakar pabrango beveik 2% iki 86 eurų. Pasak verslo žinių, tokį šuolį lėmė aštrėjant įtampą artimuosiuose rytuose, niekaip nepasiekimos Ukrainos ir Rusijos energetikos paliaubos. Taip pat savaitgalį Meksikos įlankos pakrantę nusiaubęs uraganas, dėl kurio naftos ir dujų bendrovės turėjo stabdyti darbus. Ekspertų teigimu, nors žiema prognozuojama šiltesnė, nesitikima, kad ji bus lengva. Juolab Europos dujų saugyklose rekordiškai mažai atsargų.
0: Mykolo Romerio universitete prasidėjo pasaulinė universitetų konferencija. 3 dienas pasaulio akademinės bendruomenės lyderiai, universitetų vadovai, aukštojo mokslo ekspertai ir studentai diskutuos apie universitetų misiją šiuolaikiniame pasaulyje. Klaipėdos uostas pagerino kruizinės laivybos rekordą. Nuo gegužės uoste apsilankė 58 laivai, jais atvyko per 86 tūkstančiai turistų. Tai 12% arba 9 tūkstančiais daugiau nei pernai. Kitame uoste tikisi dar didesnio augimo. Laukiama 100 laivų ir maždaug 150 tūkstančių turistų. Ukraina apkaltino Jungtinės valstijas padedant Rusijai, teigdama, kad Vašingtonas neįspėjo apie artėjančius raketų smūgius ir sulėtino Starlink sistemos veikimą. Kaip skelbta, Rusijos balistinėms raketoms atakuojant Ukrainos sostinę Kijevą, gyventojai nebuvo perspėti oro pavojaus sirenomis, nes informacijos apie atskrendančias raketas negavo Ukrainos karinės oro pajėgos. Anoniminis Jungtinių valstijų pareigūnas šiandien pareiškė, kad Vašingtonas dalymosi žvalgybos duomenimis su Ukraina politikos nepakeitė. Po 12 metų pertraukos Vilniaus kibirkšties krepšininkė startuoja Eurolygoje. Kai tik šiuo metu Vilnietės namuose pradeda rungtynes su Atėnų Atinaikos komanda, kurioje rungtyniauja Kamilė Nacickaitė Vanderhorst. Įėjimas į rungtynes Active Vilnius arenoje nemokamas. A grupėje vilniečių dar lauks akistato su Prancūzijos Basket Landes ir Ispanijos Casademon. Šiuo metu daugelyje rajonų lyja, temperatūra 8-9, vakariniuose rajonuose apie 11 laipsnių. Ateinančią naktį daug kur, rytoj vietomis trumpai palis, prie jūros pūs gūsingas vėjas. Temperatūra naktį 3-8, pajūryje iki 10, rytoj dieną 10-15 laipsnių šilumos.

0: Oh yes, grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
1: Buvo vieno žmogaus verslas, o dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved, nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Swedbank.
2: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
3: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausių metų pragiedrulių nenumatoma.
4: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
5: Labas, aš Viktorija Vilsonaitė, Delfi vidai redaktorė. Dienomis pasakoju jums ryškiausias šou pasaulio istorijas, o vakare nusispyrus aukštą kulnius, noriu į patį gražiausią šurmulį – savo šeimos gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.

0: procentų visiems skelbimams, tik privatiems vartotojams.
1: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Rokiškio sviestas euras 19, bitutė varškė 3,69, o prieskoniams ir želė net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Nemokamas automobilių pirkimo pardavimo portalas. AutoSell LT pristato. Sell Kaunas.

0: Swedbank privalomasis su privalumais. Įsigykite privalomai vairuotojų draudimą internetu su 10% nuolaida ir gaukite dovanų automobilio transportavimą jam sugedus. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 29 dienos draudžiant lengvąjį automobilį metams. Daugiau swedbank.lt.
1: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio perkant 2 iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o sūriams 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Kaina galima sutalpinti į vieną skaičių. Automobilio vertę 20 sekundžių. Pabandom. Norima salono temperatūra iš anksto? Yra. Mažos hibridų kuro sąnaudos? Yra. Net 7 metų garantija? Yra. O modelių gausa? 20 sekundžių. Neužteks. MG. Daugiau už patrauklę kainą. mgmotor.lt. Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas, kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius LRytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.

Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga. Aš Vaidas Bučys. Asociacijos Lietuvos krepšinis naujojų prezidentų išrinktas Rolandas Skaisgirys. Rinkimuose neįlinėje asociacijos konferencijoje Kaune jis nugalėjo Darių Gudelį. Už Skaisgirį slaptų balsavimų balsavo 114 asociacijos narių, už Gudelį 38. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas prašo pratęsti Lietuvos sienos ties Kaliningrado sritimi apsaugą pasitelkiant kariuomenę. Jis tikisi, kad terminas bus pratestas iki lapkričio pradžios. Kaip skelbta, saugoti pasienį pasieniečiams padeda 100 karių. Nacionalinis plėtros bankas Iltė per 5 metus planuoja suteikti 9 milijardus eurų paskolų, apie pusę iš nuosavų lėšų. Daugiausia 5 milijardai eurų numatyta konkurencingumui ir inovacijoms. Lietuvos paštas Vilniaus Kedrų gatvės pašto skyriuje įdiegė regos negalę turintiems žmonėms pritaikytą eilių valdymo sistemą. Ji leis gyventojams savarankiškai įsirinkti paslaugas, balsu praneš apie atėjusią eilę ir padės rasti aptarnavimo langelį. Klaipėdos uostas pagerino kruizinės laivybos rekordą. Nuo gegužės uoste apsilankė 58 laivai, jais atvyko per 86 tūkstančiai turistų. Tai 12% arba 9 tūkstančiais daugiau nei pernai. Kita metu uostas tikisi dar didesnio augimo. Laukiama 100 laivų ir maždaug 150 tūkstančių keleivių. Per pirmus 9 šių metų mėnesius Lietuvoje užfiksuota 1172 kibernetiniai incidentai. 52% mažiau nei tuo pačiu metu pernai, skelbia kibernetinio saugumo centras. Nors incidentų skaičius mažėja, nusikaltėliai nuolat ieško naujų sukčiavimo būdų. Mykolo Riomerio universitete prasidėjo pasaulinė universitetų konferencija. 3 dienas pasaulio akademinės bendruomenės lyderiai, universitetų vadovai, aukštojo mokslo ekspertai ir studentai diskutuos apie universiteto misiją pasaulyje. Kosmoso agentūros NASA marsaeigis Perseverance kitos planetos paviršiuje įveikė didesnį atstumą nei bet kuris kitas žmogaus sukurtas aparatas iki šiol. Nuo nusileidimo Marse prieš 5 metus Perseverance iš viso jau nuvažiavo 45 km 220 metrų ir pagerino ankstesnį marsaeigio Opportunity rekordą. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.

Oh yes, grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio. 10